0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Trei perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.

muñeca, talume, lele.

0: și online.
1: Ce faci mai aici? Păi eu te trimis să-i la strâns de fân și tu dormi?
2: Aoleu, ce mă și sperie, pe la Dunai!
1: Păi eu n-am văzut cioban așa puturos ca tine?

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Seara, la un foc de tabără și cartofi copți, s-au compus dimpreună cele 7 strofe ale imnului șantierului arheologic de la Oarța de Jos în Maramureș. Haide, hai pe șantier, nu te teme, nu-i lejer. O gradă e plină de monezi, trebuie numai să le vezi. Hai la cercul de istorie și o să te umpli de glorie. Oarța de Jos este o comună în județul Maramureș, formată din satele Oarța de Jos, Reședința, Oarța de Sus și Orțița. Este locul unde s-a născut Andrei Andreicuț, mitropolit al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Comuna Oarța de Jos este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, pe Valea Orțiței, în partea de sud-est a munților Făget sau Codru, la o distanță de 54 de kilometri de municipiul Baia Mare și 20 de kilometri de orașul Cehusilvaniei. Oarța de Jos face parte din zona Codru, o zonă care se întinde pe teritoriul județelor Satu Mare și Maramureș, de o parte și de alta munților Codru, fiind o ramură a munților Meseș. Prima atestare a localității Oarța de Jos datează din 1391, însă aceste locuri au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Descoperirile arheologice de pe teritoriul comunei au scos la lumină obiecte datând din neolitic, cu o vechime de peste 6 milenii. Pe teritoriul situat între localitățile Oarța de Sus și Ștremț, în locul numit Ghiile Botii, se află un complex arheologic de cult din epoca bronzului, iar în locul numit Ogrăzi s-a găsit un tezaur monetar imperial roman, alcătuit din 303 dinari de argint, emiși pe timpul împăraților Vitelius, Vespasian, Domitian, Traian, Hadrian și Antonius Pius, al șaselea tezaur ca importanță descoperit în nord-vestul Transilvaniei. Un lucru important care demonstrează continuitatea vieții în aceste locuri este descoperirea unor fragmente ceramice din secolele 4-6, respectiv 8-9 după Hristos. Pe teritoriul satului Oarța au trăit dacii liberi. Granițele Daciei Porolisensis, aflându-se la o distanță de aproximativ 30 de kilometri spre sud, acolo unde se pot vedea și astăzi ruinele castrului de la Porolisum. În anul 1378, voievozii Balc și Drag devin comiți de Maramureș și Sătmar, stăpânind și pe actualul teritoriu al comunei Oarța de Jos. Comuna Oarța de Jos este o comună importantă, de o frumusețe aparte, unde oameni buni, voioși și harnici se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea lemnului. Administrația locală lucrează intens la atragere de fonduri pentru infrastructura rutieră, alimentare cu apă potabilă și gaz metan, canalizare, reabilitare iluminat public și agroturism, pentru că orice călător prin Ardeal are ce vedea aici. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena de la Oarța de Sus a fost înființată în 2012. Obștea monahală este formată din viețuitori veniți de la mănăstirea Sfânta Maria Scopțova din Alba Iulia. Ideea de a construi în zonă o mănăstire a aparținut înalt preasfințitului Andrei. Localitatea Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, este atestată documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din 1723. Localitatea Orțița, atestată în 1391, se mândrește cu o biserică de lemn construită în 1828. După o altă variantă, biserica este mai veche, a fost construită în altă parte și apoi adusă și reconstituită aici în 1858. De-a lungul anilor, au fost efectuate mai multe modificări. În 1900, turnul înalt a fost distrus de o furtună, iar credincioșii l-au reconstituit, dar mai scund. Cu ocazia lucrărilor de restaurare din perioada 2007-2009, turnul a fost refăcut după forma originală. Muzeul satului Codrenesc, Oarța de Sus din Maramureș. În Oarța de Sus, muzeul este o comoară a trecutului, farmecul așezării fiind rustic și original. Casa cu cerdac, șura, Împletitura din nuiele a gardului sunt specifice așezărilor țărănești readuse la viață într-un secol nou. Existența acestui muzeu este un proiect al profesorului de istorie Traian Rus. În școala generală din Oarța de Sus este amenajată o expoziție etnografică. Pe holul școlii au fost expuse peste 100 de exponate adunate din casele oamenilor din localitate, de la icoane la opinci, de la leagăn la lampă de petrol, de la presă de cartofi din lemn la fier de călcat cu jar, toate au devenit exponate. Ca evenimente locale, în fiecare an, în prima duminică după Sfintele Sărbători de Paște, se sărbătorește hramul Bisericii Ortodoxe Oarța de Sus, Sfântul Apostol Toma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, dragii noștri! Bună dimineața din studioul Radio Someș. Să știți că am avut o sugestie acum înainte să intrăm.
3: A, mi-a și spus, de din casă omul
2: mi-a
3: acesta.
2: Mi-a spus Raluca, urlă-te odată, urlă-te odată bună dimineața, că mie nu-mi place să urlu la început. Vă da. Salutăm pe toți, bună dimineața, cum sunteți dragii noștri, încă un matinal tineresc alături de voi. Bună dimineața, Raluca.
3: Bună dimineața, familia Someș.
2: Cum ești? Că te-am scutit de un urlat după spusele tale.
3: Păi eu vreau să urli tot matinalul, tot tu, că
2: o
3: mie nu-mi place să urlu.
2: O să tot urlăm și o să tot felicităm oamenii pentru că astăzi este și o zi specială, oferim două premii și le spunem și care, cum și când.
3: La ora 8, da, vom oferi premiul de la Lostrița, un sejur de două zile la pensiunea noastră dragă din județul Maramureș. Deci până la ora 8 mai puteți trimite dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook celor de la Lostrița. Și la ora 9 dăm premiul pentru spectacolul Adrianei Antoni la Hotel Diana în municipiul Bistrița. Și tot așa trebuie să trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook Hotelului Diana.
2: Ok, dar tu dacă ai fi un nou ascultător care astăzi ascultă în premieră Radio Someș și tu le ceri dovada pe WhatsApp.
3: Numărul de telefon 0724212500.
2: Aia este una.
3: Așa.
2: Dar dovada pe WhatsApp trebuie să fie făcută, dragii noștri, printr-o captură de ecran ca să fie valabilă, ok?
3: Vezi cum ne completăm foarte bine noi doi. Trebuia tu să vin completarea mea ca să
2: nici
3: fie informația
2: să...
3: completă, știi?
2: Nici nu prea ai cum altfel să dovedești faptul că ai dat like unei pagini, dar trebuie menționat, Raluca.
3: Păi da, și ai văzut, știu și numărul de telefon, că eu nu știu multe numere de telefon, dar ăsta-l știu. Deci e un pas înainte.
2: Da, dragii noștri, oferim astăzi două mari și frumoase premii. Au trecut deja două săptămâni de când am oferit ultimul premiu de la Lostrița și v-am obișnuit de fiecare dată, o dată la două săptămâni, să vă trimitem acolo în oaza aia frumoasă de liniște la lacul Firiza, unde e superb, n-am ce să zic.
3: Și să mergeți cu persoana iubită.
2: Cu persoana
3: cine
2: iubită,
3: altcineva.
2: Să ne trimiteți poze, bineînțeles, pentru că sunt toate la superlativ acolo, trebuie să recunosc că am fost și eu, v-am spus, acum vreo 3-4 luni, e nu știu.
3: El vorbește puține. Din experiență, dragilor, că el a avut privilegiul să ajungă la Lostrița.
2: Tu nu ai avut privilegiul încă.
3: Nu, eu nu am fost niciodată la Lostrița. Dar eu merg pe mâna ta, că eu știu că este frumos acolo și cu oameni faini acolo, deci chiar ascultătorii noștri...
2: Dragii noștri parteneri de la Lostrița, cum face să o trimitem pe Raluca cu persoana iubită acolo, cumva?
3: Se poate rezolva chiar simplu.
2: Că îmi spune de câteva zile că e îndrăgostită, că are pe cineva, că s-ar duce și ea. Haideți să facem un sacrificiu să...
3: De cine ți-am zis eu că sunt îndrăgostită? Zi toată informația acum.
2: Ți s-a schimbat iarăși fața, atitudinea tot.
3: De unde până unde?
2: Da, dragii noștri, și ați văzut că Petrică ne tot asociază, ne tot bagă sentimente între noi. Însă să știți că totul e un pamflet și trebuie tratat ca atare. Nu, Raluca, trebuie să menționăm lucrul
3: exact.
2: Acesta. Noi suntem pur prieteni.
3: Nici măcar.
2: Încă. Eu încă mă consider prieten cu ea, însă nu știu ce o să-mi rezerve viitorul, vă spun sincer. Cert este că este o zi de 4 septembrie.
3: Așa.
2: Oferim două premii frumoase.
3: Și
2: fiți pe faza alături de noi la ora 8, îl oferim pe cel de la Lostrița, iar la ora 9, când începem emisiunea de dedicații, oferim și premiul pentru concertul frumos al Adrianei Antoni de la Hotel Diana de la Grădina de Vară.
3: Așa.
2: Dar unde ai prefera să te duci cu colegul ăsta nou pe care l-ai făcut?
3: Cu ce coleg?
2: Cu colegul cu care ai început să vorbești acum.
3: Nu am început să vorbesc
2: dar
3: cu nimeni.
2: Dar mergi și tu pe burtă, măi, omule.
3: Nu,
2: bun,
3: dar stai
2: măi.
3: Să zic de ce. Pentru că o să încep acum să vorbesc cu cineva. Că uite, deja am o propunere cu cine să mă duc la Lustrița.
2: Du-te, măi.
3: Hai, da.
2: Ți-ai primit ceva mesaje?
3: Da, am primit ceva mesaje. Uite, bună dimineața, oameni faini și frumoși. Dacă vrea Raluca, mergem împreună. Domnul Cătălin. Da, păi să știți, domnule Cătălin, că n-o să iau în considerare această
2: vezi,
3: ofertă.
2: Vezi, Raluca, din glumă în glumă.
3: Că sunt liberă și disponibilă. De ce nu? De ce să
2: din
3: zic
2: glumă
3: nu?
2: În glumă.
3: Deci uite că se arată la orizont oameni disponibili care să meargă la Lustrița.
2: Nu vezi.
3: Ai văzut?
2: Dar dacă ai avea de ales între acest concert al Dianei Antoni, unde și acolo e foarte frumos, sau un sejur la Lustrița, cred că totuși te duci un pic la Lustrița să vezi și tu cum e acolo, nu?
3: M-aș duce la Lustrița pentru că am tot auzit de Lustrița și acum sunt curioasă să văd cum este. Deci da,
2: păi
3: și alege Lustrița.
2: Păi dacă tot trimitem lumea la Lustrița de atâta timp, o dată la două săptămâni, că ți s-a păcut și ți-e poftă de un pic de relaxare acolo, nu?
3: Mie mi s-a făcut poftă de relaxare în altă parte, dar nu pot să zic.
2: Na, lasă-ne!
3: Nu
2: când
3: pot
2: îți
3: să
2: vin
3: zic.
2: Prietenii, apropo? Când
3: mă întreb de fiecare
2: la...
3: dată acest lucru.
2: Când
3: nu
2: o iei la pas
3: ce,
2: prin țară?
3: Că ți-am mai spus de vreo 10 ori până acum această informație.
2: Da, știi că eu nu mi-ocup magazinarea creierului cu informații care nu...
3: Care nu îți servesc la nimic, nu? Păi atunci, dacă nu îți servesc la nimic, de ce să-ți mai zic? De ce să-ți mai răspund?
2: Nu sunt doar eu, este întreaga Transilvanie care ne ascultă.
3: Păi întreaga Transilvanie poate să mă întrebe dacă este curioasă de acest lucru. Eu ție nu-ți mai răspund, e simplu.
2: Săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, când?
3: Treaba mea.
2: Na, hai, spune-ne odată.
3: Nu-ți mai zic nimic, că ai spus că nu-ți ocup memoria. Trecem mai departe la reperele zilei de astăzi, 4 septembrie. Și începem cu 476, generalul Foederati. Nu știu dacă am zis bine.
2: Bine că nu e generalul Puffy.
3: Păi ce are dacă ești
2: și Puffy?
3: Nu știi
2: pe generalul Puffy?
3: Nu.
2: Atunci mai bine e să rămâi așa, fără să știi.
3: Așa, deci generalul acesta dintr-un neam germanic, Odoacru, l-a înlăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând capăt Imperiului Roman de Apus. Asta este una. În 1541, asupra Transilvaniei, se instaurează suzeranitatea porții otomane.
2: Asta este a doua.
3: Asta este a doua. În 1890, un incendiu de proporții a provocat daune grave în orașul grec Salonic, cartierul european a ars complet, 20.000 de oameni au rămas fără adăpost. În 1915, Bulgaria se alătură de partea puterilor centrale în primul război mondial.
2: Te-ai pregătit bine în această dimineață, l-ai citit un pic înainte.
3: Cum să
2: ești
3: nu?
2: Tot timpul cu un pas
3: cum
2: înainte. Vrei
3: să
2: tu să
3: nu?
2: Dovedești tu că ești tu superioară față de cei cu care susții această emisiune. Nu, e corect, dar mă rog.
3: Vai, hai. În 1919, înființarea la București a societății Opera Artiștii Asociați, la 22 septembrie același an, va lua numele de Societatea Lirică Română Opera, nucleul operei române de mai târziu. În 1928, România a aderat la pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională, tratat semnat la Paris în 27 august 1928 de reprezentanți ai 15 state și mai vezi ceva?
2: În 1998, popularul spectacol concurs TV de cultură generală Vrei să fii milionar are premiera la postul ITV în Marea Britanie. Te uitai când erai mai micuță la această emisiune?
3: Nu eram fană.
2: Pentru informația ta, a ajuns și în România.
3: Da,
2: totuși.
3: știu.
2: De atunci, știu. Înțelegi?
3: Dar nu, recunosc că nu eram fan.
2: Mie îmi plăcea să știi. Poate și de aia discrepanța asta de cultură generală între noi.
3: Între noi doi sunt mai multe discrepanțe decât de cultură generală. Suntem Ying și Yang. Așa. În 1958 s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Și cred că cam atât avem, nu? Astăzi.
2: Cam da.
3: Trecem și la nașteri. Radu Codreanu, în 1881, biolog și citolog român, membru al Academiei Române. Mai avem...
2: Măi, omule bun, dar am observat că în ultima perioadă nu prea mai avem la nașteri nume sonore. Nu știu ce care e faza.
3: N-ai cultură generală tu, Gabi. Că sunt mulți de care eu știu, tu
2: da?
3: Nu știi.
2: Da, n-aveți spune de unul de care știi de aici, te rog frumos.
3: Doina Furcoi, handbalistă română, în 1945.
2: Da, sunt convins că o cunoșteai.
3: Păi sigur că îi și urmăream meciurile.
2: Nu, serios.
3: Da, cum?
2: A, că tu ai fost și la liceul sportiv, îmi cer scuze.
3: Hai seama, da, păi da, eu am fost și la un liceu cu program sportiv,
2: da.
3: Rușinea mea să nu știu așa ceva.
2: Într-o viață anterioară urmăreai tu pe doamna Doina.
3: Valentin Negru, în 1982, fotbalist român.
2: Vreau să-mi spui de Daisy D. Cine e Daisy D?
3: Dar unde
2: în 1970.
3: Stai să dau mai... De cântăreață și actriță americană.
2: Da, dar uite că nu poți apăsa pe ea, nu poți nimic, e ceva secret.
3: Păi a fi fost.
2: Și e singura cu roșu și la tine?
3: Da.
2: N-aveți...
3: Păi suntem pe aceeași pagină.
2: N-aveți ce descoperiri face voi?
3: Așa. Și Constantin Gângioveanu, fotbalist român, 1989.
2: Avem 1985 Raul Albiol, fotbalist spaniol, dacă nu mă înșel, a fost la Real Madrid și e jucător spaniol. Așa. Cam atât, nu mai văd ceva interesant neapărat.
3: Păi atunci trecem la zilele internaționale, dacă vrei.
2: Hai să vedem ce avem pe astăzi.
3: Uite, Ziua Mondială a Sănătății Sexuale.
2: Nu.
3: Odată.
2: Protejați-vă și aveți grijă de corpurile voastre.
3: Ziua Mondială a Desertului Suplimentar.
2: Încă unul.
3: Asta îmi place.
2: Asta îți place ție,
3: asta
2: exact.
3: Asta îmi place, bravo. Dar tu nici măcar nu știi desertul meu preferat,
2: tu,
3: așa
2: tu
3: că...
2: Tu bagi un desert, după aia mai bagi un
3: tu
2: desert.
3: Tu oricum nu știi desertul meu preferat, așa că despre ce vorbim?
2: Desertul tău preferat e iaurtul cu cereale.
3: Nu.
2: Este înghețata.
3: Nu. Nu, dar nu o să ghicești, clar. N-ai de unde să știi. N-am stat noi doi la aceeași masă să mănânc eu desertul
2: n-ai
3: meu preferat.
2: N-ai stat tu la masă cu mine să vezi tu ce
3: n-ai
2: desertul mănânc
3: eu. N-ai stat tu când am cerut eu desertul suplimentar la aceeași masă.
2: Da, ai fost? Acum în vacanță l-ai cerut și...
3: Nu.
2: Păi și atunci...
3: Nu l-am cerut. De asta zic că n-ai cum să știi. Lava cake. Lava cake-ul îmi place mie. Dintr-un anumit loc din municipiul Bistrița îmi place.
2: Cu ce începe?
3: Cu B.
2: Eram sigur.
3: Da, de unde?
2: B, R sau
3: cărămidă.
2: B, U?
3: Cărămidă.
2: Cărămidă.
3: Cărămidă. Așa, Ziua Mamelor Leneșe. O zi dedicată mamelor pentru a lua o pauză bine meritată de la toate sarcinile casnice. Ziua Bunei Maniere la locul de muncă.
2: Asta e, ți se dedică ție.
3: De ce?
2: Tu că ești foarte manierată la locul de muncă.
3: Mă bucur că mă vezi așa, că ai așa imagine despre mine. Un lucru bun pe care îl zice despre mine odată în viață. Ziua amestecurilor de condimente, asta îți place, Maxim, ție?
2: Deși să știi că au început să placă lucrurile mai simple, așa, mai italienești în ultima perioadă.
3: Aoleu, de când a fost în Italia a adoptat
2: și el stilul. Am mâncat, am făcut greșeală, am zis că îmi comand și eu o pizza de dimensiune mare, știi? Azi, băi, mănânc 3, 4, 5 felii maxim astăzi și mi-a luat o pizza care mie, să fiu sincer, mi se pare mai bună a doua zi dacă o încălzești la cuptorul cu microunde. O pizza din aia în stil american, știi?
3: Așa e.
2: O pizza pepperoni, ce să mai tot...
3: Și ai mâncat-o toată, sau?
2: Și n-am putut să rezist tentație și a intrat toată cu sos.
3: A intrat toată.
2: Cu sos ranch, îți dai seama de tamai pizza.
3: Da. Știi că tu mai dădeai în mine cât ce stil de viață am eu, dar...
2: Da, ce să fac, mai gafez și eu.
3: Ai dat-o și tu pe stilul meu?
2: Mai gafez și eu.
3: Mai unhealthy.
2: Am zis că de când mă întorc din vacanță încep regimul. Am început, dar nu prea.
3: Păi te-a scos vacanța din... Că tu erai pe drumul cel
2: eu
3: bun până
2: pe drumul
3: la vacanță.
2: Cel bun, dar vezi, vacanțele astea nu... Dar ar trebui să luăm și noi o vacanță, pentru că ne penalizează lumea dacă nu luăm vacanță de publicitate și de muzică, să știi. Dacă te mai uiți și tu la ceas, în caz că...
3: Da, știu, dar eu voiam să fiu manierată și să te las să-ți termin ideea.
2: În caz
3: ideea.
2: Că funcționează ceasurile acolo pe calculatorul tău, nu de alta, știi?
3: Da, uite, funcționează atât de bine că urmează să-l ascultăm pe Marius Ciprian Pop, ce mi-a fost mai drag pe lume.
2: Marius Ciprian Pop, la care zi de naștere am fost prezenți și noi, familia Someș, acum două zile și a fost minunat, cu momente super emoționante și tot pachetul mi-a plăcut maxim.
3: Așa, ne bucurăm că ai împărtășit această experiență și urăm mai târziu, dar cred că și acum e valabil, nu un călduros la mulți ani.
2: Păi eu i-am urat și de, fix de ziua lui, însă tu, drăguț ar fi din partea ta, dacă nici măcar nu ai făcut o intervenție cu dânsul, să-i urezi măcar cu întârziere una la mulți ani.
3: am spus acum, la mulți ani, cu multă sănătate și fericire.
2: La mulți ani cu sănătate.
3: Și vă spunem, dragilor, încă o dată,
2: ne-a

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
3: Vino acum la Edil Geosonda.
2: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
3: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
2: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
3: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
2: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, ce înseamnă acest lucru?
2: Că suntem din nou alături de voi, bineînțeles.
1: Mai înseamnă ceva, cum că nu e Petrică, putem să le oferim oamenilor

0: perfecte. Petrica e un pic cam rigid, dar voi doi sunteți top.
1: Da, dar ce-ți place să citești când e negativ despre Petrica? Dar pune un pic și vocalele alea, dacă tot.
0: Domnule Augustin, nu e rigid Petrica. El e foarte haios în felul lui, să știți. Și noi avem defectele noastre, stați liniștit, că avem și noi haterii noștri. Avem și noi pe cine să așa.
1: Deci faptul că e haios pentru Petrica e un defect, să înțelegem din ce
0: place,
1: ai spus.
0: Mie-mi place de Petrica. Mie chiar îmi place.
1: Deci Petrica e haios în felul lui, după care ai spus că avem și noi defectele noastre. E clar.
0: Tu înțelegi și tu ce vrei. Nu, dar ca să-i răspundem și domnului Augustin. Domnule Augustin, să știți că doi oameni câteodată nu sunt făcuți să fie împreună, oricât de bine le-ar sta.
1: Da, corect.
0: Deci, asta e. Acum putem să...
1: E cazul la noi.
0: Exact, cum putem să procedem la horoscopul fără nicio bază științifică.
1: Haide.
0: Berbec, se conturează multe călătorii pe distanțe scurte în scopuri diverse. Fii prudent în discuții sau la semnarea documentelor, deoarece mentalul îți este umbrit. Este dificil să te concentrezi asupra unei acțiuni sau asupra unui subiect, de aceea nu forța nota. La nevoie, cere sfatul unei persoane apropiate de încredere.
1: Continuăm cu Taur, zodia Lucăi. Calmul și echilibrul sunt principalele tale avantaje, Raluca. Abordezi situațiile într-un mod mult mai rațional și nu mai permiți tu problemelor mărunte să-ți consume energia. Bine? Mai mult, o situație despre care credeai că nu mai poate fi salvată ar putea găsi acum o rezolvare. Ai vreo situație care crezi că, care crezi sau ai crezut în trecutul apropiat că n-ar putea avea o rezolvare?
0: Da.
1: Da?
0: Da, dar cred că are.
1: Are?
0: Da.
1: Acum cu horoscopul ăsta?
0: Cred că totuși are și că nu se termină lumea.
1: Ok. Este o zi excelentă pentru chestiuni practice, Raluca, organizare și pentru acele sarcini care cer răbdare. Totul cu atenție și cu răbdare, astăzi în liniște, bine?
0: Ai terminat?
1: Nu, nu am terminat. Poți fi ceva mai retrasă decât de obicei, însă nu este neapărat un lucru negativ. Ai nevoie de liniște pentru a fi productivă și pentru a pune lucrurile în ordine.
0: Da, nu, m-am uzat. M-am uzat un comentariu. Da, cred că mai bine nu-l zic.
1: Hai, zi.
0: Zice, tot domnul Augustin zice, Raluca crede că nu are o rezolvare relația ta cu tine, Gabi, dar ea a zis că va avea.
1: Vezi?
0: Păi va avea.
1: Se pară cu totul, asta e rezolvarea.
0: Va avea. Deci are o finalitate, vă zic eu.
1: Vă pregătim niște surprize, dragii noștri, însă nu vă putem divulga dintre acestea până când? Până la sfârșitul lunii, cam așa. Ca să fim siguri, nu?
0: Zice, bravo, așa este, ești pozitivă. Păi, realistic vorbind, realistic vorbind, știm ce se va întâmpla.
1: Ok.
0: Bun, ai terminat?
1: Mhm.
0: Gemeni, ești tentat să rezolvi astăzi tot ce nu ai reușit în ultima vreme. Energia vitală este fluctuantă și astfel și stările tale de spirit sunt schimbătoare. Evită treburile care necesită mult efort fizic sau mental, pentru că este mai dificil să te concentrezi doar pe o singură acțiune.
1: Atât. Păi uite cât de frumos am spus-o eu, măi omul nebun și doamnă.
0: Păi că citim de pe două site-uri diferite.
1: Continuăm cu racul?
0: Da.
1: Uneori pentru raci, concentrarea asupra unui singur obiectiv poate fi exact ceea ce ai nevoie pentru a avansa. În loc să încerci să rezolvi totul simultan, alege ceea ce este cu adevărat important și ocupă-te de detalii. Planificarea atentă este mult mai avantajoasă decât deciziile spontane. Dacă rămâi atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău, poți descoperi informații importante. În același timp, începi să construiești o structură mai sănătoasă în viața ta și să te desprinzi de anumite obiceiuri sau tipare negative. Seriozitatea și responsabilitatea ta nu trec neobservate, mai ales de persoanele aflate într-o poziție de autoritate.
0: Unde am ajuns?
1: Am ajuns la leu, dar te preocupă prea mult acea conversație.
0: Dar
1: cred
0: nu.
1: Că sunt lucruri pe care le-ai spus și lucruri pe care nu le-ai spus aici.
0: Dar nici nu eram la ce conversație?
1: Cu domnul Augustin.
0: Dar nici nu eram la conversația cu domnul Augustin.
1: A, în regulă, greșeala mea, mă scuzați.
0: Dar ce ai impresia că a rămas? Ce ai zis?
1: Nu,

0: Ok. Leu, se pare că ești susținut de prieteni, dar și de persoanele din anturajul socioprofesional. Totuși, din politețe sau pur și simplu din faptul că fiecare are interesele lui, toată lumea din preajma ta va vorbi banalități. De aceea, fii prudent și evită să te lași impresionat de reacțiile sau spusele altora. Odihnește-te mai mult.
1: Să vă odihniți mai mult, pentru că am trecut și la zodia fecioară, bineînțeles, fecioarele care sunt obsedate de organizare, de mai ce sunt obsedate.
0: Avem și noi
1: fecioarele.
0: O fecioară în familie, cum s-ar spune.
1: Vrem să știm dacă printre voi se află și fecioare și să ne confirmăm niște lucruri.
0: Control freak.
1: Control freak?
0: Nu, un fel de, da, de nu ne și aude.
1: Da, cam așa ar veni,
0: da, de
1: aude. Traducerea corectă. Fecioară este una dintre zilele acelea în care energia astrală prea pare să lucreze în favoarea firii tale practice. Organizarea, responsabilitatea și răbdarea pot aduce rezultate excelente. Poți avea parte de o interacțiune importantă cu un șef, un superior sau o persoană cu autoritate. Este momentul să demonstrezi ce poți face fără să forțezi lucrurile. Răbdarea ta este cea care îți aduce avantajul. Problemele practice trec în prim plan, dar există loc și pentru creativitate. O idee la care te gândești de ceva timp poate începe să capete o formă concretă. Ceilalți pot avea așteptări mari de la tine, însă tocmai acest lucru te motivează să dai tot ce ai mai bun.
0: Balanță, este o zi în care îți redefinești unele concepte, dialogurile cu persoane deosebite, posibil din mediul profesional în care activezi, îți vor aduce noutăți în mod special pe zona financiară. Sfaturile și îndemnurile primite te vor ajuta să găsești variante noi de câștig, fie prin abordarea altor activități la serviciu, fie orientându-te către o altă profesie.
1: Atât.
0: Scorpion.
1: Măi, femeie, tu-ți bați joc de mine.
0: Scorpion, taci cât citesc eu la zodia ta. Scorpion, sunt momente bune pentru rezolvarea unor chestiuni financiare comune, fie cu partenerul de viață, fie cu persoanele din anturajul socioprofesional. Este bine să fii la zi cu plata facturilor sau altor tipuri de datorii. Veniturile tale din munca desfășurată ți se tot rotunjesc, așa încât poți achita toate datoriile, dar și niscai mofturi pentru cei dragi.
1: Să-mi ajute Dumnezeu. Să-mi ajute Dumnezeu.
0: Amin. Amin.
1: Săgetător, relațiile cu ceilalți devin o oglindă prin care poți înțelege mai bine ce-ți dorești și cine ești. O persoană importantă îți poate arăta o perspectivă diferită asupra unei situații. Diferențele dintre voi nu trebuie să creeze conflicte. Dimpotrivă, pot deveni o oportunitate de dezvoltare emoțională. Este o zi bună pentru a discuta idei cu cineva apropiat. Totuși, gesturile vor conta mai mult decât declarațiile. Dacă vrei să demonstrezi cuiva că-ți pasă, fă ceva concret.
0: Aoleu. Așa ai terminat de...
1: Ai deprins asta de la mine cu aoleu, trebuie să recunoști. Nu prea foloseai tu înainte această sintagmă.
0: Du-te! Capricorn, la serviciu este forfotă, relațiile colegiale sunt anoste, de aceea evită contactele apropiate și dialogurile nefondate. Indicat este să te ocupi numai de îndatoririle tale și să nu te implici în ajutorarea altora. Sănătatea este deficitară, selectează treburile ușoare, la nevoie roagă pe cineva de încredere să te ajute și rezervă-ți momente de odihnă.
1: Am ajuns și la...
0: Vărsător.
1: Pentru vărsători, lucrurile par să curgă firesc, fără să fie nevoie să te lupți permanent cu obstacolele. Există chiar riscul să fii atât de prins în ceea ce faci, încât să nu observi cât de bine merg lucrurile. Ai, ce bine ar fi. Creativitatea este favorizată, iar ideile vin natural. Este o zi potrivită pentru a-ți arăta afecțiunea prin gesturi simple și sincere. Conversațiile pot fi inteligente, amuzante, dar și surprinzător de utile. Dacă ai o activitate care necesită disciplină și concentrare, ai toate șansele să obții rezultate foarte bune.
0: Și ajungem și la pești, minunat ar fi să te ocupi de casă și familie, cu toate că situația stă pe un bulgăre de dinamit în sfera domestică, cu puțin efort și bunăvoință poți rezolva orice conflict. Ideile tale legate de amenajarea spațiului de locuit sau de rezolvarea unor chestiuni patrimoniale ar putea fi primite cu entuziasm de către cei dragi. Și am pus punct și horoscopului după o perioadă lungă în care nu l-am citit. Asta așa ca înainte de weekend, dacă aveți ceva planuri interesante,
1: exact,
0: pentru weekend.
1: Exact, ca să vedeți ce vă rezervă și astrele. Vă apucați și nu vă apucați, continuați, nu continuați, vă relaxați, gândiți, munciți. Mai vezi că
0: Vezi că...
1: Sunt bun.
0: Continuă, continuă. Continuă, mai zi planuri de weekend, că erai pe drumul cel bun. Zi.
1: Munciți, nu munciți.
0: Așa.
1: Plecați,
0: plecați,
1: nu,
0: stați,
1: plecați,
0: nu plecați, stați, nu stați, exact. Da, deci planuri de weekend foarte faine.
1: Da.
0: Tu ce faci în weekend, Gabi? De exemplu,
1: eu în acest weekend îmi propun să rămân cu minte. Ce ai pățit, Raluca? Ce ai pățit iarăși? Ce ai pățit?
0: Dai, nu,
1: ce te nedumerește acolo iarăși?
0: Să... Nu, încercam să înțeleg un mesaj, dar...
1: Na, citește-l și nou dacă...
0: Că nu înțelegeam de unde a ieșit, de unde a ieșit ideea asta.
1: Hai
0: dar...
1: să vedem, să vedem și noi.
0: Zice Gabi să nu uiți de cina cu Raluca, dar nu știu de unde a ieșit cina. N-am menționat niciodată nimic de vreo cină.
1: Păi să ne spună domnul, poate cine știe, o fi zis Petrică, o fi pus ceva pariu cu noi și nu ține minte.
0: Să nu uiți de care cină? Așa mă înțeles eu din horoscop.
1: Nu, măi, îți dai seama ce înțeleg unii oameni din horoscop.
0: Păi da, o să luăm cina, dar o să o luăm separat.
1: Cina, da, exact.
0: O să luăm cina, dar separat.
1: Cu pastele, cu morcov, eu cu o pizza, ceva... Unde? Eram în direct când s-a spus ce am mâncat aseară? Nu.
0: Ba da. Am mâncat pizza, dragi ascultători. Am mâncat pizza aseară, am mâncat o pizza bună aseară. Dar uitați, vedeți, domnule Augustin, pe mine nu m-a chemat la pizza, de exemplu.
1: N-aș.
0: Dacă tot suntem la capitolul cină, că avea Dita mai pizza în fața
1: și
0: lui.
1: Și era și de aceea de 2-3 persoane, îți dai seama.
0: Deci nu s-a gândit el la chestia aceasta, dar putem să-l judecăm, că bărbații oricum nu gândesc foarte mult treburi de gen.
1: Iarăși,
0: ei nu sunt foarte atenți la detalii. Unii nu sunt foarte atenți la detalii.
1: Intră iarăși în polemici din astea.
0: Am zis unii.
1: Tot timpul lași tu loc de bună ziua, nu zic nu.
0: M-am redresat pe parcurs, dar m-am redresat.
1: Nu zic nu. Ne salută și oamenii pe Facebook. Bună dimineața, domnul Ardeleanu Avram. Bună dimineața, domnul Viorel Nodiș. Bună dimineața, domnul Sorin Fritia, Vasile Petra. Și numai puțin să vedem dacă mai este cineva. Mai este domnul Liviu Drăgan, domnul Florin Cucian, domnul Vasile Petraș l-am spus și cam atât. Vă salutăm pe toți și vă așteptăm în cazul în care vreți să ne vedeți și video ori pe Facebook, ori pe YouTube.
0: Și ascultăm și un proverb al colegului nostru Alexandru Iuiu, care zice așa: vorba dulce
1: mult aduce.
0: Asta știam, asta o știam și
1: și revenim alături de voi bun. Și oferim după pauză, da, nu?
0: Da, după pauză revenim și oferim și premiul de la Lostrița.
1: Bineînțeles, alături de voi trimitem pe cineva în acea frumoasă oază de liniște și de relaxare.
0: Deci puteți trimite în continuare, dragilor, sunt ultimele minuțele în care mai puteți trimite dovada faptului că ați dat like. Că cine știe, poate după pauză pe dumneavoastră vă sunăm.
1: Exact.
0: Și vă spunem încă o dată...
1: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Vorba dulce mult aduce. Dacă interesul este sincer și ai de făcut o cerere, vorba dulce, așezată, cuvincioasă și modestă, poate să aducă mai multe beneficii decât tonul ridicat și cearta. Ajunși aici, putem aminti ce vorbă dulce are rugăciunea creștină. Se plimba pe sub Păltiniș Constantin Noica cu trei tineri, dintre care unul era Andrei Pleșu, cel care ne-a povestit întâmplarea, și la întoarcere spre stațiune, la Urcuș, erau cam obosiți. Pe lângă ei a trecut autobuzul de Păltiniș și au făcut semne evidente să oprească, dar șoferul a tot trecut. O să-i fac plângere, a zis un tânăr, o să fac sesizare, ce om rău, i-arăt eu lui. Nu așa, nu așa, a zis Constantin Noica. În primul rând că nu avea stație aici, mai apoi calea e asta, el se oprește acolo la vilă și mănâncă cina. Stăm și noi cu el, povestim, ne împrietenim și data viitoare sigur oprește, oriunde am fi. De aceea zic eu, de această dată cu Constantin Noica, vorba dulce, mult aduce.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, familia Someș. Suntem tot aici alături de dumneavoastră într-o zi de vineri.
2: Cum să nu ne întoarcem alături de voi? Cu atâta bună dispoziție ne-am băut și noi cafeluța încet, încet, ca motorașul de la premiu. Am văzut cum pornește și el un pic.
1: Stai, că trebuie să facem o corectare aici.
2: Mi-am băut cafeluța.
1: Ți-ai băut cafeluța.
2: Du-te. Și tu vrei să zici că până cafeluța. Moment, până acum la 7:56 de minuțele, tu nu ai băut nicio cafea, nici măcar acasă.
1: Nu, n-am băut.
2: Hai să nu ne mai ducem pe după cireș, că cireșul nu e neapărat un copac gros.
1: Nu am băut nicio cafea, că n-am avut când. Când?
2: Acasă.
1: Păi
2: nu
1: când?
2: Ești
1: că
2: tu așa fresh
1: la...
2: fără cafea.
1: Extraordinar. Extraordinar. Că tu și știi când sunt eu fresh sau nu.
2: Vai, vai. Dragii noștri, din niște motive independente de noi, nu avem astăzi știrile sportive. Nu poate fi colegul nostru Mihai alături de noi. Are niște probleme și îl înțelegem, bineînțeles. Tot timpul este alături de noi și tot timpul este punctual cu știrile sportive. Însă când sunt probleme, cum să le zic eu,
1: de ordin personal,
2: de ordin personal, nu putem să comentăm, nu putem să facem nicio adăugare.
1: Precizare.
2: Adăugare, precizare. Dacă vrei ne apucăm noi de niște știri sportive, vrei să vedem ce s-a întâmplat ieri?
1: Vrei tu? Până atunci zic eu altă știre, dacă cauți tu știrile sportive în aceste momente.
2: Hai să vedem dacă găsim ceva așa repede, repejor.
1: Ai găsit sau zic eu?
2: Am găsit, uite.
1: Spune.
2: Sorana Cârstea s-a calificat în turul 3 după victoria cu Dian Paris, 6-2-7-5. La US Open. Felicitări.
1: Felicitări.
2: Coco Gauff a trecut de Paula Badosa 6-4-7-6 și continuă turneul.
1: Felicitări.
2: O știi pe Coco Gauff?
1: Nu.
2: Ți-ar place? Cred că ar fi jucătoarea ta de tenis preferată.
1: Coco cum?
2: Coco Gauff. G-A-U-F-F.
1: De ce ar fi preferată?
2: Nu știu.
1: E drăguțică.
2: Și de cine să nu mai place ție? De Naomi Osaka, sigur. Caut puțin să vezi.
1: E asiatică.
2: E asiatică și are tot timpul niște outfit-uri când intră pe teren. Poți să te uiți, scrie last US Open outfit. Să
1: Dar
2: vezi cum intră pe teren.
1: Ce e cu... cu
2: vezi?
1: Fundițe și cu de-astea.
2: Mm-hmm,
1: de-aia mi-ar plăcea sau cum?
2: Tot timpul are câte o intrare din asta mai senzațională, știi, ieșită din comun.
1: Așa am și eu.
2: Da.
1: Dacă ai zis că e, mi-ar plăcea de așa am și eu, de aia, nu?
2: Da, veteranul francez Gael Monfils. O să vă spun prima dată despre tenis, pentru că nu totdeauna avem câte un turneu de Grand Slam în desfășurare. Deci Gael Monfils, în vârstă de 40 de ani, a disputat ultimul său match de Grand Slam, fiind eliminat de Lerner Tien. Hai să trecem puțin și la fotbal. CFR Cluj, Farul, este capul de afiș al zilei în Superliga României de la ora 20:30 de minute în etapa 8-a. În Anglia, Ipswich, Liverpool se joacă la ora 10 astăzi. În Spania, Real Betis cu Real Madrid este programat tot la ora 10, iar în Franța, Lyon cu Auxerre la ora 20 și PSG cu Monaco, un derby la 22:05 de minute. Atât.
1: Felicitări, Gabi.
2: Felicitări,
1: ai avut ocazia,
2: Luca.
1: Să zici.
2: Vrei să mai dăm
1: sportive
2: o știrică repede, repejor, sau trecem direct să oferim premiul? Hai să oferim premiul de la Lustrița, ce zici?
1: Vrei tu să oferim premiul?
2: Păi nu, să facem și noi fericiți și să intrăm în legătură cu cineva în această dimineață.
1: Hai să vedem dacă avem norocul să ne și răspundă.
2: Ai ales deja câștigătorul?
1: Eu?
2: Da. Aplicat, tu cu aplicația acolo.
1: Păi aplicația l-a ales.
2: Eu văd, dragi, eu am un ecran în față, însă văd doar ce vedeți și voi pe Facebook, știți?
1: Hai, dar ce ai vrea să vezi? Nu, hai să sunăm fericitul câștigător, să vedem. dacă ne și răspunde.
2: Ar fi păcat. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Ne auziți bine, oare?
3: Sigur.
1: Eu am un nume aici pe WhatsApp, dar să mă corectați dacă nu zic bine. Fifi?
3: Da.
1: Da?
2: Așa deci... e porecla dumneavoastră?
3: Da. Da, da.
2: Și cum vă cheamă pe prenumele normal?
3: Vasile.
2: Domnul Vasile!
1: Știți de ce v-am sunat?
2: De unde sunteți, domnul Vasile, în primul rând?
3: De la Checiș, Maramureș.
1: Oh, sunteți maramureșan. Ok. Domnul Vasile, intuiți de ce v-am sunat oare? Aveți așa o vagă, vagă idee?
3: Oare să fi câștigat la Lostrița?
1: Oare că da? Ați câștigat?
3: Oare că da?
1: Păi eu zic că
2: pare
1: da.
2: Că ați câștigat!
3: Mă bucur să aud asta.
2: Cu cine o să mergeți la acest frumos sejur?
1: Eu știu cu cine veți merge, că domnul aveți și poza
2: Fifi.
1: De profil cu doamna.
3: Cu soția, bineînțeles.
2: Cu soția. Aveți și copilași?
3: Da, da.
2: Micuți, mari?
3: De un anișor. Am un băiețel.
2: Păi și nu l-ați cu dumneavoastră.
3: Bineînțeles că o să-l luăm.
2: Luați, bineînțeles.
3: Nu avem de ales.
2: N-aveți de ales.
1: Ne bucurăm tare mult, domnul Vasile, că am putut să vă oferim acest premiu astăzi și să știți că partenerii noștri de la Lostrița au să ia legătura cu dumneavoastră, bine? Și o să vă
3: am
1: puneți
3: înțeles.
1: La punct toate detaliile și să ne trimiteți poze, dacă doriți.
3: Bine, o să vă trimit cu siguranță.
2: Vă dorim sejur plăcut și o zi minunată în continuare, domnul Fifi.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Numai bine vă dorim.
1: Numai bine, la revedere.
2: Am făcut și o persoană fericită, Raluca, domnul Fifi.
1: Nu doar o persoană, chiar trei.
2: Eu n-am mai auzit porecla Fifi la un bărbat.
1: Nici eu, sincer, dar mi se pare... Mie oricum îmi plac poreclele, pentru persoanele la care țin îmi place să
2: mie
1: am...
2: ce poreclă mi s-ar potrivi? Și după aia zic ce, cum mi se spunea când eram micuț.
1: Ce poreclă ți s-ar potrivi? Mm-hmm. Păi ți se spune pe aici prin radio, găbițu, găbiță.
2: No, bine, aia sunt, cum le zice... Abrevieri.
1: Abrevieri. Poreclă. Poreclă. Nu-mi vin. Puiule! Puiule!
2: De unde până unde? De unde până unde, puișor?
1: Nu știu, câteodată ești foarte drăguțel așa.
2: Când eram mic, Raluca, mi se spunea Lala.
1: Lala?
2: Lala, dar mi se spunea Lala pentru că... Nu puteam eu să spun cuiva altcumva.
1: Așa le spuneai la toți, sau da. Cum? Numai Lala ziceai.
2: Da. Și când mă întreba cineva cum mă cheamă, Lala, neputând să spun cuvinte. Fiind micuț, foarte micuț acum, un an,
1: da,
2: doi, știi
1: da,
2: ce zic?
1: Da, logic, nu puteai să spui cuvinte da. Complicate.
2: Când mă întreba lumea cum mă cheamă, spuneam Lala.
1: Deci vrei să revenim la Lala?
2: Nu, nu știu ce să zic. Nu știu dacă ar fi recomandat neapărat.
1: Păi stai, abrevierile, de exemplu, îți plac? Gen să ți se zică găbiță, găbițu.
2: Băi, nu prea îmi place găbiță, să fiu sincer. Și multă lume spune.
1: Păi poate ți-a rămas așa de când erai mai micuțel, știi? Găbiță, treburi.
2: Găbiță, nu prea îmi place. Îmi place Gabi. Nici Gabriel nu prea sunt fan, să știi.
1: Nu-ți place numele tău?
2: Depinde cine o spune, știi? Dar tu cum îmi spui? Tu îmi spui Gabi. Așa e, cel mai bine, așa îmi place cel mai mult.
1: Îți zic Gabriel de acum.
2: Gabriel mi se pare așa puțin, că sună puțin lingușitor, nu ți se pare? Are puțin izul acela.
1: Nu, știi de ce? Mi se pare interesant că atunci când multă lume zice, de exemplu, cum e la tine, Gabi, da? Uh-huh. Când îți zice cineva Gabriel, înseamnă că e ceva... Nasol urmează. Știi, gen, urmează ceva nasol.
2: Păi da, dar uite, la tine nu putem spune același lucru. Sau îți spune lumea de obicei Ralu și când e ceva mai nasol, Raluca.
1: Mie de obicei mi se spune Ralu de toată lumea, în afară de o singură persoană.
2: Taică tu.
1: Nu. Nu, o singură persoană care nu e fan abrevieri și nu prea au auzit să-mi spună Ralu. De obicei era Luca, pe un ton așa.
2: Și începe cu L, cumva, că numele e...
1: Da.
2: Eu sunt curios dacă această bună prietena ta, că sunteți legate așa, ca și cu un lacăt acolo, pe Podul Iubirii în Paris. Bine zic, nu? E un pod acela.
1: A fi, continuă.
2: Păi tu ai fost acolo, fată. Tu, ție-ți plac podurile astea,
1: da,
2: cu lacăte.
1: Da, mie-mi plac cu lacăte, da, dar nu am găsit persoana cu care să pun un lacăt cum trebuie.
2: Dar am vrut să te întreb, greșesc eu sau este un pod în Paris unde se...
1: Este, da.
2: E renumitul pod, da, al Iubirii, sau da, cum îi zice. Da. Na, vezi? O tot ars cu mine ca și cum n-am habar de nimic.
1: Păi și unde ai vrut să mergi cu asta? Că nu înțeleg. Spre ce voiai să te îndrepți așa?
2: Eu sunt curios dacă această persoană cu care ți-ai legat tu lacătul Iubirii te ascultă și te susține în acest matinal de la Radio Someș. Sau măcar la intervenții sau știri.
1: Deloc.
2: Ma,
1: zero.
2: Vezi?
1: Zero.
2: Nici nu e curioasă. Păi cred că nici nu știe unde muncești, sincer să fiu.
1: Da, trecând peste. Mai bine nu zic.
2: Ai văzut vreun mesaj sau
1: da,
2: ce a fost
1: da,
2: cu...
1: Da, da, da.
2: Te rog.
1: Nu mai zic.
2: Na bine, hai că îți spun eu de motorină puțin, după care luăm pauza de publicitate și trecem la lucruri mai serioase, că vine primarul gospodar peste noi. Și nu uitați că vă mai oferim încă un premiu. Încă un premiu pentru o pereche la frumosul concert al Adrianei Antoni de la Hotel Diana, de la grădina de vară a lor.
1: Stai puțin, că acum mi-a picat o fisă mie.
2: Ia auzi.
1: N-aș avea cum să pun lacătul cu Lorena din moment ce n-am fost cu ea în Paris.
2: Dar trebuie neapărat să fii cu persoana aceea ca să legi lacătul? Nu cred.
1: Eu zic că e mai special dacă ești cu persoana aceea. Să puneți amândoi.
2: E mai special, dar nu cred că toți care au pus lacăte acolo au fost împreună.
1: Da, dar pentru mine ar fi special să fim împreună.
2: Stai puțin, poate mulți au pus lacăte acolo și nici n-au ajuns să vorbească vreodată cu persoana aia.
1: Păi și asta
2: te-aș
1: e...
2: vedea și pe tine să faci un lucru de genul.
1: Nu. Nu. Eu dacă aș pune lacătul ăla cu cineva, ar fi cu cineva cu care chiar vreau să cred că așa. Și împreună, nu
2: că
1: separat.
2: Așa.
1: Împreună, nu separat. Și nu cu Lorena. De ce? Lorena e prietena mea și până la un moment dat chiar credeam că e sufletul meu pereche. Că sufletul pereche nu trebuie să fie neapărat un băiat sau soțul tău sau așa.
2: Și s-a dovedit contrariul în timp.
1: Oamenii se mai schimbă. Nu mai avem neapărat aceleași
2: interese?
1: Gusturi. Da, dar tot suntem acolo.
2: Încă trageți acolo, da. de prietenia. Eu te înțeleg, na, ce să faci? Încă trageți. Amândouă cât mai puteți de ea, dar e pe terminate. Sincer.
1: Omul acesta e din alt film, dar pe terminate e altceva, Gabi, să știi.
2: Ce anume?
1: A altă relație pe terminate.
2: A noastră.
1: Se termină de tot, da. Deși domnul Augustin ne trimite la Paris. Zice,
2: ai, vai, vai.
1: Să pui lacătul cu el, Raluca, Doamne, fer, ce tot întrebi?
2: Domnul Augustin vede între noi o conexiune mult mai accentuată decât este de fapt. Nu ești de aceeași părere cu mine?
1: Stai că eu mi-am găsit un fan.
2: Am mai găsit și eu o fană.
1: Stai că mi-am găsit acum. Un... Nu, pe bune, uite, zice Edi, Raluca, sunt fanul tău. Avai!
2: Avai!
1: Mă bucur!
2: Câți ani are Edi?
1: Câți ani aveți? Mă bucur că sunteți fanul meu.
2: Eu nu am fani mare.
1: Stați că vă fac și o inimă pe așa.
2: Poate nu e pe Facebook, poate e doar pe unde. Sau pe Facebook ți-a scris?
1: Nu, pe WhatsApp. Oh! Și mai bine, 12 ani are.
2: A, n-aveți.
1: Ce mă
2: gândeam
1: bucur.
2: Eu. Gândeam eu.
1: Atât are și verișorul meu rog. Auzi la el. Eu am și fani mai maturi, să știi. Nu,
2: mă gândeam eu că e sub 14.
1: Și tu repede, eu n-am fani. Și tu repede ai sărit. Hai să vedem cine are mai mulți fani, eu sau tu.
2: Cred că de tine, cred că tu ești mai apreciată totuși.
1: Da, sigur, de asta ne ziceau ascultătoare, dar... că o să sune direcțiunea. Că e mare fană.
2: Da, dragilor, avem o dragă de-a noastră ascultătoare pe care eu apreciez, să fiu sincer.
1: Normal, că și tu crezi la fel despre mine.
2: Care tot face niște atrageri de atenție colegii noastre, Raluca. Raluca se aprinde, într-adevăr, deși n-ar trebui neapărat să dea și ea apă la moară. Este deranjată de, putem să spunem, sau nu?
1: Spune dacă te-ai pornit cu tractorul la drum.
2: Eu, dacă vrei, dacă vrei doar.
1: Acum tu te-ai pune în căpița de fân.
2: Dacă spune, vrei doar.
1: Spune, spune.
2: Este deranjată de modul în care râde Raluca și de faptul că râde excesiv uneori. Mie nu mi se pare, mie, eu apreciez râsul dânsei. Râsul dânsei la Raluca, referindu-mă.
1: Că, râsul
2: doamnei nu l-am prea auzit, nu la starea de nervozitate, să fiu sincer. Doamna cu pricina se exteriorizează și prin mesaje vocale, în cazul în care vă întrebați. De aia mi se pare puțin amuzantă toată situația. Mi se pare că și doamna se aprinde mult prea mult doar pentru faptul că Raluca este veselă și așa trebuie să fim cu toții. La fel îi recomandăm și doamnei să fie veselă și să nu-și mai consume energia cu lucruri care poate o deranjează, dar puțin. Eu sunt convins că nu o deranjează chiar într-o măsură foarte mare.
1: Asta
2: ți-a plăcut
1: e,
2: cum am vorbit ca din cărți.
1: Asta e recunoaște, felul tău cumva de recunoaște, a susține sau da, ceva. Să știi că
2: ți-a plăcut cum am dat-o, a?
1: 50-50. Să știi că mi-e plac băieții care chiar iau apărarea pe bune.
2: Auleu.
1: Tu ai dat-o așa, elegant. Mie îmi place la modul sălbatic.
2: Auleu.
1: Ori mă aperi, ori nu mă aperi.
2: Iarăși faci gafe, iarăși faci gafe și de sare lumea în cap.
1: Păi ori mă aperi, ori nu mă aperi. Ce e asta? Păi ori mergi până la capăt, ori să mă împaci și pe mine.
2: Păi și pe doamna, păi ca să nu mai continui aceste, cum să le zic, obiecții.
1: A, tu
2: bine
1: ești
2: zic,
1: genul acela care încearcă să împace pe toată lumea, să fie toată lumea happy.
2: Păi eu sunt omul soluțiilor, Raluca.
1: Nu-mi place.
2: Nu?
1: Nu.
2: Păi, tu ești obișnuită cu falsitate, ești obișnuită cu spusul lucrurilor doar ca să fie spuse și ca să te simți bine. Însă trebuie să fim aici la Radio Someș realiști
1: acum,
2: și serioși.
1: Da, realiști. Acum se pune și el împotriva mea, stați. Până acum a încercat să-mi ia el apărarea cumva și acum se dă și el de partea cealaltă.
2: Nu. Nu e adevărat.
1: Ok. Hai să încheiem acest subiect.
2: Încheiem această discuție și luăm pauză de publicitate, dragii noștri. Revenim cu...
1: Uite.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Zice domnul Augustin că sunt foarte sinceră și foarte directă.
2: N-avezi?
1: Deci, ca să încheiem în acest or, ca să încheiem direct, zic să luăm o scurtă pauză și să ne întoarcem după aceea, pentru că mai avem multă treabă și pentru că urmează primarul gospodar. Vom vedea în ce comunități ajungem.
2: Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Și mai avem și un premiu de dat, încă mai puteți trimite dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook hotelului Diana și, bineînțeles, radiosomeș.ro pentru dedicații, exclusiv pe radiosomeș.ro, pentru că urmează și emisiunea de dedicații.
2: Așteptăm dedicațiile voastre!
1: Și ascultăm o faină melodie de a noastră din Ardeal și revenim după pauză, vă zicem încă o dată...
2: Neața! Neața!

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și urmează primarul gospodar.
2: Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Oamenii sunt alături de noi, suntem invitați și în Spania.
2: Dar hai să vedem dacă mai ții minte reclama noastră. Utilaje Macao.
1: Puterea în

0: Dacă contorizăm
1: să avem,
0: noi...
1: Să avem de dat drumul la aerele condiționate.
0: Păi dacă se încinge, depinde cum o primești.
1: Lasă că e deschisă ușa acum, suntem aerisiți. Da. Ne-am luat măsuri de siguranță.
0: Dar ai putea să pornești asta
1: unde vrei. De ce? Ți-e cald? Mie nu mi-e cald.
0: Ba, mie mi-e cald puțin.
1: Mai ieși după afară puțin să te, să te răcorești.
0: În fine.
1: Unde vrei să ajungem astăzi, Raluca? Unde ne duce aplicația noastră, dragă?
0: Dacă mă întreb pe mine unde aș vrea, în Andalusia.
1: În Andalusia.
0: Că ne-a chemat-o, Doamne.
1: Da, acolo să ne fure oamenii din buzunare, bravo.
0: Da, ție. Păi sigur ne și fură. Să nu te fure pe tine.
1: Da, este
0: încercăm
1: acum...
0: să
1: mă rog, poți să spui.
0: Nu, spune tu.
1: Nu, ai, că ai nu intietate. Era foarte important.
0: Dar nici ce voiam eu să zic nu era important.
1: Cum
0: ai
1: să
0: intietate.
1: Nu? Cum adică? Păi să vedem unde ajungem. Cum nu e important?
0: Da, urmează să încercăm să ajungem în comuna Bobota. Bobota sau Bobota?
1: Bobota, în județul Sălaj. Unde luăm legătura cu domnul primar pe nume?
0: Moraviț Mugur.
2: Da.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnule primar Moraviț Mugur. Ne auziți oare?
2: Da, vă aud.
1: Vă salutăm.
0: Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora fix 8:30 într-o dimineață de vineri?
2: Cum ne prinde muncind, ca de obicei.
1: La ce oră începe programul la Bobota, județul Sălaj?
2: La Bobota, la ora 7:10 primarul în birou.
1: Bine, bine am zis mai devreme, se pune accentul pe O, Bobota, nu Bobota.
2: Bobota,
1: bine am zis.
0: Dar v-ați băut cafeluța, da, domnule primar, sau nu sunteți băutori de cafea?
2: Nu prea, că deja nu prea e timp, de multe ori ar trebui dimineața făcută.
0: Foarte bine,
2: dar
0: și
2: nu
0: faceți,
2: prea avem timp, că
0: e un vicio păcătos ăsta, cum s-ar spune, e păcătos rău.
2: Da, o cafea două zice că ar fi sănătoase.
0: Acum vă fac eu o recomandare, domnule primar, nu știu cât de bună da, e, dar o puteți da pe Macea, dacă așa. Că se zice că e mai sănătoasă și înlocuiește cafeaua, dacă tot.
1: Nu știu dacă se găsește acolo la dumneavoastră.
2: Da, acum ce nu se găsește în lumea asta?
1: Corect și asta. Domnule primar, vreau pentru început să vă întrebăm ce proiecte aveți în desfășurare la Bobota, județul Sălaj.
2: Noi am reușit să terminăm pe PNRR. Am avut de citat un lanț de sănătate, unde avem farmacie, medic de familie, medic privat, patologie. Am avut un proiect și două stații de viteză pentru încărcare la mașini electrice. Și acum am început la extinderea de apă și canalizare, unde avem 5 milioane de euro extinderea de apă și canalizare.
1: Am înțeles.
0: Domnule primar, pentru că ne apropiem...
2: Bobota.
0: Da, vă ascultăm.
2: Suntem în licitație pentru aducțiunii de gaz într-un ADI cu comunile vecine și o să aducem gazul de la Herecleana. Adică am licitat deja concesionarea și acum licităm execuția.
1: Ne puteți spune o dată când preconizați dumneavoastră că ar putea ajunge gazul efectiv în gospodăriile din comuna Bobota, domnule primar?
2: Asta nu vă putem zice, fiindcă nu știm atât nici ce e acolo sus la București.
1: Totul pleacă de acolo, domnule primar, și uneori sunt independente de noi aceste decizii, într-adevăr.
2: Acum asta așa e la nivel de țară, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm pe loc.
0: Domnule primar, pentru că ne apropiem și de începerea școlii, ne mai despart două zile fără astăzi. Cum vă pregătiți pentru începerea sau debutul noului an școlar?
2: Noi școlile din comuna noastră le-am terminat de dotat cu tot ce înseamnă parte electrică, electronică, adică tablete electronice, videoproiectoare, mobilier. Din bugetul local am reabilitat școala toată pe exterior. Acum avem și școala de satul Deșida, asta avem într-un proiect pe zone seismice, care sunt încărcate deja pe platforma Ministerului, aia va fi reabilitată în totalitate. În rest, așteptăm și noi cu drag începerea școlii, că așa am fost și noi când am fost copii.
0: Dar aveți o amintire, domnule primar, din prima zi de școală, o amintire care poate v-a rămas așa întipărită în minte cumva?

0: amintiri, cred că avem fiecare copil într-o anumită direcție sau, cum să zic, de-abia așteptam să înceapă școala.
1: Unii dintre noi.
0: Unii dintre noi, acum și ceilalți fac parte tot de acolo, că în societate nu trebuie numai oameni cu studii superioare, mai sunt și care...
1: Domnule primar, am văzut...
0: Atâta pot.
1: Am văzut pe site-ul primăriei dumneavoastră despre proiectul de consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din Dersida.
0: Da.
1: Consiliul Local a aprobat documentația. Din câte văd, ce ne puteți spune mai multe despre acest proiect?
0: Păi asta ziceam, în școala din Dersida, prin această reabilitare, va fi toată școala consolidată, termoizolată, schimbat acoperișul, panouri fotovoltaice, interiorul refăcut în totalitate. Deci... E vorba de aproape 2 milioane de euro.
1: A, deci e o reabilitare de amploare.
0: Da. Acum pașii trebuie să-i facem noi, am făcut, așteptăm să se rezolve treaba cu guvernul și careva ministru să semneze.
2: Domnule primar Moraviț Mugureli, vreau să vă întreb...
0: Mai avem... Vă ascult.
2: Vă ascultăm. Nu, vă ascultăm, că după aceea vă întreb.
0: Ziceam așa că mai avem accesate două proiecte pentru... Avem acum și sperăm... Deci am semnat deja proiectul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice la domicilii. Vor fi 108 persoane într-un proiect de 40 de luni care vor avea o masă caldă, vor fi 4 îngrijitori care o să-i viziteze și o să-i sprijini acasă.
1: Domnule...
0: O să facem și pentru persoanele vârstnice cât eu...
1: Trebuie, domnule primar, susținute și persoanele în vârstă și cele vulnerabile, pentru că dacă e să o luăm așa, din ei ne tragem și noi.
0: Da, și ei înaintea noastră urmăm noi și atunci trebuie să ne gândim și la ei, numai la noi.
1: Exact. Domnule primar, eu vreau să vă pun o întrebare. Dacă ar fi să alegeți un singur proiect, care este proiectul despre care spuneți că va rămâne cea mai importantă realizare a mandatului dumneavoastră, a mandatului actual?
0: Aducțiunea de gaz.
1: Deci aducțiunea de gaz, acum, credeți că este cea mai importantă?
0: Sincer, zicem, noi avem o zonă, aici e o zonă minieră. Vă dați seama că persoane în vârstă sunt foarte multe și una când are un copil plecat, zice, apasă pe butonul ăla și încălzește că plătesc eu gazul de aici.
2: Domnule primar Moraviț Mugureli, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că știu că aveți o comunitate frumoasă acolo. Așadar, pentru ascultătorii noștri care vor păși în comuna Bobota, ce poți să viziteze acolo?
0: Păi, noi avem un muzeu în care, hai să începem cu începutul, Corneliu Coposu în comuna Bobota s-a născut și în ideea asta există și un muzeu al Cornel Coposu, care și acela îl avem cuprins pe zona seismică în modernizare și reabilitare și acolo dorim să le extindem mult mai mari decât ei. Și comuna Bobota, dacă te duci și la București cu proiecte și zici unde e Bobota, zice, da, nu știu, dar dacă poți să-ți auzi, da, nu, atunci de acolo suntem și noi. Și în rest, ar mai fi dâmbul lui Balotă, care se vede în Carei. Mai avem la Zalnoc Masa Pintei, cum îi zic. Un loc în care dorim să-l pregătim pentru vizitări, că nu se pot face toate când nici guvernul ai.
2: Din păcate.
0: Nu știi cum să faci.
1: Corect și asta, domnule primar.
0: Acum, noi am prins, adică așa am stabilit cu consiliul, adică în fiecare an o să mai modernizăm, să reabilităm un pic și drumurile astea de țară și acum, anul trecut am reabilitat 3 km aproape, anul ăsta iar o să reabilităm 2 km prin pietruire, că la asfaltare nu ne permitem bugetul.
2: Domnule primar Moraviț Mugureli, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, eu vreau să vă întreb dacă ne ascultă lumea în Bobota.
0: Păi, să fii sigură că după ce terminăm acum, o să mă sune mai mult cetățeni să zică că domn primar, v-am auzit la radio.
2: Deci primiți feedback din partea cetățenilor.
0: Sigur că da, sigur că da.
1: Ne bucurăm, domnule primar.
0: Știți cum e, acum eu și mândru așa într-un fel, dice 2016-2020 am fost primar. Atunci am asfaltat 56 de străzi, am făcut capelă în fiecare sat, am făcut un set de primărie nou. În 2020-2024 pierdulau voturi. Dar în 2024 m-a ales înapoi lumea. Mă gândesc că tot probabil de-aia m-a.
1: S-au lămurit.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în această dimineață. Mult succes vă dorim și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
0: Mulțumim mult.
1: Numai bine, domnule primar.
0: Doamne ajută.
1: Succes în toate proiectele dumneavoastră, vă dorim.
0: Mulțumim.
2: Numai bine. Da, am poposit în comuna Bobota, județul Sălaj, alături de domnul primar Moraviț Mugurel, care de la 7:10 ne zicea domnul primar că este în primărie și începe programul.
1: Luați exemplu, puțin primar ajungă chiar așa de vreme în primărie, să fim sinceri, nu?
2: Tu la câte ajungi?
1: În primărie?
2: Nu, la muncă.
1: În primărie, când obișnuiam să merg alături de colegul meu Petrică pe teren, ajungeam undeva la ora 9, așa să fim 8:30-9, să fim siguri că totuși găsim pe cineva acolo și nu mergem în zadar, nu?
2: Oricum e un exemplu, domnul primar, pentru că sunt mulți primari care sunt așa ca în concediu la primărie.
1: Într-un
2: așa,
1: concediu prelungit
2: din
1: sunt treacă-t. Unii dintre ei, da, din păcate.
2: Din treacă t-i vezi, din păcate, dar mă bucur că am ajuns într-o comunitate cu primar gospodar în această dimineață, ca să intrăm în weekend cum trebuie, știi
1: exact.
2: Ce zic?
1: Exact.
2: Și ca să intrăm și în dedicații cum trebuie, pentru că urmează și dedicațiile și urmează să mai premiem un ascultător, așa că sunt ultimele minuțele în care mai puteți să trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook Hotelului Diana din municipiul Bistrița.
1: Exact, dragii noștri, tot ce trebuie să faceți este să le dați like paginii lor de Facebook și să ne trimiteți dovada faptului că ați făcut acest lucru printr-un screenshot, o captură de ecran. Nu știu ce alternativă v-am putea da dacă în cazul în care nu vă descurcați să faceți o captură de ecran. O să ne gândim și vă spunem dacă găsim o soluție și pentru această problemă.
2: Păi nu că am soluție. Dacă nu știți cum să faceți captura de ecran, căutați pe chat.
1: Sau așa.
2: Căutați pe chat, nu, sincer vorbind acum
1: chat,
2: că e de apăsat
1: la tine
2: două
1: chat,
2: butoane.
1: La tine chat-ul deja se subînțelege că e chat GB și mai așa mai departe. Dar pentru altă lume chat înseamnă altceva, Raluca, să știi.
2: Ce înseamnă?
1: Pe chat poate să te referi la chat-ul lor cu noi pe WhatsApp.
2: Și
1: altceva,
2: pe
1: un
2: noi
1: chat.
2: Ne puteți întreba acum, că vă rezolvăm rapid. Adică sunt două butoane de la telefon care trebuie apăsate.
1: Nu toată lumea este așa îndoctrinată ca și tine cu acest chat, să știi. Lumea își mai folosește și creierașul, Raluca.
2: Eu folosesc excesiv chat GPT, adică acum, sunt eu și cu el suntem
1: excesiv,
2: prieteni la catarabă.
1: Puțin mai mult decât trebuie.
2: Du-te! Du-te! Vrei să vezi că... Gen contul de pe care sunt logată pe calculatorul din acel studio mai micuțel este al tău?
1: Foarte bine. Și îți spun și de ce.
2: Ia.
1: Pentru că este varianta plătită și l-am adăugat acolo tocmai ca să te ajute mai mult.
2: Și tu nu-l folosești sau cum?
1: Păi, având în vedere că am varianta plătită, îl mai folosesc și eu, îți dai seama.
2: Deci îl folosești, bun. Deci aici încheiem discuția.
1: Dar pentru creație, nu pentru ajutor intelectual, să știi.
2: Păi eu n-am nevoie de ajutor intelectual, no, că eu sunt intelectuală da. De la sine, din naștere.
1: Vedem noi cât de intelectuală ești de la sine. După pauză, dragii noștri, luăm scurtă pauză de publicitate și de muzică și revenim direct în... partea a doua, partea dedicațiilor.
2: Și să nu uitați, radiosomeș.ro, exclusiv pentru dedicații, nu Facebook, nu WhatsApp, nu ChatGPT, nu nimic, radiosomeș.ro, pentru că au mai venit săptămâna asta dedicații pe WhatsApp.
1: Da, exclusiv acolo.
2: Și vă zicem încă o dată, dragilor,
1: neața!
3: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Okay.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor.

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Ei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, hai da!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: retragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Mă, era Luca.
2: Da, Gabi. Ce-am făcut iar? Mă pui la colț iar?
1: Uite cum l-ai parcat ăsta, băi omule. Dă-o încolo de treabă, măi.
2: Dar eu sunt cea care parchează cel mai nașpa.
1: Uite
2: în redacția asta, în familia Someș. Eu sunt cea care parchează cel mai rău.
1: Că nu e calitatea ta și abilitatea ta cea mai bună, parcatul cu spatele. Dă-o încolo de treabă. Vine mătușa imediat acasă, ce o să spună?
2: Vrei să mă înveți tu să dau cum trebuie cu spatele?
1: Păi așa în zigzag o parchezi, măi,
2: păi
1: omule.
2: Păi că așa mă duc eu cel mai bine cu spatele.
1: Așa în zigzag îl parchezi. Te rog frumos, poftim cheile.
2: Dă să pornim motoreta aia.
1: Bag-o cum trebuie, te rog frumos, că ajunge mătușa acasă, Raluca.
2: Așa ajung, de fapt.
1: Păi, mai bine. Mai
2: ți-a
1: bine,
2: plăcut?
1: Mai bine.
2: Am mers mai drept cu spatele.
1: Meriți niște aplauze, dar așa câteva secunde.
2: Da, aplaudă-mă.
1: Câteva secunde așa.
2: Doar da, atât le-ai lăsat. Data viitoare le lași pe toate, că data viitoare o să fie și mai și.
1: Dacă nu te descurci data viitoare, te rog frumos, spune-mi și te ajut. Ai înțeles?
2: Eu nu mai cred în ajutorul tău.
1: Măi, omule bun.
2: Eu nu mai cred, pur și simplu,
1: măi,
2: nu mai
1: bun.
2: Cred.
1: Bine că am fost pe fază și m-am trezit la ora care trebuie și mi-am băut cafeluța și am putut să observ parcarea
2: asta. E o noutate, să știi.
1: Venea mătușa acasă, Raluca, și îți lua cheile cu totul, nu mai foloseai tu nicio grădină, nimic.
2: Păi nu știi de ce, pentru că totuși cu fața, eu dau cel mai bine cu fața cu tractor. Cu spatele nu. Da, cu spatele nu, dar cu fața eu sunt cea mai bună. Nu există reper.
1: Vrei să intrăm în aceleași discuții din nou?
2: Păi nu, dar ce? Nu mă crezi, problema ta. Eu știu ce zic.
1: Am revenit alături de voi, am intrat pe terenul dedicațiilor, dar înainte de a da citire gândurilor dumneavoastră frumoase, ce să vezi? Cum am promis, că ce facem la ora nouă?
2: Mai dăm un premiu și mai facem fericit un ascultător.
1: Mai facem fericit un ascultător, dar de data aceasta la frumosul concert din 8 septembrie de Sfântă Mărie Mică, dragilor. Marți va avea loc la Hotel Diana, la grădina de vară.
2: Și eu o să merg.
1: Și tu o să mergi?
2: Da.
1: Am auzit că îți făceai planuri într-o zi aici, dar te auzeam din studioul acela mic, însă n-am mai vrut să
2: intru. Tu tragi cu urechea sau cum? Că asta reiese din ce spui acum.
1: Să te simți tu stânjenită de prezența mea, să-ți anulezi după aceea planurile, că ai mai făcut tu de astea.
2: Mi le-am anulat pentru tine. Am zis că nu există persoană cu care vreau să mă duc decât cu tine.
1: Păi, ne-ar prinde bine, cine știe.
2: Cum ne-a prins și în Italia.
1: Aia chiar mi-a prins bine relaxarea din Italia, să știi. Nu e cum zice Petrică, v-am spus și mai devreme că a fost... Petrică de obicei creează un pamflet care trebuie tratat ca atare, trebuie să recunoaștem. Noi suntem strict prieteni și colegi, mai nou prieteni.
2: Cum prieteni cu ghilimelele de rigoare.
1: El nu consideră te mai da tu după
2: prietenie,
1: tu
2: dar nu
1: ta.
2: E nici măcar prietenie, cred.
1: Da,
2: că prietenii fac altceva. Adică, adică stai, iar a sunat cum nu. Nu, voiam să zic că... O, las așa.
1: Cred că mi-au tractorul meu și mă duc, am plecat, pa.
2: Trecând peste, du-te, du-te, du-te învârtindu-te, vorba mătușii, du-te.
1: Hai să facem fericit următorul ascultător la Radio Someș și hai să-l și apelăm în aceste momente, pentru că aplicația noastră ne-a dat deja câștigătorul pentru concertul Adrianei Antoni de la Hotel Diana din 8 septembrie de Sfântă Mărie Mică. În aceste momente îl apelăm pe domnul Pop Vasile, să vedem.
2: Deci tot Vasile
1: este alături de noi și dacă ne răspunde.
3: Bună dimineața!
1: Ne-a auzit domnul Vasile?
3: Să nu ziceți că am câștigat vacanța.
1: Nu vacanța. Vacanța am dat-o
2: ceva.
1: La ora 8,
2: ați
1: domnule Vasile.
2: Ați câștigat ceva la fel de frumos, să știți.
1: Ați câștigat ceva la fel de frumos, să vedem dacă este și la fel de aproape de dumneavoastră. De unde sunteți, domnul Vasile?
3: Satul Mare.
1: Din Satul Mare. Nu e chiar așa aproape de dumneavoastră. Cred că vacanța o doreați dumneavoastră mai mult, că e acolo puțin mai aproape de dumneavoastră. Greșesc?
3: Hai să-mi zice surpriza.
1: Surpriza pentru dumneavoastră este că ați câștigat biletele pentru concertul Adrianei Antoni de la Hotel Bistrița, domnule Vasile. O pereche. Cu ce pereche o să mergeți? Cu cine o să mergeți la acest concert, domnule Vasile?
3: Cu iubita mea.
1: Cu iubita?
2: Oh,
1: iubita
2: mea.
1: Doar iubita sau
2: poze.
1: Soția chiar?
3: Iubita.
1: Nu este soție încă.
2: Dar urmează.
1: Urmează. Întăriți relația la acest frumos concert unde se cântă despre dragoste, etc.
3: Mulțumim.
1: Și cine știe ce gânduri o să vă apuce după acest concert, domnul Vasile?
3: Asta este.
2: Să ne țineți la curent.
1: Aveți și vârsta potrivită, poate ar fi cazul să faceți acest pas, domnul Vasile.
3: Da.
1: Domnul Vasile, colegii noștri de la Hotel Diana o să ia legătura cu dumneavoastră pentru a vă oferi acest premiu. Noi vă dorim audiție plăcută acolo și o seară minunată să aveți în 8 septembrie de Sfântă Marie Mare, de Sfântă Marie Mică, mă scuzați. Extragerea noastră a fost de Sfântă Marie Mare. Ați dedicat la noi la Radio Someș?
3: Nu.
1: Încă nu.
2: Nu e târziu nici de pe acum. Că mai aveți până în decembrie, puteți să tot dedicați. Poate aveți și o ocazie importantă de marcat, domnule Vasile.
1: Exact, domnul Vasile, și intrați automat în cursa pentru tractor și nu se știe niciodată. Poate ajunge chiar la dumneavoastră. Uite că din satul mare încă nu am avut câștigătorii la tombola.
2: Da, e adevărat. Poate că veți fi, cine știe, Doamne ajută.
1: Noi vă dorim, domnul Vasile, o zi minunată în continuare și, după cum v-am spus și mai devreme, audiție plăcută și o seară plăcută vă dorim acolo la Hotel Diana.
3: Doamne ajută tuturor.
1: Să sperăm că puteți ajunge. Numai bine, domnul Vasile.
2: Da, am mai făcut un ascultător fericit.
1: Încă un ascultător fericit din partea familiei Someș.
2: Așteptăm pozele din partea domnului Vasile. Că cine știe, poate se decide acolo să o ceară pe doamna, dar să nu punem presiune pe el, să nu punem presiune pe domnul.
1: Cum ar fi să ne trezim în 8 sau 9 septembrie cu o filmare de aceea pusă bine la punct cu domnul Vasile când o cere în căsătorie?
2: Păi ar fi frumos, nu?
1: Pe persoana iubită ar fi.
2: Dar stai, tu ai zis, aveți vârsta la care ar trebui să, dar care e vârsta la care ar trebui să?
1: Păi nu știu, eu zic că după poza de profil domnul Vasile are undeva la 35 de ani. Acum 35 de ani este o vârstă la care ar trebui să te cangrăbești să faci pasul acesta, tu ce zici?
2: Aoleu!
1: Sau vrei să intri iarăși în polemici din alea cu mine, că nu e neapărat, că nu e obligatorie căsătoria, că...
2: Păi nici nu e obligatorie. Nu e obligatorie, dacă nu simți neapărat, eu am mai spus-o.
1: Păi...
2: Nu e un lucru urât. Doar că în ziua de astăzi, și nu doar în ziua de astăzi, e cumva greu să juri până moartea ne va despărți. Care moarte, Gabi, că te poate despărți până atunci? Marte, Jupiter și Saturn.
1: Păi nu e momentul, poate la noi, Raluca, dar domnul, având deja o iubită, iubită îi spui persoane iubite, bineînțeles, nu? Înseamnă că iubește.
2: Păi poate să existe iubire și totuși să nu... funcționeze
1: eu
2: ceva.
1: Eu zic că există iubire accentuată între domnul Vasile și persoana iubită.
2: Și eu zic.
1: Nu m-ar mira să ne trezim cu o surpriză în 8 sau 9 septembrie.
2: Eu m-aș bucura, sincer, că aș simți că am contribuit și noi așa puțin, știi? La puțin așa,
1: ar fi frumos.
2: Cu cirea așa de pe tort, cum s-ar spune.
1: Uite, acum se trezește și domnul Gabi din Arad. O dimineață frumoasă vă doresc la toți de la Radio Sobe și asemenea vă dorim și dumneavoastră. Și Raluca, în cele ce urmează, ne va oferi prima dedicație pe care o avem astăzi, după care luăm o pauză de publicitate și revenim alături de voi, bineînțeles. Ce pachet a selectat domnul sau doamna?
2: Păi stai, înainte să zicem dedicația, să reamintim pachetele, zic. Pachetul bronz, pachetul silver și pachetul gold, pachetul bronz de 50 de roni care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care va intra la tombolă, pachetul silver conține două bilete și conține atât mesajul cât și melodia și va aduce în dar și o ulcică din partea noastră cu transport gratuit și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete, conține mesajul, melodia plus intervenții pe radio și de asemenea tot o ulcică, cadou.
1: N-am uitat,
2: normal că n-am uitat.
1: Încă ești pe fir acolo, încă ești după cireș. te învârți în jurul lui.
2: Și de asemenea, radiosomes.ro, nu pe WhatsApp, nu Facebook, nu trimiteți pe aceste două, că noi le citim de citit, dar nu vor putea să intre în tombolă, doar pe radiosomes.ro. Și acum avem un pachet bronz din partea domnului Ilie Buta din Năsăud pentru sora Lenuța cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani sănătoși și fericiți, te așteptăm cu drag acasă să sărbătorim. Și ar fi frumos să spui și tu la mulți ani.
1: La mulți ani, fericiți vă dorim și v-am pregătit și eu o melodie, așa din partea noastră facem o excepție, de la Andra Hordobeț, când treci bade pe la noi, că se și potrivește, nu? Când vine pe acasă, cum a spus?
2: Când vine acasă să sărbătorească, omule bun.
1: Când vine acasă să sărbătorească, când treci bade pe la noi, se potrivește.
2: Să bem și noi cu un ulcior sau ce...
1: Bă, ești foarte bună pe rime în această
2: da,
1: duminică.
2: Da,
1: ești
2: dar tot timpul am fost bună pe... Nu cele mai bune, dar rimează, le combin cumva.
1: Ești un poet desăvârșit, doamna Raluca. Ascultăm această melodie și revenim alături de voi. Bineînțeles, vă spunem din nou, neața! Neața!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
8: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți!
9: Influent aniversează 27 de ani de activitate! Sărbătorește alături de noi!
8: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
9: Influent. Proiectele tale pe

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Pune-o, măi, femeie, cum trebuie, măi. Pune-l, măi, femeie, cum
2: nu
1: trebuie,
2: vreau.
1: Că vin ăștia și ne suduie, măi.
2: Dar nu mai vreau, știi de ce? Că m-ai enervat tu. Și numai a puncte, puncte, nu vreau să-ți o parchez cum vrei
1: a
2: tu.
1: A puncte, puncte?
2: Numai de a puncte, puncte, nu vreau cum vrei tu. Cum vreau, eu vreau.
1: Îl mut eu atunci. Lasă-ne,
2: urcă-te, lasă-ne. Urcă-te tu că ne duci departe.
1: Lasă-ne, te rog frumos. Lasă-ne, te rog frumos.
2: S-a pornit frumos, la sfert de cheie.
1: Păi ai văzut?
2: Ai văzut că
1: ai
2: cine
1: văzut?
2: Știe, știe
1: ai
2: cine
1: văzut?
2: Să dea cheie, știe să dea cheie.
1: Nici n-ai observat că am schimbat toate configurațiile pe aici, vezi?
2: A, da?
1: Da.

0: a detectat-o în trafic. Noi nu avem norocul să o detectăm, că nu suntem foarte aproape de ea, dar mi-ar plăcea să o întâlnesc în trafic odată.
1: Uite ce mi-a zis Edi, că nu mi-ai spus în direct. Gabi, vezi, vezi, mi-a scris.
0: Păi,
1: prietenul tău, Edi.
0: Chiar e prietenul meu, Edi, că eu mă înțeleg bine cu, cu copila tău, și că dau și eu în mintea
1: Edi
0: lor.
1: Este cel care s-a întâlnit cu Ioana? Da. El
0: da?
1: Este.
0: Tu ești Edi.
1: Păi poate... cum tu ești Edi, dacă n-ai văzut conversația cu pozele cu Ioana?
0: Nu, eu nu mă bag în conversații care nu mă privesc. Eu nu mă bag în conversații care nu mă privesc, să știi.
1: Uite, măi, ne bucură, măi, faptul că ne ascultă chiar și copilaș de 12 ani. E dovada vie că facem bine ce facem și că ducem tradițiile.
0: Cum
1: și...
0: adică? Păi și de 7 ani
1: lucrurile,
0: ne ascultă.
1: Lucrurile care ne-au format pe noi ca nație le ducem mai departe, nu, Raluca?
0: Și de 7 ani anișor ne ascultă. Să știi, și Ilinca, verișoara mea, ne ascultă.
1: Și Ilinca?
0: Ne cunoaște, mă rog, vă cunoaște, că pe mine mă cunoaște deja.
1: Nu știu ce să zic. Tu într-o zi ești într-un fel, într-o zi ești în alt fel.
0: Adică sunt bipolară, adică vrei să spui că am și eu niște schimbări și niște fluctuații sau cum?
1: Am putea spune și așa.
0: Adică cum, într-o zi sunt supărată,
1: mood swings.
0: În alta nu sau cum? Sau nu e de zile, e de minute?
1: Băi, e de ore, aia zici așa ca interval.
0: În raport cu tine sau cum?
1: Da.
0: Păi tu mă superi foarte des de aia.
1: Nu, ești tu prea supărăcioasă.
0: Ai o atitudine câteodată care mă supără. Atitudinea ta mă rănește câteodată.
1: Uneori iei lucrurile prea motamu așa. De ce zic?
0: Da, da, e un pamflet totul.
1: Da, înainte să trecem la următoarele gânduri ale dumneavoastră frumoase, hai să venim și cu o știre, cu o analiză mai bine spus. Ieftinirea motorinei, Raluca, a ținut doar o zi. Să știi treaba asta. De ce prețurile au trecut din nou la 10 lei? Autoritățile ar trebui să intervină. Ce, te bucură faptul acesta? Că... sau tu nu prea ai treabă cu alimentatul?
0: Cum n-am treabă cu alimentatul? Ba, chiar am treabă cu alimentatul și urmează să am o mare treabă cu alimentatul în câteva săptămâni.
1: De ce?
0: Știu eu de ce.
1: A, că pleci în expediția aceea.
0: Știu eu de ce. Și atunci, cum? Mă privește și pe mine, că mașina mea nu merge pe aer. Mașina mea. Mașina tatălui meu nu merge pe aer.
1: O să ai o mare treabă cu alimentatul. Zici că te angajezi la benzinărie, mă, omule.
0: Păi da,
1: bun,
0: pentru că mă
1: te
0: pornesc la drum.
1: La un drum
0: păi cât, mă pornesc luni și mă întorc vineri.
1: Și cred câte plinuri ai nevoie la mașina?
0: Păi
1: de
0: tu
1: trei
0: cam
1: plinuri.
0: Cât crezi? În weekendul în care m-am dus în Deva și în Sibiu, am băgat de vreo 5
1: stai
0: milioane.
1: Un pic, la tine nu e exclusă nici varianta să alimentezi tot câte 50 de lei, numai să te oper, numai de dragul opritului.
0: Depinde câți bani am în portofel, că dacă stau mai prost, alimentez eu decât am.
1: Păi
0: logic.
1: Cum adică? Dacă oricum trebuie să alimentezi, bagi plinul odată și gata, nu?
0: Păi nu. Tu crezi că bagi de 100 de lei cum băgai înainte sau cum?
1: Vai, că iar îmi crește tensiunea cu tine, măi, femeie, nu știu și mai poate așa ceva. Vai, femeie, bă, tu vrei...
0: Te scap de mine oricum, nu mai contează. Dar da, să știi, e o situație cu motorina. Deci...
1: Hai să-ți spun eu care e situația de fapt cu motorina aceasta. Prețul motorinei a rămas la un preț ridicat de peste 10 lei pe litru, în ciuda reducerii accizei cu 25% de la 1 septembrie. Treaba asta o știai?
0: Da, pentru că eu citesc presa ca să fiu informată.
1: Bravo.
0: Și mă uit și la știri. Pe televizorul meu doar știri vezi acasă.
1: Da, asta e clară treaba. Nici de cum, în filme japoneze, zi...
0: K-drama, K-drama.
1: Nici de cum, e doar pe știri.
0: Eu doar pe știri mă uit,
1: da,
0: ca să fiu tot timpul actualizată.
1: Deci, după cum vă spuneam, la 1 septembrie s-a redus acciza la motorină cu 25%, impunându-se verificări și luarea de măsuri în cazul în care se va descoperi că benzinării și-au păstrat marjele comerciale la nivel ridicat. Măsurile de relaxare fiscală adoptate la nivel guvernamental nu s-au tradus printr-o ieftinire proporțională la pompă, motorina standard rămânând peste pragul de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor de alimentare. În acest context, atenția se îndreaptă către mecanismele de control ale statului și către modul în care rețelele de distribuție gestionează prețurile de retail în raport cu facilitățile fiscale primite. Petrom este sub 10 lei pentru că avea deja cel mai mic preț și a păstrat integral reducerea de 17 bani. Problema este că alte rețele au recuperat

0: Rat rapid o parte din ieftinire. Cum reducerea accizei a ajuns deja la plafonul maxim, soluția este verificarea marjelor comerciale. Dacă scumpirile nu sunt justificate de cotațiile internaționale sau de costuri, autoritățile trebuie să intervină, a explicat expertul în energie Silviu Gresoi. Discrepanța dintre facilitatea fiscală de 85 de bani și realitatea de la pompă. Majorarea reducerii accizei la motorină la un nivel de 25% aplicabilă de la 1 septembrie reprezenta, din punct de vedere fiscal, o scădere potențială de aproximativ de 80 de bani pe litru, valoare calculată cu tot cu taxa pe valoare adăugată, adică cu tot cu TVA. Cu toate acestea, modificările operate în teren de companiile petroliere au reflectat o reducere inițială de doar 17 bănuți la 1 septembrie, urmată în doar 48 de ore de scumpiri succesive în majoritatea rețelelor comerciale. Până la data de 3 septembrie, operatori precum Rompetrol, MOL și Socar, avem voie să le spunem având în vedere că sunt mai multe, au anulat o mare parte din ieftinirea inițială, urcând tarifele cu sume cuprinse între 11 și 15 bani pe litru. Această mișcare rapidă a prețurilor a menținut combustibilul la niveluri ridicate, limitând beneficiul direct pe care șoferii ar fi trebuit să îl resimtă în urma deciziei executive de reducere a fiscalității.
1: Cu alte cuvinte și într-un limbaj mai colocvial, ca să traducem tot, așa, cred că pot să zic asta.
0: Hai să vedem.
1: Ambelito.
0: Nu era 100% necesar, dar...
1: Ca să traducem puțin tot ce ai spus tu acolo, pentru oamenii care, că nu pot să reții atenția lor mai mult de 3 minute, să zicem. Deci e de rău, oameni buni. Da.
0: Da, dragilor, regulamentul CNA o să fie transmis în pauza ce urmează.
1: Păi, dar n-am zis nimic.
0: Către colega noastră Raluca, dacă tot stă toată ziua pe știri acasă, să-și pună chat-ul, să-i traducă, să-i facă audio și să stea...
1: Da, asta ce are, omule bună, nu e prostie, nu nimic.
0: Glumesc.
1: E așa mai pe direct spus? Da.
0: Da, păi da, se folosește acest termen și la animale, în caz că vrei să te scot eu și nu vrei să te scoți tu.
1: Mulțumesc.
0: Uite că ne spune doamna Luminița, care bineînțeles alături de noi în fiecare dimineață. Neața și mai mici de 7 ani, băiețelul din Baia Mare.
1: Da, vezi? Exact.
0: Da, exact.
1: Exact, băiețelul
0: da,
1: din...
0: Exact.
1: Da, da, chiar, oare ce mai face?
0: Păi, n-ai numărul lui?
1: Nu am numărul lui, dar mie chiar mi-ar plăcea să-l cunosc.
0: Păi asta mi-ar plăcea și mie, să ții legătura cu ascultătorii noștri, să fii mai empatică puțin, să o lași pe Lorena puțin deoparte, înțelegi?
1: Da, n-ar trebui să ai treabă cu empatia mea, că oricum n-avem nicio treabă noi doi, nici
0: da,
1: măcar prietenește.
0: Da, ce pe băi, fraților,
1: prietenește,
0: bă,
1: nu mai suntem,
0: asta,
1: nu, dar n-am fost niciodată.
0: Eu îmi iau tractorul și am plecat, pa,
1: stai,
0: pa.
1: Stai, că vreau să zic eu
0: pa,
1: ceva.
0: Pa.
1: Oprește motoreta puțin.
0: Am plecat, nu te mai suport,
1: da,
0: femeie bună,
1: tu că te scapi ușor de mine,
0: am
1: dar
0: plecat,
1: stai să zic.
0: Am plecat.
1: Tu m-ai judecat pe mine pentru ChatGPT. Dăm puțin câteva episoade mai în spate. Astăzi, dar câteva episoade mai în spate. M-ai judecat sau nu m-ai judecat?
0: Să zicem, hai.
1: Că eu, pentru intelectul meu neexistent, folosesc chatul și așa mai departe.
0: Lasă, bă, frate, ia, ne duci după cire
1: stai
0: și vorba
1: zic.
0: Lui Petrică.
1: Păi și eu m-am așezat pe scaunul acesta și ți-am luat laptopul în brațe. Și ce să vezi, era deschis pe chat.
0: A, păi nu, spun că nu-l folosesc, mă, era...
1: Extraordinar! Nu! Ai zis că tu-l folosești doar în scop creativ. Foarte creativ e și ce ai aici. E de-a dreptul Picasso. Te uitai la tablouri.
0: Lasă că de acum știu ce am de făcut. Închidem filele frumos în cazul în care mai schimbăm locurile. Dar da, dacă tu nu poți să pornești tractorul de aici, ce voi ai să
1: aveam
0: fac?
1: Aveam eu deschis chat-ul pe calculatorul ăla când te-ai așezat.
0: Nu, dar
1: așa.
0: Cumva, stai să vedem, că dăm un control H.
1: Dă la history.
0: Un control H, să vedem dacă, într-adevăr, uite-te, mă. Uită-te, băi, că fata asta cred că și-a găsit alt browser.
1: 3, 2, 1, nu am intrat pe ChatGPT. Deloc.
0: Nu, cred că ai dat-o tu cumva. Ora ștești tu istoricul, una dintre variante. Că văd aici între minutele... Da, văd o pauză destul de mare care nu știu dacă... Sau ai folosit alt browser.
1: Da, sau am devenit inteligentă peste noapte. Și nu mai îmi trebuie chat-ul.
0: Dacă
1: ca
0: ai
1: să...
0: devenit așa de inteligentă și așa inteligentă te dai tu de față cu toată Transilvania și cu toți dragii noștri ascultători, hai să vedem cât de inteligentă ești în a da citire unor gânduri frumoase, următoarelor gânduri frumoase pe care le-am primit pe www.radiosomeș, bineînțeles, strict la secțiunea dedicații. Intrați pe www.radiosomeș.ro. Aveți un banner mare cât ecranul acolo cu bunicuța noastră și cu tractorul, premiul pe care o să îl primiți în ajunul de Crăciun. Și un tabel, cum să-i spunem, era Luca, un banner mare pe care aveți fix pe centru, clic aici,
1: clic
0: tot ce
1: acolo,
0: trebuie să dați.
1: Și vă redirecționează direct la cele trei pachete pe care le aveți la dispoziție și în funcție de ce vreți să transmiteți, vă alegeți pachetul dorit. Nu te mai încurca în cuvinte, trebuie să fii scurt și la obiect. Ai văzut?
0: Ajută-mă.
1: Măcar atâta să faci. Da, și avem așa, din partea domnului Petru Cosma din Sălaș pentru soția Corina, te iubesc, mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine, este o dedicație bronz. Și avem și o dedicație silver, care sună așa, din partea doamnei Simina de Leam pentru Calina, fetița mea, la mulți ani la împlinirea vârstei de 4 anișori. Mami și tati, te iubesc enorm și ești comoara noastră scumpă, sufletul nostru drag, te iubim. Și doamna Simina îi dedică următoarea melodie, Georgiana Lobons, fata mea.
0: Fata mea? Avem această melodie, bineînțeles, foarte renumită la Radio Someș. Dragii noștri, o ascultăm și revenim alături de voi, bineînțeles, în minutele ce urmează, pentru ultima intervenție din această emisiune, că vine weekendul peste noi. Vă spunem încă o dată,
1: neața! Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zduc, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Mătușă!
2: Strigă mai tare că nu te au... Urlă! Urlă de-a dreptul!
1: Eu ți-am spus că nu-i bine, măi, fată, parcat.
2: Păi tu ai parcat-o acum.
1: Mătușă, ia tu cheile și pune-l tu cum vrei, mătușă.
2: Tu ai parcat-o acum că ai zis că vrei să-mi arăți cum...
3: Bine, copile, dar nu mai pune așa!
1: Ia tu cheile, mătușă, și pune-l tu, te rog frumos, cum trebuie.
2: Da, sună frumos motorul, n-ai ce zice când pornește.
1: Dacă tu n-ai fost în stare...
2: Păi ce să facem, că eu sunt în stare...
1: Dacă tu n-ai fost în stare, îți arată mătușa noastră cum trebuie.
2: Dacă n-am fost în stare de asta, ai fi în stare de altele. Ce să...
1: Păi,
2: na, n-am putut să-l parchez cum trebuie.
1: În stare măcar să ne dai o dedicație astăzi.
2: Ai eu de la mine?
1: Ultima dedicație.
2: Să dedic eu?
1: Să dai citire.
2: A, să dau citire. Mă gândeam că îmi zici să dedic eu câteva cuvinte.
1: Să dai tu, că tu n-ai voie, tu, fată.
2: Păi așa, ca titlu.
1: Ești din echipă, cum să dai tu? Vrei tu să câștigi tractorul, să le iei pâinea de la gură la oameni?
2: Uite, următoarea dedicație sună așa. Din partea domnului Silviu Costea din Alba, pentru fratele Ovidiu, la împlinirea vârstei de 40 de ani, să trăiești, frate, să ne sărbătorim cum trebuie și să câștigăm un tractor.
1: Opa.
2: Și domnul Silviu îi dedică următoarea melodie fratelui său, Ciprianii Strate, la mulți ani cu bucurie. Aolee. Și cu un tractor, cine știe.
1: Și cu un tractor, bine ar fi, bine ar fi, Raluca, dar dacă te mai lasă, îl parchezi tu, cred că nu, până la extragere, îl bușești cu totul.
2: Nu e adevărat, pentru că până 24 decembrie o să-l parchez perfect cu spatele. O să învăț să dau cu spatele ca o pro.
1: Fesionistă. Așa. Nu ca o pro. A.
2: Ca o proactivă.
1: Proactivă.
2: Proactivă.
1: Dragilor, noi vă dorim din studioul și din inima familiei Someș un weekend plăcut, un weekend relaxat, un weekend cu voie bună, cu pace în suflet.
2: Să-l petreceți cu cei dragi.
1: Atât? Atât te-a dus pe tine Mintiu, ca să zici?
2: Iubiți-vă, petreceți timp împreună, riscați, câștigați, faceți ce simțiți.
1: Riscați, câștigați, zici că joacă la casino oamenii.
2: Păi dacă nu riști, nu câștigi în viață, omule bun.
1: Ăsta e un bonus din partea noastră, măi, iubita.
2: Ai, nu-mi place cuvântul. Nu aici suport la, cum folosești de cineva.
1: Nu sunteți la casino, oameni buni, și cu atât mai mult nu încurajăm astfel de obiceiuri.
2: Așa ai înțeles tu.
1: Nu vă recomandăm niciunuia dintre voi să jucați la casino, la păcănele, cum le mai zice, la pariuri, deloc, absolut nu sunt bune. La Radio Someș plătiți o dedicație, primiți și o cană cu Radio Someș cadou la pachetele Silver și la pachetul Gold. Și intrați și automat în tombola. Aceasta nu mai e loterie, nu mai e nimic, e...
2: Eu ziceam în viață că dacă nu riști, nu câștigi. La modul general.
1: Du-te.
2: Am vrut să fiu filozofă și eu pentru câteva momente și mi-ai răsturnat filozofia.
1: Așadar, ultima dedicație de astăzi din partea domnului...
2: Stai așa, Silviu Costea.
1: Domnului
2: din Alba,
1: Silvu
2: pentru
1: Costea,
2: fratele Ovidiu.
1: Pentru fratele Ovidiu, Ciprianii Strate, cu melodia la mulți ani cu bucurie. Noi vă dorim un weekend minunat din familia Someș, pentru familia Someș, în continuare, și vă pupăm cu sclipici. O zi frumoasă în continuare tuturor!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se întâmplă mai rar să începem povestea unei comune din Ardeal legându-ne de istoria cărții din România, dar acest lucru se impune în cazul comunei Horoatu Crasnei din Sălaj, pentru că aici a trăit pe la începutul secolului al XVIII-lea un mare învățat cunoscut sub numele de Dascălul Pavel. Într-o vreme în care nu exista tipar, iar copierea manuală a cărților, a textelor religioase era o necesitate pentru transmiterea culturii scrise, acesta a copiat în mod repetat și a distribuit Mineiul, o carte liturgică fundamentală pentru cultul creștin. Prin munca sa, a răspândit acest volum pe toată Valea Crasnei și în întreaga zona Silvaniei și Ardealului, devenind un veritabil purtător de limbă și credință. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin darurile sale, comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj își întinde hotarele în partea de sud-vest a județului Sălaj, pe cursul superior al râului Crasna, în depresiunea Șimleului, la poalele frumoșilor munți ai Meseșului, și este formată din satele Horoatu Crasnei, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, care administrează comuna, Șeredeiu, Stârciu și Hurez, alături de un mic cătun numit Poic. Horoatu Crasnei se află la o jumătate de ceas de mers cu mașina de cele două orașe mai importante din județul Sălaj, Zalău și Șimleu Silvania, având posibilitatea unui contact facil cu viața urbană. Horoatu Crasnei din Sălaj este pomenită în documente din anul 1213, când era cunoscută sub numele de Vila Huruat, dar fără îndoială așezarea are o istorie mai îndelungată. Cu așa îndelungată existență și cu așa intensă preocupare pentru învățăturile biblice, era firesc ca în comuna Horoatu Crasnei să apară din cele mai vechi timpuri lăcașuri de cult care să servească cetățenilor din diferite culte, de la ortodoxi la greco-catolici și reformați penticostali. Biserica ortodoxă din Horoatu Crasnei a fost zidită la 1925 și a fost destinată inițial cultului greco-catolic, apoi a trecut la ortodoxi. Biserica ortodoxă Petenia a avut același destin confesional, fiind inițial o bisericuță adusă cu carele cu boi peste deal, din localitatea Meseșenii de Sus. Biserica greco-catolică Horoatu Crasnei este ridicată în 2007, după modelul mănăstirilor din Moldova. Satul Stârciu este atestat documentar încă din 1341, având o populație majoritar românească, și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, construită între 1904-1911, este monument istoric de arhitectură și credință. Ea a fost sfințită de către însuși Miron Cristea, primul patriarh al României Mari, pe atunci episcop al Caransebeșului. În Stârciu se mai află și Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Biserica Ortodoxă din lemn din Poiana Stârciului, care este vestită pentru că are în apropiere izvorul Leacurilor, considerat miraculos. În satul Horoatu Crasnei, credincioșii, îndeoseb de populație de etnie maghiară, se roagă la Biserica Reformată Calvină, care este de asemenea monument istoric de arhitectură și credință. Obiceiurile tradiționale de marile sărbători creștine, de Paști, de Crăciun, cu alte prilejuri, sunt păstrate cu sfințenie, ca și cele legate de obiceiurile agrare, cum este măsurișul oilor, care se transformă la Horoatu Crasnei dintr-o muncă într-o adevărată sărbătoare în fiecare an. Portul popular pe care îl îmbracă la sărbători sau la biserică sătenii de aici este specific zonei Silvaniei, mândru și nobil decorat cu mâinile harnice ale femeilor. Cu o așa îndelungată tradiție a cărții, era firesc ca cititorii să se bucure de o bibliotecă comunală cu un număr de peste 11.000 de volume și un mare număr de abonați, iar Căminul Cultural din Horoatu Crasnei este oricând pregătit să găzduiască manifestări artistice, pentru că se știe că de numele comunei se leagă activitatea uneia dintre primele trupe de rock din România de mare succes la publicul românesc, și anume formația Sincron. Cei doi membri fondatori Toni și Coco Cobârzan fiind deloc din Stârciu. În ultima perioadă, administrația publică locală din comuna Horvatu Crasnei a implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructură, educație, servicii publice și dezvoltare comunitară, cu impact direct asupra condițiilor de trai ale populației. A fost realizată modernizarea drumului comunal spre Stârciu, au fost extinse rețelele de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, fiind demarate și lucrările pentru rețeaua de canalizare, iar sistemul de iluminat public din comună a fost modernizat. Unitățile de învățământ au fost dotate cu echipamente digitale și au început lucrările de reabilitare și modernizare a școlii. Dispensarul medical a fost modernizat și el, iar centrul comunitar integrat a fost construit în perioada 2022-2024. În ceea ce privește infrastructura culturală și comunitară, au fost reabilitate căminile culturale din Horez și Stârciu și primăria și Consiliul Local s-au ocupat și să fie amenajate parcuri și locuri de joacă. În prezent sunt în curs de implementare proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, înființarea rețelei de gaze naturale și dezvoltarea unor investiții în domeniul energiei verzi, inclusiv construirea unui parc fotovoltaic. Ei, dragii mei, cu așa istorie bogată și un prezent trepidant, comuna Horvatu Crasnei își așteaptă cu mândrie vizitatorii, oamenii de aici fiind ospitalieri și dornici de a cunoaște și a se face cunoscuți.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ce cu tine, copil, ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
2: No, haida!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca, pe 15 octombrie în această toamnă, 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: România la testul S&P din 2 octombrie. Deficitul scade, dar dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei. Primul tronson al centurii metropolitane este gata. Primăria Cluj-Napoca pregătește o creștere de 40% a transportului public Cluj-Florești, începând din 7 septembrie. Primăria Baia Mare vrea să readucă în spațiul public celebrul arc solar, simbol al orașului și al patrimoniului artistic local.
1: Acum știrile pe larg. România se pregătește pentru următorul examen privind ratingul de țară. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că agenția Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Ministrul spune că rezultatele fiscale, transparența și disciplina bugetară sunt esențiale pentru menținerea credibilității României. Alexandru Nazare afirmă că deficitul bugetar este în scădere față de aceeași perioadă anului trecut, cu peste 28 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 37%. În același timp, investițiile au crescut cu aproape 24%, respectiv cu aproximativ 15 miliarde de lei. Ministrul avertizează însă asupra costurilor tot mai mari ale datoriei publice. Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, depășind pragul de 40 de miliarde de lei. Alexandru Nazare spune că dacă deficitul nu va fi ținut sub control, costurile cu dobânzile vor crește și mai mult în următorii ani. Acesta susține că reducerea deficitului este necesară nu doar pentru menținerea ratingului de țară, ci și pentru evitarea unei poveri tot mai mari asupra generațiilor viitoare. Ministrul Finanțelor afirmă că obiectivul este menținerea investițiilor și relansarea economiei în paralel cu reducerea deficitului și a costurilor de finanțare. Alexandru Nazare consideră că disciplina fiscală și responsabilitatea financiară sunt esențiale pentru ca România să-și păstreze credibilitatea în fața investitorilor și a agențiilor internaționale de rating. Cu detalii vine ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
3: Deficitul față de aceeași perioadă anului trecut, 2025, scade cu peste 28 de miliarde de lei. Practic, deficitul scade cu 37% și în același timp investițiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la agenția de rating Standard & Poor's în România. Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august. Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, va crește și mai mult.
2: Primăria Cluj-Napoca anunță finalizarea tronsonului 1 Cluj-Florești al centurii metropolitane, o investiție de 23 de milioane de euro, în proporție de 85% finanțată din fonduri europene. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul aduce schimbări importante pentru traficul dintre Cluj-Napoca și Florești. Noua infrastructură păstrează cele 4 benzi destinate traficului general și adaugă 2 benzi dedicate transportului public și echipajelor de intervenție. Proiectul include și trotare, piste pentru biciclete, precum și un acces special către viitorul Spital Regional de Urgență. De la 7 septembrie, Primăria Cluj-Napoca anunță creșterea cu 40% a numărului de autobuze care circulă pe ruta Cluj-Napoca-Florești. Pe traseu vor fi introduse și autobuze electrice pentru un transport public mai eficient și mai puțin poluant. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că tronsonul finalizat reprezintă doar o etapă din proiectul amplu al centurii metropolitane. Pentru următorul tronson au fost depuse 5 oferte, acestea urmând să fie evaluate înainte de desemnarea constructorului. Administrația locală condusă de Primăria Cluj-Napoca urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii rutiere și a transportului public și continuarea proiectelor care să reducă presiunea asupra traficului din municipiu și zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Pentru oamenii care circulă zilnic pe ruta Cluj-Florești, beneficiul acestei investiții este foarte simplu. Mai puțin timp pierdut și o deplasare mai previzibilă. Pe primul tronson al centurii metropolitane, lucrările au fost finalizate. Traficul general păstrează cele 4 benzi existente, iar alături de ele avem 2 benzi noi dedicate transportului public. șoferii își păstrează spațiul, iar autobusele primesc prioritate. Pe traseu vor circula și autobusele electrice, mai silențioase și mai puțin poluante. Pentru pietoni au fost amenajate trotuare, iar pentru bicicliști, piste dedicate. Pe porțiunile fără pistă separată, bicicliștii pot folosi banda de transport public. Un beneficiu la fel de important este și pentru ambulanțe, pompieri și celelalte autospeciale, care pot folosi culoarul dedicat. Într-o situație de urgență, fiecare minut câștigat contează, cu atât mai mult în perspectiva viitorului spital regional. Știm că adevăratul test începe acum, în traficul de zi cu zi. Vom urmări timpii de deplasare și modul în care funcționează noua organizare, iar acolo unde va fi nevoie, vom face ajustările necesare.
1: Primăria Baia Mare vrea să readucă în spațiul public una dintre lucrările de artă devenite simbol pentru oraș. Primarul Doru Dăncuș anunță că administrația locală caută soluții pentru repunerea în valoare a celebrului arc solar, cunoscut de băimăreni și sub denumirea de Spânzurătoarea, amplasat în trecut în zona Buclă. Primarul Doru Dăncuș a discutat despre acest proiect cu artistul băimărean Ioan Marchiș, creatorul arcului solar și al altor opere importante pentru identitatea artistică a municipiului. Primarul spune că dincolo de investițiile în infrastructură, Primăria Baia Mare trebuie să acorde atenție și patrimoniului cultural și artistic al orașului. Administrația locală intenționează să inițieze un program de reparare, întreținere și punere în valoare a operelor de artă din spațiul public, cu sprijinul artiștilor și al specialiștilor. Una dintre priorități este găsirea unui amplasament potrivit pentru readucerea arcului solar în atenția comunității. Lucrarea realizată de Ioan Marchiș este dedicată tradiției dulgherilor maramureșeni și are o simbolistică legată de soare și de cultura lemnului din Maramureș. Primarul Doru Dăncuș consideră că opera face parte din memoria colectivă a municipiului și merită să primească o nouă viață în spațiul public. Primăria Baia Mare îi invită și pe locuitori să propună locuri în care ar putea fi amplasat din nou arcul solar. Totodată, municipalitatea își propune să pună în valoare și alte opere de artă care contribuie la identitatea și patrimoniul cultural al orașului.
2: Vineri 4 septembrie, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Valorile maxime se vor situa în general între 23 și 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele va fi prezent, dar și cu unele norări. Pe arii restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în zonele de deal și de munte. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 11 și 16 grade Celsius. Per ansamblu, vineri se anunță o zi liniștită și agreabilă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate și condiții bune pentru activități în aer liber.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
7: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
6: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
7: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Bine v-am găsit, doamna inspector, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Este o bucurie să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră, doamna inspector general, și vreau să vă întreb cum este pregătit județul Satu Mare pentru debutul anului școlar 2026-2027.
3: Ne aflăm în ultima sută de metri înainte de începerea noului an școlar, o perioadă în care toate eforturile noastre sunt concentrate asupra unui obiectiv clar, ca școlile să-și deschidă porțile în cele mai bune condiții, iar elevii și cadrele didactice să găsească în prima zi un mediu sigur, un mediu pregătit și primitor. În această perioadă, împreună cu conducerile unităților de învățământ, am urmărit îndeaproape toate aspectele care țin de buna organizare a activității, constituirea formațiunilor de studiu, încadrarea cu personal didactic și nedidactic, stabilirea responsabilităților și, bineînțeles, pregătirea spațiilor în care se vor desfășura activitățile educaționale pentru copilași. Un punct important al pregătirilor reprezintă asigurarea resursei umane. Acolo unde au existat posturi vacante sau situații care necesitau clarificări, au fost făcute demersurile necesare pentru ocuparea acestora, astfel încât să asigurăm continuitatea procesului educațional. Ne dorim ca fiecare elev să înceapă anul școlar cu stabilitate, cu profesori la clasă și cu în toate condițiile necesare pentru un proces de învățare normal și de calitate. La fel de importantă este și pregătirea infrastructurii școlare. Școlile au fost verificate și sunt pregătite pentru a-i primi pe elevi în condiții corespunzătoare. S-a acordat o atenție deosebită igienizării, amenajării spațiilor, funcționării utilităților, siguranța elevilor și a personalului, precum și finalizarea lucrărilor de reparații și modernizare acolo unde acestea s-au impus. Există la nivelul județului nostru un număr de 11 unități de învățământ, unde încă se derulează activități de reabilitări care au necesitat anumite relocări, dar sunt în parametri și acolo unde își desfășoară acum activitatea sunt în condiții bune. Mai sunt câteva zile și încercăm să remediem pe ultima sută de metri tot ceea ce mai trebuie pentru ca debutul anului școlar să ne găsească în condițiile cele mai bune.
2: Doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, vreau să vă întreb cum îi putem convinge pe elevi să fie mai interesați de școală și totodată și de ce ține de formarea profesională?
3: Cred că, în primul rând, acesta este apanajul nostru al dascălilor. Atunci când orele noastre vor fi la standarde înalte, când vom utiliza acele metode alternative de predare care atrag elevul, care fac elevul să fie mult mai implicat în actul educațional, rezultatele sunt convinsă că nu vor întârzia să apară. Avem în urma

0: dezvoltătorilor din PNRR am primit o serie de aparaturi pe care vin în completarea și în un plus valoare în cadrul activităților noastre. Elevii sunt interesați să le folosească, dacă și noi, cadrele didactice, ne vom adapta cerințelor și standardelor pe care elevii le au din partea noastră, cu siguranță și elevii vor deveni mai interesați de partea aceasta educativă. Desigur, am spus întotdeauna că o lucrare foarte bună cu părinții este cheia succesului. Dacă trioul acesta, elev, părinte, dascăl, nu are nicio scurtcircuitare sau nicio sincopă, sunt sigură că lucrurile vor merge în direcția bună.
1: Doamna inspector școlar generală Roxandra Chivulescu, vreau să vă întreb la finalul anului școlar 2026-2027, ce rezultat v-ați dori să putem spune că a obținut educația din satul mare?
0: În acest an, rezultatele obținute de copiii noștri la examenul de evaluare națională, respectiv la examenul de bacalaureat, a fost unul îmbucurător. La examenul de bacalaureat ne-am situat pe un onorant loc 8 la nivel național. Îmi doresc foarte mult ca și în acest an lucrurile să fie pe un trend ascendent. Am obținut pentru seria curentă un procent de peste 85%, rezultate frumoase pe care sper să le menținem, dar întotdeauna fiind loc de mai bine, sper să și creștem.
1: Doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu elevii, dar și cu părinții totodată, pentru că emoțiile sunt de ambele părți.
0: Absolut. Să știți că în fiecare toamnă școala ne reamintește că orice început vine cu speranță și vine cu emoție. Elevilor le doresc să pășească noul an cu încredere, cu curaj, cu dorința de a descoperi, să învețe cu bucurie, să îndrăznească să viseze și să nu se teamă de greșeli. Dascălilor, colegilor mei, le doresc multă răbdare, multă inspirație și multă putere de a rămâne zi de zi modele pentru elevii noștri, iar părinților le doresc încredere, înțelepciune, de a fi mereu aproape de copiilor.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna inspector școlar general, că ați fost alături de noi. Mult succes, vă dorim un nou an școlar și, bineînțeles, tuturor copilașilor și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță voi fi alături de dumneavoastră cu orice intervenție atunci când dumneavoastră o să-mi solicitați acest lucru.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, Doamne
0: Un
1: ajută!
0: an școlar cu succese!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podime Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
2: Na, haida!
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
9: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
10: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
9: Ne găsești și pe Facebook.
10: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
9: Roserhouse.ro.
11: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Avem în Ardeal un monument istoric care este totodată și obiectiv turistic, care îi uimește pe munteni atunci când află de el. Îi lasă cu gura căscată pe moldoveni și îi fascinează pe bănățeni, dar și pe mulți turiști din Europa. Este vorba despre o biserică aparte, cunoscută în mod popular sub numele de Biserica Scroafei, care se află în localitatea Dipșa din județul Bistrița-Năsăud și este unică nu doar prin arhitectura sa, ci și prin legenda care o înconjoară. Biserica a fost construită cu secole în urmă, în cel mai pur stil gotic, deși astăzi este un lăcaș ortodox. Și o altă notă specială este faptul că în interior se află două altare, unul ortodox, folosit în slujbele de astăzi, și unul evanghelic, păstrat ca monument istoric în spatele primului. Această îmbinare de tradiții religioase reflectă istoria complicată și bogată a Ardealului. Legenda spune că, înainte de invazia tătară din anul 1275, în vremea numeroaselor năvăliri ale acestor triburi războinice în Ardeal, sătenii din Dipșa și-au ascuns întreaga avere, bani și bunuri, într-o căldare îngropată undeva pe câmp, într-un loc ferit, cu intenția să o recupereze după ce va trece furtuna invaziei. Oamenii s-au refugiat în munți și s-au ascuns acolo timp îndelungat, însă când s-au întors, au uitat locul exact unde îngropaseră comoara. Au săpat în mai multe locuri, dar nu au mai găsit-o. Și aceasta a rămas ascunsă sub pământ timp de aproape două secole. Pe la 1400 și ceva, așadar după mai bine de 200 de ani, scroafa unui gospodar, scurmând pământul pe câmp, a dat peste căldarea plină cu monede de aur. Sătenii au interpretat descoperirea ca pe un semn divin, iar scroafa a fost văzută ca o mesager a lui Dumnezeu și, drept mulțumire, au hotărât să construiască un lăcaș creștin în mijlocul satului. Când biserica a fost gata, sculptura scroafei a fost așezată pe unul dintre contraforții bisericii, transformând acest edificiu într-un monument ecleziastic unic în spațiul european. Aceasta ar fi legenda. Și din punct de vedere strict istoric, se poate confirma că biserica a fost ridicată în a doua jumătate al secolului al XV-lea, între anii 1482 și 1500, într-o perioadă în care sașii construiau numeroase biserici în Ardeal, în stil gotic târziu, cu proporții masive și contraforți puternici. Inițial, biserica a fost romano-catolică, apoi a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane a sașilor. După plecarea masivă a sașilor în secolul 20, biserica a fost cumpărată de credincioși ortodoxi în jurul anului 1970 și sfințită în cultul ortodox în 1990 cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această succesiune confesională reflectă schimbările istorice ale populației Ardealului de la influența catolică germană la reforma protestantă a sașilor și în cele din urmă la ortodoxia românească. Biserica este ușor de găsit, fiind situată chiar în centrul satului Dipșa, lângă drum. Odată intrați în curtea interioară, veți remarca imediat contraforții masivi care dau edificiului aparența unei fortărețe și au rolul de a susține bolțile înalte ale interiorului și, evident, privirea vă va fi atrasă de sculptura scroafei așezată pe unul dintre acești contraforți. Ferestrele sunt înguste și înalte, iar lumina pătrunde subțire, oferind interiorului un aer de mister și taină. Altarul este plasat astfel încât să permită o acustică deosebită, fiind construit cu maestrie și eleganță. Altarul ortodox este o operă de artă complexă și frumoasă, care completează atmosfera de rugăciune. Turnul și clopotnița nu aveau doar rol religios, ci și unul defensiv, fiind locuri de observare și avertizare în caz de primejdie, menite să pregătească satul pentru apărare. Biserica Scroafei a rămas să fie un monument unic în arhitectura ecleziastică europeană și o dovadă că ardelenii au știut să folosească banii și bogăția nu doar pentru viața de zi cu zi, ci și pentru a aduce mulțumire bunului Dumnezeu pentru darurile primite. Că doar așa se spune pe la noi, că ce e de dat cezarul este al cezarului și ce al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Comuna Galații Bistriței are desenate hotarele în partea central-estică a județului Bistrița-Năsăud, în apropierea municipiului Bistrița, într-o zonă de contact între dealurile domale ale podișului Transilvaniei și lunca râului Bistrița, și include pe lângă satul Dipșa și satele Herina, Albeștii Bistriței și Tonciu. Un alt monument de mare valoare arhitectonică și istorică din apropiere este Biserica Evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa. Aceasta este un simbol al localității și o mândrie națională, deoarece nu mai există în România un alt loc unde se poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul al XIII-lea, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, iar asimetria lor îi conferă unicitate europeană. În biserică se țin încă slujbe religioase, dar și concerte și manifestări culturale, și asta îl face un obiectiv turistic vestit. Zic eu de multe ori că important este să prinzi pești mari din râuri mici. Și iată ce minuni ne oferă micuțul sat Dipșa din Bistrița-Năsăud, care poate fi pus pe orice hartă turistică a Europei prin comorile de arhitectură. Să ținem la istorie și la monumentele din Ardeal, pentru că în viitor ele vor fi resurse ale turismului cultural de care generațiile viitoare vor ști să se bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.

0: draga mea.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna Ștefana Deac, președinta Asociației Muzeul Satului din Soporul de Câmpie, Comuna Frata, Județul Cluj. Bine v-am găsit, doamna Ștefana, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și noi și ne bucurăm că ați poposit.

0: Ne pregătim așa, încet să facem și jumările, să le punem la foc, cu foc de lemne, și apoi după aia să pregătim și carnea friptă, și mezelurile pe mâine, că așa s-o rânduit să și ospățul la cort. Că la cort, acolo e tot farme cu adevărat. Acolo se adună neamurile, vecinii, pretinii. Dar totuși ne bucurăm să văd că lumea încă mai știe ce e aia omenie și vin și ajută și vin în clacă așa cum pot și asta ne face cea mai mare plăcere.
1: Doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă întreb concret ce înseamnă pregătirile din săptămâna nunții. Vorbim despre o reconstituire a unei nunți din anii 90.
0: Păi ne-am apucat cu păturile pentru leveșă, sâmbăta trecută. O vinim muierile în sat cu multe ouă și cu galiță și am făcut pături și am pregătit carnea de găină. Am făcut de marți încoace prăjiturile de casă. Amuri ne-am apucat de porc. Alți bărbați fac acolo jinarsul și îl pun în sticle. Și la noapte om da drumul la foc să băgăm carnea în cuptor și pe mâine dăm drumul la ospăț de dimineață.
1: Până să ajungem la programul zilei de mâine, doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă întreb de unde a pornit această idee atât de frumoasă de a reconstitui o nuntă tradițională din anii 90.
0: Vă spun sincer că am primit la muzeu o rochie de mireasă de 52 de ani și atunci am avut un impact, un impuls să mă duc cu gândul că trebuie să fac un ospăț. Am vorbit și cu bărbatul meu, Gheorghe, i-am spus, fain, că aș vrea să fac un ospăț și așa au rămas. După aia, o zis, hai să facem un ospăț. A fost greu, dar am făcut și un proiect și, nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc și Consiliului Județean, care e partenerul principal și cu ajutorul lor putem face proiectul și ospățul care va avea loc mâine la Soporul de Câmpie.
1: Pentru că ajungem și la ziua nunții, doamna președinte Ștefana Deac, care este programul zilei de sâmbătă 5 septembrie?
0: Păi ne adunăm aici la curce, vine starostile de la frata, Iosif Rusu, pornim după nănaș, că până la urmă ei îi fruncea nănașul cu nănașa, merem după mnire, apoi vinim după mnireasă, în descântec, alături de șetiera și taraful Lugaciu din Sopor și merem în alai spre biserică, acolo la biserică să ne unim jurămintele. La întoarcere spre cort vinim cu Dacia, că așa să vine și 90. Apoi intrăm în cort, unde ne așteaptă taraful lui Lorena Florentin, cu muzică și voie bună și cu masa întinsă, cu pregătirile, cu toată mâncarea pregătită de socăciță, de Maria lui George Cristea.
1: Vreau să vă zic că mi-a tras atenția că pe invitație scrie așa: ținută sugerată, inspirată din moda anilor 90, sacouri cu umerburați, rochii cu volane și costume largi. Ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că dacă este să reconstituim, reconstituim până la capăt.
0: Reconstituim până la capăt. Îmi doresc și așa mă gândesc că toți oaspeții care vin mâine să conformează cerinței noastre, ca să fie totul cum am stabilit și cum ne-am gândit noi că e mai bine.
1: Doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă întreb dacă ați observat poate un interes mai crescut al tinerilor spre această zonă de tradiție, inclusiv nuntă tradițională.
0: Da, să știți că și aseară am avut și la pus pe tele în cort, că așa se puneau și atunci și a fost inițiativa mare asupra acestei lucrări și interesul mare. Și cred că și mâine, din ce s-au invitat că vină, o să fie și tineri și oameni din sat și vecinii, normal, și neamurile. O să fie, cu ajutorul Dumnezeu, o să fie foarte bine, eu așa zic. Și eu și soțul, și când intru și în cort, îmi dau lacrimile de bucurie, că e un proiect foarte greu de realizat. N-am crezut că ajung să fac acest lucru, dar eu zic că o să fie bine. Mulțumesc și familiei mele pentru lucrul ăsta și familiei partea lui soțul și o să fie bine.
1: Cu siguranță o să fie foarte bine și foarte frumos, pentru că ați menționat că într-adevăr este un proiect greu de dus mai departe. Dacă v-ați dori să-l continuați și să puteți să fiți, să zic așa, martoră la unirea a două persoane în continuare în acest stil tradițional.
0: O să vedem mâine cum ieșim, dacă suntem bine și neamurile mai vor să mă mai ajute și prietenii și vecinii, cu mare drag, nu zic nu, dar deocamdată să ducem la bun sfârșit proiectul de ziua de mâine.
1: Doamne ajută, și chiar așteptăm poze și filmulețe ca să putem să împărtășim și cu ascultătorii Doamne noștri, ajută. Pentru că suntem convinși că va fi o nuntă foarte frumoasă și tradițională, cum ne place nouă. Și de final, doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul.
0: Cine își propune un lucru așa de măreț să-și continue visul, să nu se uite după gura lumii și o să mai vedeți și alte lucruri, chiar dacă am mai făcut și șezător și multe activități care pot urmări lumea pe pagina Muzeul Satului.

0: Numai sănătate să avem, că fără sănătate nu putem face nimic. Îi mulțumesc și soțului că mă ajută, mă sprijină, copiilor și familiei. Că până la urmă, fără ei, nu pot să fac nimic.
1: Și cu siguranță noi vom reveni, doamna președinte Ștefana Deag, la nivelul Muzeul Satului pentru următoarele evenimente și proiecte frumoase pe care le aveți pe agenda, dar până atunci vă urăm mult succes și să aveți parte de cea mai frumoasă nuntă acolo la soporul de câmpie, în comuna Frata, județul Cluj.
0: Da, mulțumim, să dansăm, să jucăm 3 zile și 3 nopți.
1: Doamne ajută! Și casă de piatră le dorim din tot sufletul Ancăi și lui Alin.
0: Mirilor. Da, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Mulțumesc tare mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna președinte Asociației Muzeul Satului din Soporul de Câmpie, Comuna Frata, județul Cluj, Ștefana Deag. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explo Tur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul!

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Faină zi, măi!

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: Fericit. Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.

0: Pune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: mai cu greu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 13-14 într-o zi de vineri. Vom vorbi în cele ce urmează despre următorul subiect. Va strânge noul premier propus de Nicu Șordan majoritatea în Parlament sau rămânem blocați în criză? Înainte de a vă oferi un pic de context, vreau să vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 ca să intrați în direct și să putem să dezbatem acest subiect. Și înainte de toate zic că, după cum ziceam, să oferim și un pic de context în ceea ce privește cea mai recentă situație, mă scuzați, președintele Nicu Șordan a anunțat recent că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Șeful statului a explicat că, deși în perioada vacanței parlamentare procedura de investire a noului guvern ar fi fost dificil de realizat, discuții pe acest subiect au existat permanent. Și citesc ce a declarat președintele Nicu Șordan: evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema. Președintele României a făcut aceste precizări chiar joi, adică ieri 3 septembrie, după vizita surpriză la sediul CSM, unde a cerut o situație actualizată a dosarelor în care sunt vizați judecători sau procurori și vechimea acestora. Spuse acestea, dragi ascultători, vă aștept alături de mine la numărul de telefon 0263212500 ca să putem să dezbatem această situație împreună. Vă reamintesc întrebarea: va strânge noul premier propus de Nicu Șordan majoritatea în Parlament sau rămânem blocați în criză? Putem să ne așteptăm zilele următoare cât de curând așadar să avem o nominalizare de premier în ceea ce privește formarea unui viitor posibil guvern? Ar fi și cazul deja. S-a terminat așadar vacanța parlamentarilor, aceștia s-au întors la muncă și cred că este momentul perfect ca să se formeze odată acest nou guvern, pentru că a trecut și vara peste noi, deja suntem în anotimpul toamna și să nu ne apuce și iarna în aceste condiții. Motiv pentru care sunt tare curioasă să aflu de la dumneavoastră, bineînțeles, dacă dumneavoastră considerați că se va strânge, sau mă rog, se vor strânge suficiente voturi în ceea ce privește un nou premier propus de Nicu Șordan în Parlament, sau dacă vom rămâne blocați în această criză care, dacă ați fost pe recepție, și sunt convinsă că ați fost azi dimineață la primarul gospodar, inclusiv domnul primar din Bobota, județul Sălaj, ne zicea că situația este și la firul ierbii destul de complicată în ceea ce privește administrațiile publice locale, pentru că se resimte această instabilitate din ce în ce mai mult, pentru că este tot mai greu să acceseze finanțări, proiecte și așa mai departe, datorită sau din cauza, mai bine spus, acestei situații pe care o trăim cu toții deja de ceva timp. Pentru că dacă călătorim în timp, cum îmi place mie să zic, această moțiune de cenzură inițiată de AUR și de PSD a trecut în 5 mai, deci au trecut suficiente luni fără un guvern. Și uitați că avem deja un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
4: Bună!
3: Sunteți în direct la Radio Someș, cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Varan Americano din Cluj.
3: Vă ascultăm!
4: Doamna să rămână, asta zbateri în gol.
3: Ce vă rog înainte de toate, dacă puteți să opriți radioul, dacă l-aveți cumva pornit, pentru că o să se audă nasol dacă nu.
4: Imediat.
3: Mulțumesc tare mult. Vă ascultăm cu mare interes.
4: Auziți, auziți, da, ce vă zic eu. Astea bateri care, până la urmă, nu duc nicăieri, tot la anticipate se va ajunge.
3: Credeți că până la urmă tot acolo unde am încercat cu ghilimelele de rigoare să nu ajungem, că a fost cumva destul de evitat, să spunem, acest subiect, sau mă rog, această zonă.
4: Doamna Sărmână, dacă el, premierul României, reclamă România pentru ce abuz, ca să ne amendeze?
3: Dar dacă
4: da,
3: ne...
4: El împreună cu ministrul de externe sau ministerul, doamna.
3: Dacă ne raportăm la variantele anterioare propuse de președintele Nicu Șordan, nu a prea trecut niciuna. Credeți că acum va fi o variantă de succes sau cu succes?
4: Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Așa o lungesc ăștia. Vedeți, asta e nelegal acolo. Stă acolo, îi se rupe. Face legi, dirijează, vinde România, vinde, duce banii în Ucraina și rămâne... Deocamdată, tac.
3: Dar totuși, cine credeți că va face parte din viitorul guvern? Că s-a tot vehiculat, s-a tot vorbit de-a lungul timpului, dar încă este această luptă, ca să spunem așa, între partide, pentru a vedea cine va deține această supremație.
4: Tot îți mânjiți. Ăștia au noroc că nu au fost la putere și mai cuceresc cumva publicul.
3: Vă mulțumim tare mult că ați fost...
4: Care a fost la putere?
3: Da.
4: Să rămână. Vă mulțumim.
3: Vă mulțumim tare mult și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi ca să vedem ce părere au și alți ascultători.
4: Bine, să rămână.
3: Mulțumesc tare mult. Spor să aveți.
4: La revedere. Să rămână.
3: Dragilor, vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 pentru a intra în direct și a vă expune părerea în ceea ce privește următoarea întrebare. Va strânge noul premier propus de Nicu Șordan majoritatea în Parlament sau rămânem blocați în această criză care, după cum ziceam, durează deja de ceva timp pentru că guvernul Bolojan a picat în data de 5 mai. Suntem deja în septembrie, chiar mâine este 5 septembrie, deci se împlinesc 4 luni, dacă nu mă înșel, de când noi funcționăm fără un guvern. Bine, avem un guvern, dar este un guvern interimar care nu are drepturi depline momentan. Motiv pentru care suntem tare curioși dacă acum că s-a încheiat această vacanță parlamentară, care i-a ținut pe parlamentarii noștri departe de această situație, vom putea să vedem și formarea unui nou guvern pe care îl tot așteptăm. Și uitați că primim și telefoane, preluăm următorul telefon. Alo, bună ziua!
0: Să rămână!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
0: Nelu din Turda.
3: Vă ascultăm, domnul Nelu.
0: Domnule ce dragă,
3: ce vă rog înainte de toate, să opriți radioul, vă rog din suflet.
0: Da.
3: Perfect, mulțumesc tare mult.
0: E bine?
3: E perfect, vă ascultăm.
0: Bun, deci în Parlamentul României nu mai e Parlament, e circ. Cred că asta a observat tot poporul român. Acești, așa zis, politicieni, ei luptă nu pentru poporul român, ei luptă pentru ciolanul lor. Acest domn, cum îl cheamă ăsta, care e prim-ministru acum, că nici nu vreau să-i pronunț numele, că mi-e viață.
3: Domnul Ilie Bolojan.
0: Așa, Bolovan. Acest domn e legat cu lanțul de scaunul ăla și, credeți-mă pe cuvânt, eu sunt numai în vârstă puțin, eu am 75 de ani.
3: Mulți înainte vă dorim.
0: Eu am construit România, doamnă. Ăștia o vând, o distrug. Nu mai știu ce să facă pentru ciolanul lor și nu se gândesc la popor deloc.
3: Acum, domnul Nelu, vreau să vă întreb dacă credeți că a fost cumva o decizie irresponsabilă, să spunem, din partea parlamentarilor să plece în această vacanță a lor, ținând cont de faptul că țara era și este în continuare în situația în care este.
0: Doamnă dragă, dumneavoastră nu vedeți că lor nu le pasă de popor. Ei sunt pentru să... Ei își măresc salariile, ați văzut, cu câte 20-30% și la săracii pensionari, cum sunt și eu printre ei, la salariați care merg să muncesc să le dea impozite și ăsta, nu-i bagă în seamă, doamne. Ei numai la ciolanul lor se gândesc. De-aia vă spun că, nu știu pe cuvântul meu, dacă nu, pe cadă țara asta, că e o țară frumoasă și bogată și suntem conduși de niște... Nu vreau să pronunț.
3: Dar chiar vă rog să aveți grijă la limbaj, că suntem în direct și nu este ok să etichetăm în niciun fel.
0: De-aia mă abțin, dar cine vrea să înțeleagă, cred că înțelege. Noi chiar în țara asta nu avem niște oameni capabili, doamne, numai inculți, din ăștia incapabili, muncitori necalificați, că ăștia ne conduc pe noi. Niște muncitori necalificați care săraci au dat numai la sapă și la lopată și au venit să conducă o țară. Cea mai mare rușine, să mergi tu să prăști România la Uniunea, la înalta poartă, că nu știu ce, că plouă ăsta, cum îl cheamă, pe neamțul ăla de la Timișoara. Că pentru el a făcut, nu știu ce acolo, pentru legea de... Cum îi zice la prostia lor acolo? Mă rog, în fine. Deci pentru un om, noi suferim un popor întreg.
3: Acum ce vreau să vă întreb, dacă nu sunt tare indiscretă, domnul Nelu, cât aveți pensie?
0: Doamnă dragă, eu am o pensie minimă, aproape. Eu am lucrat 42 de ani și am o pensie de 3.000 de lei. E bine?
3: Deci cu 3.000 de lei trebuie să vă descurcați, practic. Să vă asigurați traiul cu acești bănuți.
0: Mie trebuie medicamente, am consum, am de plătit rate și așa mai departe. Ei și-au mărit pensia cu 5.000 de lei, ăsta, salariile alea lor cu 5.000 de lei, doamnă.
3: Păi da, am urmărit și acea știre când a apărut și într-adevăr, domnul Nelu, vreau să vă mulțumesc tare mult pentru că sună în continuare ascultătorii și vreau să le dăm șansa tuturor să intre și să-și expună părerea. Vă
0: bine,
3: mulțumim,
0: domnice,
3: dar rămâneți bine alături de noi. Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumesc.
3: La revedere.
0: La revedere.
3: Și preluăm un următor ascultător alături de noi. Alo, bună ziua.
5: Bună ziua.
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați, înainte de toate?
5: Emil de la Sighet, din Sighet, pardon, nu de la Sighet. Când zici de la Sighet, ai altă conotație, cu conotație, știi, și nu vreau să înțeleagă lumea că de la...
3: Vă ascultăm cu interes, domnule Emil.
5: Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră dacă o să treacă, e părerea mea că nu o să treacă.
3: Deci nu o să treacă nu-i dați șanse.
5: Nici de o culoare la domnul Tolomac ăla, sau cum îl cheamă, nu știu, așa.
3: Tomac.
5: În fine, tot acolo. Până la urmă, și la câte propuneri au ăștia de prim-ministri și de... Eu sunt apolitic, vă spun cinstit.
3: Deci nu susțineți niciun partid?
5: Nu, n-am nici cu un partid și nici cu un om, nici cu Georgescu, nici cu Simion, nici cu... A, păi cu un călcitul ăsta care ziceți președinte, deci nu se poate, deci nu există ceva.
3: Vă rog doar să aveți grijă la limbaj, că și aceste etichete cumva...
5: Dar asta să vă spun ce, nu l-am făcut tâmpit, nu l-am făcut cretin, nu l-am făcut nici cum, e încălcit. Atât timp cât el în 4 luni de zile nu a fost de acord. Deci el se gândește la România sau la români, dacă 4 luni de zile... Băi, hai să vedem, lăsăm pe cine pare și aur, sau cine votează acolo, pe cine propun ei. Îl punem pe ăla să vedem totuși ce se întâmplă până la urmă. Dacă nu ne convinem,
3: dar știți ce mă interesează să aflu de la dumneavoastră, domnule Emil? Dacă sunteți apolitic, cum ziceți, și asta înseamnă clar că nu susțineți niciun partid, nu aveți niciun favorit și așa mai departe. Totuși, așa, pentru că se presupune că trebuie să fiți obiectiv la acest capitol, pe cine ați vedea în Parlament atunci?
5: Doamne scumpă, eu aș vrea să fiu obiectiv.
3: Și în guvern, bineînțeles, în viitorul guvern.
5: Corect, dar mă obligă să fiu subiectiv, să vă spun că, de fapt, eu încă nu am văzut și dacă nu... Vă spun ce simt la televizor, nu mă uit la știri, din greșeală mă uit și văd ce mai... Stau 5 minute și când aud că ăștia și-au luat vacanță parlamentară, deci noi de 4 luni de zile stăm fără guvern, fără nimic și nimic... Practic, nu știu la ce ne mai trebuie guvern. Că tot mai bine e fără el, doamnă dragă. Înțelegeți ce vă spun?
3: Păi avem un guvern, dar este guvern interimar. Condus tot de premierul Ilie Bolojan.
5: Da, are dreptul să iei măsuri, să semnează decrete, să...
3: Că vă spun numai atâta asta ceva. Și ziceam, că într-adevăr instabilitatea se resimte cu cât trece mai mult timp, cu atâta este și mai gravă situația.
5: Bun, dar ce hotărâri să iau de exemplu, că vă spune vasă-mi de scăliță. Îmi spune că păstă ce s-au luat niște hotărâri așa, deci, la școala de unde e, dar sunt o grămadă de școli numai, nu vă mai spun. La școala de unde e, de exemplu, sau în alte școli, păstă noapte s-au luat o hotărâre. Cine a luat-o nu se știe. S-au redus posturi, s-au unificat clasă, deci un dascăl o să facă, o să predea la clasele... A întâia și a treia, a doua și a patra, ca să se reducă posturile, să nu aibă atâtea salarii de plătit, pentru că nu sunt bani de unde să-i scoată. Cum zicea antevorbitorul meu, domnul respectiv, cu pensia, îmi pare rău că pentru dumnealui, că pensiile atât de mici...
3: Sunt mici, într-adevăr.
5: Și ei își măresc din lună în lună, își măresc... salarii sau indemnizații, că nu știu ce e aia, e o diferență totuși. Bănuiesc că salarii sunt impozabile și indemnizația nu, sau nu știu.
3: Domnule Emil, ne presează și publicitatea puțin, dar vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și să rămâneți în continuare, că mi se pare foarte interesant ca toți ascultătorii noștri să fie alături și să asculte cumva diverse păreri. Că acum vă dați seama și vedeți și dumneavoastră că părerile sunt cumva foarte împărțite, cum e și țara puțin de altfel,
6: exact.
3: dacă ne gândim. Mulțumim tare mult!
5: Să rămâne o zi bună și un weekend deosebit să aveți. Să rămâne.
3: Mulțumim tare mult, la fel vă dorim. Văd că sunați în continuare, dragilor. Vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 și de asemenea vă reamintesc și întrebarea: se va forma un nou guvern sau rămânem în criză? Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim după aceea și preluăm în continuare telefoane, așa că rămâneți în continuare alături de noi.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-100. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival.
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
5: No, haida!
7: Ne-am întors, dragi ascultători, înainte de toate vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 și de asemenea și întrebarea pentru emisiunea de astăzi la 13:14, se va forma un guvern sau rămânem în criză? Și avem și ascultătorii alături de noi în cele ce urmează, îl preluăm pe următorul ascultător. Alo, bună ziua!
8: Salut, mâna!
7: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Radu din județul Cluj, vă deranjează?
7: Vă ascultăm, domnule Radu. Ați mai intrat, cred, la emisiunea noastră. V-am recunoscut. Am mai vorbit și înainte. Vă ascultăm.
8: Și am dat un verdict atunci că nu se aprobă legea pensii, ăsta, salarizării, pentru datorită sporurilor care nu se pot tăia, că sunt multe și mari. Deci, nu vreau să fiu eu cel care... Dar vina este a președintelui. Din 5 mai până în 30 iunie putea să nominalizeze 1, 2, 3 miniștri. Și se rezolva problema. El a dat vina pe Parlament. Asta este omul. Noi l-am votat, deci acum câștigăm simpatia lui. Orice guvern, nu știu dacă este hotărât să facă următorul lucru. Nominalizează un prim-ministru după cum crede el, iar în funcție de cum nominalizează se pot ajunge la alegeri anticipate. Dar cred că nu vor fi mulți parlamentari de acord cu aceste alegeri parlamentare, pentru că mulți vor dispărea din Parlament. Și atunci vor vota prima propunere a domnului președinte. Asta este gândirea mea de om care stau la țară.
7: Acum, domnule Radu, într-adevăr, președintele Nicușor Dan a plasat cumva vina pe parlamentari, pe vacanța parlamentară, a și spus că întârzierea avansării unei propuneri oficiale a fost justificată de către acesta prin absența aleșilor din capitală pe durata vacanței parlamentare. Este o vină comună aici sau este doar vina președintelui?
8: Vina președintelui. Ca și președinte nu lași partidele să vină cu soluția, dai tu nominalizezi, trebuie cum zic eu să fii bărbată, nominalizezi, iar dacă nu se ajunge, la un consens, se merge la alegeri anticipate. Belgia a stat nu știu câte luni fără guvern. Bulgaria a avut 7 alegeri pentru că nu s-au înțeles. Dar totul merge. Deci tot viața trebuie să meargă înainte. Numai așa se pot regla treburile acestea.
7: Acum știți că domnul președinte Nicu Șordan a mai nominalizat în trecut câteva variante de premier care nu au trecut și a și declarat la momentul acela că nu va mai veni cu o propunere până nu va fi 100% sigur.
8: Păi asta v-am spus, că nu este bărbată. El a avut propuneri și din partea PSD-ului și din partea PNL-ului, el trebuie să ia o tărâre, nu să lase partidele să vină. Dacă, adică tu aștepți să ți se pună pe tavă cine face guvernul, nu? Tu trebuie să o tărâști ca președinte. Dacă nu ești în stare, domnule, niciodată unul din toate aceste partide, că, pentru că parlamentul este foarte divizat, nu va avea majoritate. Și ce facem?
7: Că stăm bugetul, și așteptăm. Cum am stat și până acum.
8: Cum stăm? Da.
7: Mulțumim tare mult, domnule Radu. Vreau să mai preiau și alți ascultători ca să le dau șansa să intre în direct, dar vă mulțumim și rămâneți în continuare alături de noi. Preluăm și ascultătoare în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
9: Bună ziua!
7: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Maria Biro, de la Câmpia Turzii.
7: Vă ascultăm, doamna Maria.
9: Primul subiect al meu este, toți cei care intră și zic că n-au niciun partid și nici sta politici, nu este adevărat. Deci ăsta e primul lucru. Vina cea mai mare pentru situația care îi, prima dată este președintele. Nici dacă era un președinte hotărât, nu merea nimeni în vacanță, nu merea nimeni să stea și să desfășoare. Aici vă culcați, aici faceți până rămâneți, până puneți problemele țării prioritar pe primul loc.
7: Deci el nu a fost suficient de autoritar în această situație. Nu trebuia în primul rând să permită vacanța parlamentară în condițiile astea.
9: Nu trebuia să le dea voi aici, vă culcați 24 din 24, pentru că țara asta nu-i numai a voastră.
7: Și totuși, doamna Maria, uitați că acest lucru nu s-a întâmplat și chiar s-au dus în vacanță și chiar a trecut vara peste noi în exact aceeași situație.
9: Exact. Cea mai mare greșeală, vă spun, și vreau să vă spui singur, dar problema este că e susținut de cei la care le place sistemul ăsta să nu facă nimica, să iaie bani mult, să trăiască bine, să facă ce vreau și să sfideze cetățenii. Și să știți că niciun guvern care va veni după ei sau ce se va întâmpla, când și cum, nu știu, nici unul nu va veni în favoarea cetățeanului să-i facă bine. Toți cei care vor veni, vor veni pe primul plan pentru ei. Și să tot arunci vina pe premierul Bolojan, că o vândut țara, că o distrus-o, când ăștia la 36 de ani, o stat și mi-o sugrumat, mi-o datorat la toată lumea și am mutat strigăm că uie, că nu știu ce. Dacă nu era oia, nu se făcea nici nimic în țara asta, atât bine să fura. De acolo au furat mai puțin. Liderii de sindicat sunt cei mai periculoși oameni pentru economia țării. Nu-mi spune nimeni, eu tot întreb, mai scriu pe Facebook, dar eu sunt o femeie de 72 ani.
7: Mulți înainte să aveți.
9: Așa, mulțumesc. Nu-i întreabă nimeni ce se întâmplă cu cotizația sindicaliștilor care, nu majoritatea, 100% bugetar, că la privat n-am auzit să existe sindicat. Și ce se fac cu banii aia? Unde sunt cele mai mari salarii? Unde se duc? Și tot scoate învățământul, eu nu zic, dar nici de cum fiecare cum îl scoate liderul de sindicat, hai că-mi trebuie atâta, că nu merită. Ce lege aia și ce regulă e unde se implică începând la părinți, liberi, merg acolo, își dau cu părerea, ies în stradă și hai să distrugem țara.
7: Vreau să vă mai întreb, doamna Maria, un lucru înainte să preluăm și alți ascultători.
9: Da.
7: Chiar recent a declarat domnul președinte Nicu Șordan în vizita sa la Chișinău, dacă nu mă înșel, că o decizie va fi luată în luna septembrie. Să înțelegem din acest lucru că în luna septembrie urmează să avem un guvern format. Credeți că e fezabil acest lucru sau vom asista din nou la un episod care se va repeta, adică nu va trece varianta propusă de președintele Nicu Șordan?
9: Nu va trece, îi place și la președinte să distrugă țara, le place și la cei care îți complici cu el să ne vadă că suferim și să ajungem de rușine și de circ și de vai de capul nouă. Și eu vă spun, să știți că și eu am avut 39 de ani lucrat și pensia mea e 3200. Pentru mine, dacă îmi dă Dumnezeu sănătate, dacă aș ști că se redresează țara asta și va fi bine pentru cei care vin după noi și li se asigură o garanție, o siguranță, ceva pe lângă dezastru ce există acum, eu n-am crezut, justiția și legile la noi praf, nu le execută nimeni, toată lumea face ce vrea că e democrație și e vii și zice, bă, de mine ce nostalgică ești, nu-ți nostalgică,
7: da. Mulțumim mult, doamna Maria.
9: Toată lumea luptă pentru distrugerea noastră și a țării.
7: Mulțumim mult că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare, bine? Mulțumim tare mult!
9: La revedere!
7: Doamne ajută! Preluăm un următor telefon. Alo, bună ziua!

0: gândească ce pune în loc. Eu zic că asta e cea mai mare greșeală care s-a făcut. Domnul președinte are greșelile lui, de după. Dar prima greșeală a fost a domnului Grindeanu și a coliților lui, care au dat trântit acest guvern de care fac parte. Eu cred că dacă trântești un guvern, trebuie să ai o variantă B. Ei, n-am văzut această variantă.
1: Putem să zicem că nu și-au asumat guvernarea? Adică au dat jos guvernul Bolojan, dar nu și-au mai asumat
0: categoric.
1: După...
0: Exact. Trebuia, după părerea mea, trebuia să meargă la domnul președinte cu o propunere de prim-ministru alături de AUR. Și aceste două partide, să o votat căderea guvernului, aceste două partide trebuiau să-și asume guvernarea. Ei, că nu vreau să fac cu AUR, dar te folosești de AUR, da? Mărunțeli. După mine e cel mai josnic lucru care s-a putut întâmpla în ultimul an de zile. Doi, ne trebuie la domnul Bolojan, toți drag în domnul Bolojan. Eu sunt un pensionar, vă spun sincer, și ar trebui să fiu primul care să zic că domnul Bolojan a fost rău, că nu mi-a indexat pensia la 1 ianuarie. Cum era legal, că au mărit impozitele și pensia mea a rămas la fel, nu? Părerea mea sinceră este că e cel mai bun prim-ministru care l-a avut România de după Revoluție. Doamnă dragă, de ce, o să vă întrebați, de ce e așa de bun dacă l-au dat jos? Păi l-au dat jos tocmai din această cauză, că PSD-ul, când au intrat domnul Bolojan cu doamna Gheorghiu pe la agențiile unde caracatița PSD-și are tentaculele, aici a fost problema. Și de asta a fost dat jos domnul Bolojan.
1: Și totuși spun, uitați că a rezistat destul de mult în ceea ce privește acest guvern interimar, de 4 luni de zile este...
0: Ok, asta vă spuneam la început de ce. Pentru că nu a fost nimic în loc.
1: Păi acum PSD-ul putem să înțelegem din acest lucru că este ușor să criticăm și să judecăm că nu ne place
0: nu
1: cum
0: critic.
1: Conduce X persoană, să zic, dar în momentul în care o dăm jos, nu venim și noi cu ceva să demonstrăm și noi cum putem conduce.
0: Exact asta e. Trebuia a doua zi să meargă cu propunere cei care au dat jos guvernul, dar n-au avut nimic. A avut singurul lor obiectiv, a fost să dea jos pe Bolojan sau să-i taie din aripi din ce avea să facă, să-i taie, că acum nu mai poate da legi organice și așa mai departe. Înțelegeți? Nu știu dacă m-ați înțeles în totalitate, dar
1: V-am
0: eu așa
1: înțeles,
0: cred.
1: Domnul Ioan, și chiar vă mulțumesc tare mult că
0: și
1: ați fost alături de noi.
0: Și mai spun ceva. Cât eu voi trăi, dacă domnul Bolojan va candida pentru ceva, eu îl voi vota pe acest om. E singurul om pe care eu l-am văzut capabil să conducă țara asta de după Revoluție.
1: Mulțumim tare mult și vă invit să rămâneți alături de noi, bine, în cele ce urmează.
0: Rămân sigur.
1: Mulțumim tare mult. Numai bine vă dorim.
0: O zi bună.
1: Da, preluăm un următor ascultător în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Dan, de la Satu Mare.
1: Vă ascultăm, domnul Dan.
2: Eu zic așa, după mine, ca un om așa mai tânăr, PSD-ul și cu AUR ar trebui să preia guvernarea. Și ar trebui să alegerea anticipate.
1: Deci credeți că soluția cea mai prielnică în punctul în care am ajuns acum sunt alegerile anticipate?
2: Exact. Am auzit și mai înainte, vorbesc pensionarii, vorbesc toți despre pensii, despre asta, dar nu se întreabă niciodată cât muncitori, cât oameni mai lucrează în România la actuală.
1: Acum, aici intervine și altă chestiune, dacă mă întrebați pe mine, pentru că foarte mulți români plecați în diaspora își pun problema dacă să se întoarcă în țară sau văzând ce se petrece, parcă nu s-ar mai întoarce, sincer.
2: Până ce
1: vă rog
2: nu
1: tare
2: avem
1: mult,
2: un
1: să
2: opriți guvern...
1: radioul, dacă vă rog tare mult, să putem să ne auzim cum trebuie. Mulțumesc!
2: Eu cred că un guvern care, în care va fi AUR și Sorin Grindeanu, o să o conducă cum trebuie România asta.
1: Deci credeți că ar putea să conducă țara într-un mod favorabil?
2: Da, bineînțeles. Și ajutat de celelalte minorități de SOS.

0: și de celelalte partide. Să nu uităm că AUR a fost al doilea partid din România ca număr de alegători.
1: Este și într-adevăr un partid favorizat cumva de români.
0: Nu e favorizat. Eu câștigat prin alegeri anticipate, adică, pardon, alegeri normale, românii l-au votat exact cum au votat PSD-ul, așa au votat și AUR. Și AUR este un partid care, vă spun, de viitor va fi pentru România. Asta de partid ne-au condus 35 de ani și ați văzut unde am ajuns.
1: Vreau să vă întreb, înainte să mai preluăm și alți ascultători, o întrebare care eu am mai pus-o la această emisiune. Nu are nicio intenție în spate, sincer, că nu susțin niciun partid, dar sunt curioasă să vă întreb acest lucru. Credeți că AUR va putea fi la nivelul așteptărilor dacă ar fi să ajungă la guvernare? Pentru că sunt așteptări mari, mai ales ținând cont de faptul că nu există un antecedent, ei n-au mai condus.
0: Sunt oameni puternici în AUR, doamna scumpă. Sunt mulți politicieni care știu ce e în România asta și eu cred că în viitor va fi un partid de putere mare. Așa cum a fost PSD-ul 35 de ani, așa va fi și AUR.
1: Vă mulțumim tare mult, domnul Dan, că ați fost alături de noi și rămâneți în continuare. Bine, mulțumim tare mult, numai bine.
0: La revedere.
1: Da, mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Alexandru, sunt din Sălaj, Bălan.
1: Vă ascultăm cu mare atenție, domnule Alexandru.
2: În legătură cu guvernul, nu dau nicio șansă să facă guvern. Pentru că nu există interes. Foarte pe scurt. Președintele, cei? Usărist, da? Bolojan, cei? Usărist. Le convine să stea așa. Nu știu cât vor sta. Cred că mult vor sta.
1: Domnul Ilie Bolojan este penelist.
2: E, da, așa se spune. Deci îmi pare rău. Asta e părerea mea, pe scurt. Să rămână, vă mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult, domnule Alexandru.
2: Mulțumesc, să rămână.
1: Da, 0263212500, dragilor, pentru a putea să intrați în direct și a dezbate acest subiect, dacă se va forma un guvern sau rămânem în criză. Și uitați că mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Să rămână!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Sile, sunt în Satul Mare.
1: Vă ascultăm, domnule Sile.
3: Doamnă, guvern nu vom avea pentru că nu vrea să ia nimeni hățurile țării de la Bolojan, nu vrea să le ia nimeni. Pentru că știu ce așteaptă, din ce în ce va fi mult mai greu. Dacă noi ajungem și la faza cu Jancu, suntem Grecia în picioare, dar pe noi nu văd va selva nimeni, pentru că în Grecia, eu am fost în Grecia, în Grecia îi, jumătate țara aia e cu banii rusești, jumătate țara aia e cu banii nemțești, au de unde, îs în euro, noi dacă am fi în euro, am putea, ar fi foarte ușor, pentru că nu lasă Europa să cadă euro, dar dacă ai lei, nu ai nicio posibilitate, doamna. Suntem într-un, nu pot să zic rahat, că suntem, e deja e la nas.
1: E vă rog doar nas, să aveți grijă că, la exprimare.
3: Da, nu, că nu continuu mai departe. Problema este că deja mai ne luptăm. Și dumneavoastră cu televiziune, cu radio, alții cu televiziunea, că nu facem nimic, doamne. Pentru că la noi nu se vrea să muncească, nu se vrea. La noi batem în palme, adună sindicatul 10 oameni, gata, noi jos, sus. Dar să ne uităm la salarii. Eu am urtat într-o seară salariile celor lideri de sindicat care sunt de 35 de ani în fruntea țării. Îi duce pe ăștia cu 3.000 de lei, sus, jos, sus, jos, și ei au 10.000 de euro.
1: Acum vreau să vă contrazic puțin, da, domnule Sile, în ceea ce privește faptul nu, că da, nu ar mai trebui să facem nimic. Cred că dacă nu mai facem nimic, mai puține șanse avem să schimbăm ceva.
3: Nu, să facem, trebuie să facem. Dar nu așa cu stilul, gata, hai AUR-ul, hai ăla, hai PSD-ul, hai PNL-ul, nu am nicio treabă. Belgia au stat 10 luni fără guvern. Greșeala președintului este pentru că el trebuie să cheamă partidele la discuții, alege un prim-ministru care îl scoate mâine pe televizor și zice, domnule, ăsta este prim-ministru. Dacă își face guvern în 2 luni, în 3 luni, și se poate, da, așa, nu va fi nimic. Nimic nu va. Pentru că nu vreau să ia ciolană. Noi vrem, nu vrem. Pentru că va veni niște, foarte greu va fi România. Foarte, foarte greu va fi. Nu vreau să vă, eu am 70 de ani, eu mai am un pic și mulți zic la revedere. Dar tineretul, eu am lucrat 50 de ani șofer, doamnă. Și am văzut și în Germania cum se lucrează, și în România, în firmele străine, în Mercedes. În Mercedes, dacă lipsește o piesă, merge cu bicicleta. La noi nu, la noi trebuie autobuz, să treacă 8 ore și... Firmele străine fac ceva, dar acești lipitori de afișe... Păi eu am fost într-un caz la handicap în satul mare. Doamnă, în Cârje l-o trimis să-și facă copie după buletin, că nu avea cititor de buletin nou. Păi un cititor de buletin nou e 50 de lei. Am zis, doamnă dragă, spune-ți unde mă duc, că eu dau 50 de lei să cumpere sistemul ăsta de handicap din oraș, să cumpere un cititor de buletin. Toți amărâți cu două picioare, cu un picior măr să-și facă adeverință, că noi n-avem 50 de lei să citim un buletin.
1: Acum, într-adevăr, ceea ce privește această zonă birocratică a României, știm că sunt destule probleme în acest sens.
3: Doamnă dragă, oriunde mergi, nu vrea să lase nimeni nu vrea să lase nimic, noi sus, dar... Finalul, acasă, ai un sac, ai 10, în fiecare lună tu ai salariu 2 lei și mănânci 5, o lună. A doua oră mă duc, mă împrumut, iară mănânc 5. A treia lună mă împrumut, iară mănânc 5. Păi când mă mai duc la bancă, zice, bă, stai că tu nu-mi produci nimic, nu mă mănânci.
1: Da, vă mulțumesc tare mult, domnule Sile.
3: Să ai numai un singur lucru.
1: Cine... Da.
3: Să începi la un dans de ăsta cu gaură de 9,2, e criminal. Bolojan s-au dus la spânzurătoare direct. S-au dus la... Și cine va veni acum? Tot la fel va fi. Cine promite că dă, nu va da nimic. Să rămână, vă doresc
1: mulțumim
3: multă
1: sănătate.
3: Mulțumim
1: tare mult. Doamne ajută, numai bine rămână, vă dorim.
3: Să trăiască Radio Someș.
1: Mulțumim tare mult. Da, dragilor, ne presează publicitatea, după cum ziceam, dar ne vom întoarce după publicitate și vom continua să preluăm telefoane. Vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 și, de asemenea, întrebarea: se va forma un guvern sau rămânem în criză? După cum ziceam, după pauza de publicitate ne întoarcem pentru ultima bucată a emisiunii de astăzi, 13:14, în care am dezbătut acest subiect și, sincer, cred că dacă ați fost pe frecvență alături de noi, și sunt convinsă că așa a fost, ați rămas cu multe idei interesante, pentru că și eu, sincer, am rămas cu foarte multe învățături, am putea spune, după discuția cu dumneavoastră. Așadar, pauză și ne întoarcem, dragilor!
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
12: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
13: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
12: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
13: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
15: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă, pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: Da, dragilor, mai avem 10 minuțele din emisiunea 13-14 de astăzi. Vă reamintesc întrebarea: se va forma un guvern sau rămânem în criză? De asemenea și numărul de telefon 0263212500 pentru ultimele telefoane de astăzi. Și stăm în cele ce urmează de vorbă cu un alt ascultător. Alo, bună ziua!
3: Se română!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Lazar din Moșa.
2: Vă ascultăm, domnul Lazar.
3: Da, ce vreau să vă zic eu? Nu toată lumea își bate capul de guvern, că-i guvern, că nu-i guvern. Omule, du-te și muncește, fă-ți banii tăi, n-ai treabă cu niciun guvern. Eu am început de la George de Jâncoase. De acolo am pornit eu cu lucru. Doamne dragă, când am murit la școală, era acolo sus, toți sfinții ăia din Comitet Central, plângea de scălița și vai, cum e dracul acu. Asta-i, domnule, mor vin alții. Pau vin de, acasă avea altă politică, părinții. Nu pune bine că o să bage gloiul. A vin altul noi, mai mare, Ceaușescu. No, ce lasă a fost? Eu ne-am făcut treaba mea, ne-am muncit frumos, dracu să iei cu guvernul.
2: Vă rog să aveți grijă la limbaj, chiar vă rog din suflet, pentru că no, suntem
3: bine,
2: în direct.
3: Da, da,
2: și trebuie să avem un pic grijă la cuvintele pe care le alegem.
3: No. Eu am muncit frumos, doamne. Am până la norma, am tras 43 de ani, doamne. Și nu de mă plâng. Că n-am cap. Am, că am muncit.
2: Mulțumim tare mult.
3: Acum, am avut 4.300 de lei, mă tras 300 de lei, mă tras dintr-o... Să dau impozit de la titlul ăsta, îmi și la 100 de lei. Eu sunt bucuros. Eu vreau să trăi de bolos, dar mult și bine acolo. Să nu mă ajungă ăștia, oamenii ăștia care aduc țara mai pură și aduc țara cu împrumut. Acum trebuie să nu mâncăm 7 luni zile într-o an, să nu mâncăm ca să aducem țara la zero. La zero.
2: Mulțumim tare mult, domnule Lazar. Suntem și pe final de emisiune.
3: Câștigăm și mâncăm 5.
2: Vreau să mai preluăm câțiva ascultători până la final. Mai avem câteva minuțele, dar vă mulțumesc tare mult. Mulțumim. Da, a fost o perspectivă interesantă a lucrurilor. În ce sens interesantă? Că cred că este primul ascultător care intră și spune că ce contează. Și nu sunt întru totul de acord cu dânsul, pentru că eu cred că contează ceea ce se întâmplă actualmente la nivel de țară. Dar după cum ziceam, sunt perspective și perspective. Tocmai de asta este această emisiune, pentru a pune cap la cap cumva toate perspectivele dumneavoastră și cum vedeți această situație, pentru că toți facem parte din România, toți ne aflăm sub această umbrelă, dacă vreți, numită România. Mai avem câteva minuțele, dragilor, vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 ca să intrați în direct alături de noi și să puteți să vă expuneți părerea în ceea ce reprezintă, să zic așa, această întrebare: se va forma un guvern sau rămânem în criză? De ce? Pentru că, după cum ziceam și la început și ca să facem un rezumat și acum la final, președintele Nicu Șordan a declarat recent că în această lună, în luna septembrie, urmează să fie tranșată cumva această problemă și să avem un guvern cu drepturi depline, pentru că din data de 5 mai, de când a trecut moțiunea de cenzură inițiată de AUR și de PSD, funcționăm cu un guvern interimar. Nu este bine, nu este deloc bine, pentru că până la urmă ne trebuie un guvern cu drepturi depline. Și după cum puteți ascultați și la intervențiile cu prioritate și așa mai departe, La firul ierbii se simte acest lucru tot mai mult, această instabilitate, și nu doar la firul ierbii, cred că cu toții resimțim că se întâmplă lucruri în jurul nostru și ne trebuie un guvern care să gestioneze această situație. Acum, nu știu dacă guvernul care se va forma, dacă varianta de premier pe care o va lansa în spațiul public, să spunem așa, președintele Nicușor Dan, va fi una prielnică, dacă guvernul va fi unul prielnic, nici nu știm ce se va întâmpla și ce turnuri va lua această situație, dar cert este că, după cum zicea și domnul președinte Nicușor Dan, trebuie tranșată această problemă cu totul, pentru că nu se mai poate așa și pentru că, într-adevăr, după cum ziceați și dumneavoastră, poate că trebuia tranșată mai de mult această problemă, nu să treacă vara peste noi și 4 luni peste noi în care să funcționăm tot cu un guvern interimar. Dacă nu mai primim telefoane, dragilor, punem aici punct emisiunii 13-14 de astăzi. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă mulțumesc eu că ați fost alături de mine și că am putut să dezbatem acest subiect. Vom vedea până săptămâna viitoare ce turnuri vor lua lucrurile, pentru că tind să cred că și săptămâna viitoare vom avea o emisiune foarte interesantă, depinzând de ce se va întâmpla de-a lungul săptămânii viitoare. Până atunci vreau să vă reamintesc că avem astăzi emisiunea 100 în 1000 cu analistul politic Sabin German și de asemenea avem alături de noi pe preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, la emisiunea noastră dragă și de suflet din inima unui păstor. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal veți regăsi doar alături de noi.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De circa 300 de ani, pe Valea Someșului, în zona Chiuiești, circulă o legendă legată de o comoară fabuloasă. Azi, legenda este aproape uitată, însă unii bătrâni spun că în această zonă, cu dealuri împădurite, s-ar afla ascunsă comoara jefuită de celebrul Pintea Viteazul de la un conte și ar fi fost ascunsă înainte ca Pintea să plece la asediul cetății Băii Mari, bătălie în care căpetenia de haiduci și-a găsit sfârșitul. Comuna Chiuiești, din județul Cluj, este formată din satul reședință de comună Chiuiești și satele Huta, Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeielului și Valea lui Opriș. Satele comunei Chiuiești se află pe văile masivului Culmea Breazu, comuna fiind cea mai nordică comună din județul Cluj. Se învecinează cu comuna clujeană Cășeiu și cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița Năsăud. Chiuiești este atestat documentar de la 1467. Contribuția izvoarelor istorice a locuitorilor satelor comunei Chiuiești la istoria neamului este remarcabilă. Aici doar a fost timp de un secol și jumătate reședința unui protopopiat ortodox, aici o vatră mănăstirească, niciodată întru totul stinsă, aici au văzut lumina zilei trei dintre episcopii bisericii noastre, Georgiu Patachi Văleanu, Georgiu Ioan și Georgiu Grigore Gurie, aici s-a născut cel mai popular simbol al ideii de libertate și dreptate din nord de țară, Pintea Grigore Viteazu, sau Atanasie Botca, alt slujitor al libertății, profesori universitari, cercetători științifici, ctitori de mănăstiri, scriitori, stareți, oameni cu înalte responsabilități la nivel regional sau național, intelectual de înalt profesionalism. La început, aici a fost doar pădure, pădure imensă de arțăriș la dealul Șpanului, peste Aluniș și Breaza, ici colo, întreruptă de văi și poieni, multă vreme nevătămată de securi. O comună frumoasă, plină de încărcătură istorică, religioasă și de tradiții, Chiuiești este astăzi un loc în plină dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru infrastructură și educație, dar și pentru turism. Călătorul prin Ardeal poate afla aici Biserica Sfinții Arhangheli, care se află în localitatea Strâmbu. Biserica a fost ridicată în anul 1765 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica face parte din categoria celor care îmbină lemnul cu zidul. Bolta de lemn a naosului păstrează urme de pictură. Un element interesant este pictarea unor figuri de draci pe bolta naosului, în contextul în care figurile de draci, atunci când apar, sunt reprezentate în pronaos, în contextul reprezentării judecății de apoi. În partea superioară a iconostasului se mai observă urme de pictură pe pânză. Ușile împărătești, cu sfinți în medalioane și bogat decor vegetal, sunt încă în stare bună. Biserica de lemn din Valea Cășeielului. Amplasată în curtea mănăstirii de Maici, Biserica de lemn, monument istoric, mai păstrează urme de pictură murală în altar. Biserica a fost adusă aici în 1923 și tencuită în interior și exterior. La Huta găsești Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la Măgoaja Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. La Măgoaja s-a născut Pintea Viteazul, care, deși nu pare, a fost un personaj extrem de real. El era un mic nobil român care a condus o ceată de haiduci care a luptat în războiul curuților dus până în anul 1711 de către partizanii principelui Francisc Racoții al II-lea împotriva susținătorilor casei de Habsburg. Pintea Viteazul are o aură aproape mistică, ceva între faima unei căpetenii de briganzi și reputația unui cruciat. Alte personalități importante născute în comună sunt Ioan Chirilă, decan al Facultății de Teologie, președintele Senatului UBB Cluj-Napoca, Călin Pojar, pictor, magistrat Ioan Georgiu, președintele judecătoriei Gherla, sau Teodor Georgiu, luptător timp de 16 ani în rezistența anticomunistă. Obiceiurile locului sunt păstrate cu sfințenie de secole, jocul steagului, gogitul miresei, închinatul pomului sau datul găinii cu strigături sunt doar câteva dintre ele, pentru că la Chiuiești este o vorbă din popor care spune că istoria începe din pragul casei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
3: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: Na, haida!
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
8: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna inspector școlar general Marinela Marc, doamna inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Bine v-am găsit, doamna inspector, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să putem să ne auzim cu dumneavoastră, doamna inspector, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum sunt pregătite unitățile școlare de pe raza județului Cluj pentru începerea noului an școlar care urmează să debuteze luni 7 septembrie.
2: Să știți că stăm foarte bine sau din ce în ce mai bine, pot să zic. Am derulat o serie de întâlniri comune în aceste zile cu directorii unităților de învățământ și cu primarii localităților pe zonele geografice ale județului. Pot să vă spun că ieri am fost la Gherla și la Dej. Astăzi a fost întâlnirea cu

0: Fără autorizație sanitară și fără autorizație de securitate la incendiu. Vreau să știți că la aceste întâlniri am invitat și reprezentanții acestor instituții, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au mai fost clarificări legate de necesitatea depunerii de documentație pentru obținerea unui aviz sau unei autorizații. Acele foarte puține obiective cărora le lipsesc autorizația, în cele mai multe situații se întâmplă pentru că nu este apă potabilă în școli, apă curentă este, suntem singurul județ care am rezolvat încă din urmă cu 4 ani problema toaletelor din curtea școlii, deci în urmă cu 4 ani toate școlile au apă curentă în școli, au grupuri sanitare în interior, dar nu este potabilă apa în unele localități care nu sunt racordate la rețeaua de apă a companiei de apă Someș. Și atunci împreună am identificat soluții, fie montarea unor filtre la robinete, fie achiziționarea de dispozitive cu apă potabilă, astfel încât să nu fie un pericol pentru copii, să nu fie tentați să folosească apa de la chiuvete și să fie un risc la siguranța lor sanitară. În ceea ce privește celălalt aviz de securitate la incendiu, mai sunt câteva clădiri, unele sunt chiar noi, recent terminate, finalizate, dar care încă nu au obținut această documentație. Unele au avizul de securitate, înseamnă că și-au depus documentația și urmează să fie elaborată și autorizația după verificările pe care aceste instituții le fac. Părinții trebuie să știe că nu există un risc la siguranța copiilor, pentru că personalul este instruit periodic, este consiliat de către reprezentanții acestor instituții și vor fi în siguranță în perimetrul școlii. De asemenea, am discutat și unele măsuri care vizează reducerea violenței în mediul școlar, măsuri luate, tot așa în parteneriat cu poliția, cu jandarmeria, pentru patrularea în perimetrul unităților de învățământ, pentru acțiuni de prevenție. Noi am desfășurat foarte multe astfel de activități și în anul școlar trecut. În urma tuturor acestor măsuri am înregistrat o scădere a faptelor de violență majoră în unitățile de învățământ. Ne dorim să fie un an cu liniște în primul rând, fără provocări majore, chiar dacă noutățile legislative probabil că vor da bătaie de cap conducerilor unităților de învățământ, colectivului de cadre didactice. Avem standarde noi de evaluare la elevi, avem planuri cadru noi la clasa 9 și programe școlare noi la liceu. Evident, pe directorii așteaptă concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director, care începe foarte repede cu înscrierile în luna septembrie și vor fi multe de făcut, dar îmi doresc să fim sănătoși și să abordăm cu optimism și cu încredere anul școlar care vine și cu siguranță împreună vom reuși să le ducem pe toate la bun sfârșit.
1: Doamna inspector Marinela Marc, vreau să vă întreb care este în opinia dumneavoastră poate cea mai mare provocare pentru învățământul din județul Cluj în anul școlar 2026-2027?
0: Cred că cea mai mare provocare, pentru că dacă în acești ultimi 2 ani școlari marea noastră provocare a fost asigurarea condițiilor pentru funcționarea optimă a școlilor în condițiile în care foarte multe școli au derulat proiecte de modernizare, reabilitare și a trebuit să relocăm clase, școli, să unele să funcționeze în 2 schimburi. Numai municipiul Cluj-Napoca am avut 32 de școli care au trecut prin astfel de proiecte de modernizare și a fost dificil și a trebuit să apelăm la înțelegerea părinților, pentru că a fost un disconfort pentru mulți dintre ei, dar ce bine arată acum aceste școli reabilitate, modernizate, dotate. Deci am rezolvat această problemă de infrastructură. Cred că în perioada care urmează, marea provocare va fi, odată, implementarea acestor noutăți curriculare. Să nu uităm că acești copii care intră în clasa a noua vor susține un alt fel de bacalaureat peste 4 ani și pentru profesor va fi provocator

0: Sunt foarte multe elemente de noutate care au tot fost prorogate, amânate în legea învățământului preuniversitar, n-au intrat în vigoare, nu știm încă ce se va întâmpla, vedeți câte discuții sunt și cu admiterea în liceu. Vor fi multe noutăți legislative, iar pe lângă acest aspect, cred că foarte mult trebuie să ne stea în atenție proiectele și activitățile educaționale pentru prevenție, prevenția pentru consumul de droguri și de substanțe cu efect psihotrop, prevenția pentru consumul digital excesiv, pentru jocurile de noroc și tot ceea ce are legătură cu sănătatea mentală a copiilor noștri, cu protejarea împotriva fake news-urilor, poate chiar folosirea inteligenței artificiale, pentru că nu suntem pregătiți clar ca societate să folosim acest instrument, admiter util, dar care nu trebuie să înlocuiască procesul de învățare, de formare, de educare. Deci sunt multe lucruri care trebuie să ne stea în atenție și împreună cu școlile trebuie să găsim modalități de a lucra pentru copiii noștri care trebuie să fie pregătiți să facă față schimbărilor la nivel societal în momentul în care ei termină școala.
1: Doamna inspector Marinela Marc, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu toți elevii care urmează să înceapă școala luni 7 septembrie.
0: Da, îmi doresc pentru ei, în primul rând, să fie sănătoși, să se întoarcă cu bucurie la școală. Sunt convinsă că așa va fi, pentru că școlile se contaminează de entuziasmul lor în prima zi de școală și să fie receptivi la ceea ce profesorii lor le transmit, să fie conștienți că tot ceea ce se întâmplă la școală este pentru binele lor. Poate că la nivelul vârstei lor de multe ori nu realizează că școala vine cu cele mai bune intenții pentru formarea lor, pentru viitorul lor și să aibă încredere că sunt pe mâini bune, de asemenea părinții să fie liniștiți că sunt în siguranță în școli și să aibă o comunicare eficientă cu cadrele didactice, să fie aproape de școală și să sprijine efortul cadrelor didactice în acest sens. Evident, un an școlar bun pentru toată lumea și pentru elevi și pentru colegi, cu rezultate cel puțin la nivelul celor pe care noi le-am avut în anul școlar care s-a încheiat la 31 august.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna inspector Marinela Marc, ați fost alături de noi. Vă dorim mult succes în acest nou an școlar și elevilor le dorim un an școlar cât mai frumos.
0: Mulțumesc și eu, oricând cu mare bucurie.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna inspector școlar general Marinela Marc, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
0: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

care-mi cântă voia mea.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că între Boinești și Călinești-Oaș ar fi ruinele cetății Belovar, atribuită de unii cercetători dacilor liberi. Mai mult de atât, se spune că mănăstirea din Bicsad, situată la aproximativ 4 km de Boinești, ar fi fost construită chiar pe locul unui altar închinat lui Zalmoxis sau Samolxis, zeul suprem al getodacilor. Bicsad este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Bicsad, Reședința, Boinești și Trip. Localitatea Bicsad este atestată documentar încă din anul 1478 și a fost amplasată până în jurul anului 1700 în locul numit sub Piatra Bicsadului. Zona de acolo era cunoscută și sub numele de Fărtăi. În urma unei alunecări de teren, așezarea a fost distrusă în proporție de 60%. Localnicii s-au mutat ulterior într-un loc nou, între cele trei văi, unde se află și azi. În Bicsad a funcționat până la instaurarea regimului comunist cea mai mare mănăstire greco-catolică din Transilvania. În perioada interbelică a existat la Bicsad și o stațiune balneară, denumită Borcut. Pe raza localității Boinești s-au descoperit urmele unei așezări preistorice. Numele satului apare pentru prima dată într-un document din 1490. Până în 1634, satul Boinești a aparținut moșiei lui Ana Lonioi. În 1634 a devenit parte a cetății Sătmar, iar mai târziu, familia Veselenii și Telechii au devenit proprietarii satului. Potrivit tradiției maghiare, lângă Boinești există un munte numit Belovar, pe care stătea castelul regelui Bela al IV-lea. Cu toate acestea, săpăturile efectuate au scos la iveală faptul că acest castel nu a existat niciodată aici, dar este posibil să fi fost un loc fortificat în timpul invaziei tătarilor. De asemenea, era vizibilă la începutul secolului XVI o movilă de pământ separată de restul muntelui, unde se puteau găsi săbii, sulițe, vârfuri de săgeți și scuturi din epoca tătară, dovedind faptul că probabil cândva a avut loc o bătălie în zonă. Astăzi, Bicsad e o frumoasă și prosperă comună, unde primăria și consiliul local fac din investițiile în infrastructură, cultură, educație și turism un obiectiv pentru a aduce o viață europeană locuitorilor și turiștilor. Ce putem vedea aici? Mănăstirea Bicsad. În secolul XVIII și XIX a fost unul dintre cele mai importante așezăminte monahale baziliene din Transilvania. Viața monahală la Bicsad a început la sfârșitul secolului al XVII-lea și se lega de călugărul Isaia venit din Grecia de la muntele Athos, care a ajuns arhimandrit la mănăstire. Călugării de aici făceau parte din Ordinul Sfântului Vasile. Locul central al așezământului monahal este biserica ctitorită între anii 1769-1770 și, odată cu ea, și curtea de piatra mănăstirii. Biserica are hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica reprezintă unul dintre puținele monumente de zid existente în zonă și a fost sfințită în 1771. Ea are plan arhitectonic în cruce greacă. La începutul secolului 20, deasupra pronaosului s-a ridicat un turn ce are acoperiș baroc. Deasupra intrării principale, care e pe partea vestică, se afla un fronton triunghiular susținut de patru coloane. În 1948, călugării bazilieni au fost alungați din mănăstire de trupele de securitate, iar în locul lor, autoritățile comuniste au instalat un preventoriu de tuberculoși aflat în subordinea spitalului din Negrești-Oaș. Unitatea medicală a funcționat aici până în 1998. Icoana de la Bicsad, copia a icoanei Salus Populi Romani, sfințită chiar de papa și făcătoare de minuni, se află în prezent la mănăstirea greco-catolică de la Prilog. Piatra Bixadului se aseamănă ca origine geologică cu Ignișul, Piatra Bulzului, Piatra Holmului, Pietroasa sau Șatra lui Pintea. Avem în față un munte vulcanic, trunchi piramidal, suind brusc din Piemontul numit sub piatră, cu versantul sud-estic abrupt, dar accesibil. Tot aici mai poți găsi izvoare de apă minerală, ruinele cetății Belavar sau ruinele bisericii Fărtat. Bixadul a fost o stațiune balneară locală, de care mai amintesc izvoarele de la care localnicii luau apa minerală. În localitate era cândva și un sanatoriu. Factorii terapeutici sunt climatul de regiune de dealuri împădurite și apa minerală sulfuroasă, bicarbonatată, clorurată, calcică, magnezică și sodică. Bixad, cu istoria și natura sa, atrage turiști prin frumusețile sale naturale și atracțiile culturale. Istoricul lăcaș de cult, bisericile și monumentele istorice din comună sunt de interes pentru vizitatori. De asemenea, zona oferă posibilități de drumeții, ciclism și alte activități recreative. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult. Salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicuș Ordan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicuș Ordan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
2: Cel puțin ca așteptare e fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și

0: Să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu, dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, cel mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pui un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose. Pentru prima dată, după nu știu câți ani, venea un premier japonez. Și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, țiitoare a Chinei. Vrei China în România? În China, lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. În perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China, ziua aceea, fără să scrii Tiananmen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul nu e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și ziau porcul, vaca, casă sau mai știu eu ce ziau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
0: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34. Deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la o familie. Despre Grindeanu,

0: Este, Grindeanu face cotcodac că vrea prim-ministru. Dar eu nu cred că vrea. Pentru că PSD-ul niciodată nu și-a asumat porcăriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Și atunci Grindeanu poate încerca o manevră spurcată, așa cum știu ei să facă socialiștii. Adică puneți voi un premier de care vreți voi, că noi ne băgăm miniștri. Și miniștrii pe care îi băgăm noi, îi băgăm la ministerele cele mai bănoase, ca să nu rab de baronii de foame, ăia din sud mai ales. Asta ar fi urât de tot, pentru că dacă Nazare va fi premier și miniștrii PSD în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii ăia nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal ar trebui să fie Grindeanu. Grindene, n-ai decât, ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci. Acum, că nimeni nu câștigă nimeni a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crește? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, e plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu-ți trebuie nimic. Ci gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie, o gasolină într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă, cu 500 de euro, o gasolinieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Știi, Uniunea Europeană. Românache ăsta, Rumunschi Mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Că ăsta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut un internet 700.000 de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-o cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2.000 de lei, o mașină de peste 100.000 de euro. Și când m-a întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu. Și stă nestingherit acolo. Pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine devine, ăla la tine devine. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap. În cel mai bun caz.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicu Șordan că nu a gestionat tocmai bine situația.
0: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi, dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu aia umflată din pix de la nu știu ce minister. cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Da. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicușor Dan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu chestia asta, îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat, Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Puchianu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște, ăsta e mare fan, fanul unei guvernări PSD Aur. Păi ăsta, dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe, că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Puchianul ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se devină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care Craiovea, ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan, când i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. Dați-mi de la guvern. De la banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern, nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
1: Credeți...
0: Legile-s legi. Așa, Iulia.
1: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
0: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă banii de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17 mii de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță, pentru că legea spune îi sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărat și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, trebuia să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnici erau. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Dați-o, tată, România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Luați-le, adică să moară pe marginea șanțului, dacă asta vor.
1: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
0: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: România la testul S&P din 2 octombrie. Deficitul scade, dar dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei. Primul tronson al centurii metropolitane este gata. Primăria Cluj-Napoca pregătește o creștere de 40% a transportului public Cluj-Florești, începând din 7 septembrie. Primăria Baia Mare vrea să readucă în spațiul public celebrul arc solar, simbol al orașului și al patrimoniului artistic local.
2: Acum știrile pe larg. România se pregătește pentru următorul examen privind ratingul de țară. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că agenția Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Ministrul spune că rezultatele fiscale, transparența și disciplina bugetară sunt esențiale pentru menținerea credibilității României. Alexandru Nazare afirmă că deficitul bugetar este în scădere față de aceeași perioadă anului trecut, cu peste 28 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 37%. În același timp, investițiile au crescut cu aproape 24%, respectiv cu aproximativ 15 miliarde de lei. Ministrul avertizează însă asupra costurilor tot mai mari ale datoriei publice. Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, depășind pragul de 40 de miliarde de lei. Alexandru Nazare spune că dacă deficitul nu va fi ținut sub control, costurile cu dobânzile vor crește și mai mult în următorii ani. Acesta susține că reducerea deficitului este necesară nu doar pentru menținerea ratingului de țară, ci și pentru evitarea unei poveri tot mai mari asupra generațiilor viitoare. Ministrul Finanțelor afirmă că obiectivul este menținerea investițiilor și relansarea economiei în paralel cu reducerea deficitului și a costurilor de finanțare. Alexandru Nazare consideră că disciplina fiscală și responsabilitatea financiară sunt esențiale pentru ca România să-și păstreze credibilitatea în fața investitorilor și a agențiilor internaționale de rating. Cu detalii vine ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
4: Deficitul față de aceeași perioadă anului trecut, 2025, scade cu peste 28 de miliarde de lei. Practic, deficitul scade cu 37% și în același timp investițiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la agenția de rating Standard & Poor's în România. Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august. Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, va crește și mai mult.
3: Primăria Cluj-Napoca anunță finalizarea tronsonului 1 Cluj-Florești al centurii metropolitane, o investiție de 23 de milioane de euro, în proporție de 85% finanțată din fonduri europene. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul aduce schimbări importante pentru traficul dintre Cluj-Napoca și Florești. Noua infrastructură păstrează cele 4 benzi destinate traficului general și adaugă 2 benzi dedicate transportului public și echipajelor de intervenție. Proiectul include și trotare, piste pentru biciclete, precum și un acces special către viitorul Spital Regional de Urgență. De la 7 septembrie, Primăria Cluj-Napoca anunță creșterea cu 40% a numărului de autobuze care circulă pe ruta Cluj-Napoca-Florești. Pe traseu vor fi introduse și autobuze electrice pentru un transport public mai eficient și mai puțin poluant. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că tronsonul finalizat reprezintă doar o etapă din proiectul amplu al centurii metropolitane. Pentru următorul tronson au fost depuse 5 oferte, acestea urmând să fie evaluate înainte de desemnarea constructorului. Administrația locală condusă de Primăria Cluj-Napoca urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii rutiere și a transportului public și continuarea proiectelor care să reducă presiunea asupra traficului din municipiu și zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Pentru oamenii care circulă zilnic pe ruta Cluj-Florești, beneficiul acestei investiții este foarte simplu. Mai puțin timp pierdut și o deplasare mai previzibilă. Pe primul tronson al centurii metropolitane, lucrările au fost finalizate. Traficul general păstrează cele 4 benzi existente, iar alături de ele avem 2 benzi noi dedicate transportului public. Șoferii își păstrează spațiul, iar autobusele primesc prioritate. Pe traseu vor circula și autobusele electrice, mai silențioase și mai puțin poluante. Pentru pietoni au fost amenajate trotuare, iar pentru bicicliști, piste dedicate. Pe porțiunile fără pistă separată, bicicliștii pot folosi banda de transport public. Un beneficiu la fel de important este și pentru ambulanțe, pompieri și celelalte autospeciale, care pot folosi culoarul dedicat. Într-o situație de urgență, fiecare minut câștigat contează, cu atât mai mult în perspectiva viitorului spital regional. Știm că adevăratul test începe acum, în traficul de zi cu zi. Vom urmări timpii de deplasare și modul în care funcționează noua organizare, iar acolo unde va fi nevoie, vom face ajustările necesare.
2: Primăria Baia Mare vrea să readucă în spațiul public una dintre lucrările de artă devenite simbol pentru oraș. Primarul Doru Dăncuș anunță că administrația locală caută soluții pentru repunerea în valoare a celebrului arc solar, cunoscut de băimăreni și sub denumirea de Spânzurătoarea, amplasat în trecut în zona Buclă. Primarul Doru Dăncuș a discutat despre acest proiect cu artistul băimărean Ioan Marchiș, creatorul arcului solar și al altor opere importante pentru identitatea artistică a municipiului. Primarul spune că dincolo de investițiile în infrastructură, Primăria Baia Mare trebuie să acorde atenție și patrimoniului cultural și artistic al orașului. Administrația locală intenționează să inițieze un program de reparare, întreținere și punere în valoare a operelor de artă din spațiul public, cu sprijinul artiștilor și al specialiștilor. Una dintre priorități este găsirea unui amplasament potrivit pentru readucerea arcului solar în atenția comunității. Lucrarea realizată de Ioan Marchiș este dedicată tradiției dulgherilor maramureșeni și are o simbolistică legată de soare și de cultura lemnului din Maramureș. Primarul Doru Dăncuș consideră că opera face parte din memoria colectivă a municipiului și merită să primească o nouă viață în spațiul public. Primăria Baia Mare îi invită și pe locuitori să propună locuri în care ar putea fi amplasat din nou arcul solar. Totodată, municipalitatea își propune să pună în valoare și alte opere de artă care contribuie la identitatea și patrimoniul cultural al orașului.
3: Vineri 4 septembrie, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Valorile maxime se vor situa în general între 23 și 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele va fi prezent, dar și cu unele norări. Pe arii restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în zonele de deal și de munte. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 11 și 16 grade Celsius. Per ansamblu, vineri se anunță o zi liniștită și agreabilă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate și condiții bune pentru activități în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: și când dulceață, să ne bucurăm de viață, omule.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231555. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
3: Preasfințite părinte Benedict, ca de fiecare dată aducem în atenția ascultătorilor noștri Evanghelia din această duminică 6 septembrie, care se numește Pilda nunta fiului de împărat. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, ce ne spune astăzi pilda nunții fiului de împărat despre chemarea lui Dumnezeu adresată fiecărui om?
4: În primul rând, după cum ne-am obișnuit, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că acest text îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, de la versetul 2 până la versetul 14. Zic să le reamintesc pentru că așa ne-am obișnuit, nu, să facem trimitere la locul unde se află textul în discuție. Așadar, e vorba de o parabolă, o pildă, o narațiune. Și cum am pomenit și în alte rânduri, o narațiune rostită de Domnul vrea să ne invite să înțelegem mai bine anumite aspecte ce țin de împărăția lui Dumnezeu, trecând prin filtrul lumii acesteia, dar în același timp să se argumenteze din nou acea legătură, acea proiecție a împărăției de sus în viața noastră cotidiană, pe modelul precum în cer, așa și pe pământ. Adică există niște reguli ale împărăției lui Dumnezeu pe care le sugerează viața cotidiană, dar care sunt obligatoriu și pentru bunul mers al vieții sociale la timpul prezent, pentru noi, ca actori principali. Nunta fiului de împărat. Așa cum se întâmplă, protagonistul unei parabole este omul împărat. Model uman, model pământesc, dar pentru a sugera un mod de comportament, un mod de a fi al lui Dumnezeu în raport cu omul și, sigur, un mod de comportament al omului în raport cu Dumnezeu. Omul împărat face nuntă fiului său și, așa cum era obiceiul, trimite, atunci când toate sunt gata, să îi poftească, să le reamintească invitaților de această nuntă. În primul rând, se întrevede aici imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu ca purtător al bucuriei. Nunta este semnul cel mai vădit al bucuriei, al comunicării, al comuniunii dintre oameni. Și în sensul acesta îl vedem pe Dumnezeu care și

0: Chipul dragostei și al bucuriei lui Dumnezeu, care de acum își invită pe cei pe care i-a zidit să fie comeseni la această bucurie a sa pe care o împărtășește. O bucurie nu există decât dacă o împărtășește. Și tatăl, bucuros de această nuntă, își invită comeseni. Ei, la această chemare, pentru că invitația, trebuie să spunem, a fost deja făcută, acum trimișii merg doar ca să cheme pe cei, ne zice Evanghelistul Matei, poftiți la nuntă, nu? Deci cândva au fost anunțați, acum nunta se apropia și după cum era obiceiul și în trecut, le aducea aminte că urmează negreșit în puțină vreme să se întâmple evenimentul pentru care au fost poftiți. Și zice că n-au voit să vină acești invitați. După acest moment, le-a cerut omul împărat să meargă din nou și să le spună să vină la nuntă. Încă o chemare. Iată, avem de-a face cu o a doua chemare. Vedeți insistența lui Dumnezeu, insistența omului împărat, pentru că el vrea să împărtășească bucuria. Sub nicio formă nu vrea să o țină doar pentru el. Dar de data aceasta ni se prezintă și anumite argumentări pentru care invitații nu doresc să vină la nuntă. Bănuim că deja au promis de vreme ce Evanghelistul Matei vorbește de cei poftiți la nuntă. Unul zice că trebuie să meargă să-și vadă țarina, iar celălalt neguțătoria lui.
1: Pe înțelesul ascultătorilor noștri, preasfințite Părinte Benedict, ce înseamnă aceste argumente?
0: Traducem. Unul își vede acum proprietățile, să le calculeze, să vadă la ce valoare au ajuns, iar celălalt își vede de afacerile lui. Se vede pe de o parte această dorință a lui Dumnezeu de a se bucura și omul împreună cu el de nunta fiului său, dar pe de altă parte se vede și din partea omului o insensibilitate, o lipsă de măsură, neînțelegând de fapt calitatea evenimentului la care sunt chemați sau mai degrabă, cine este cel care îi poftește? Omul împărat. E disproporția aceasta între măreția chemării și între micimea sufletească a omului, care se arată într-o anumită tipologie, haideți să o numim așa în termeni contemporane, a urgențelor. Acum am lucruri urgente de făcut, nu pot să vin la evenimentul la care tu m-ai poftit. Care sunt aceste urgențe? De regulă, ca și pentru noi, pentru oamenii contemporani, sunt lucruri relativ banale, dar pe care, din lipsa unei ierarhii, din lipsa unei prioritizări, nu reușim să le așezăm în ordinea cuvenită, ci le punem deasupra unor altor lucruri mult mai însemnate, neglijând importanța acestora, în defavoarea ceea ce ni se pare foarte necesar acum, în sensul de urgență. Noi știm că există două categorii, așa, în vorbirea noastră, vis-a-vis de lucrurile pe care trebuie să le facem. Lucruri esențiale și lucruri de făcut. De regulă, noi ne oprim atenția la lucrurile de făcut și neglijăm esențialul. Deci, iată, pe de o parte este bucuria lui Dumnezeu cu care ne cheamă la ospățul său, la ospățul fiului său, iar pe de altă parte este această mentalitate, să zicem, tipologia urgențelor, omul urgențe, omul care se străduiește în cele mici, în defavoarea celor mari. Ei, după acest moment, bineînțeles că apare și un efect, apare o reacție. Omul împărat se supără foarte tare și aici îl vedem pe Dumnezeu într-o altă formă decât cea cu care noi suntem obișnuiți. Sau, nouă ni se pare că în cazul lui Dumnezeu e vorba doar de o comportament al dragostei, dincolo de orice condiționări, dincolo de orice conținut. De data aceasta, omul împărat pune mâna pe aceste persoane care s-au comportat în felul acesta, zice, inimicește pe ucigașii care nu doar că n-au primit chemarea apropiaților omului împărat, nu, care au fost trimiși să le aducă aminte despre nuntă, despre eveniment, dar i-au și

0: Nici ei au ucis în cele din urmă. Și acum omul împărat are o reacție, adică Dumnezeu, până la urmă, intervine acolo unde se întâmplă o injustiție socială fără termen de comparație. Cei trimiși ai împăratului le duceau vestea cea bună, însă ei au socotit o prezență inconfortabilă în ceea ce îi privește și i-au prigonit și i-au chiar ucis, le-au luat viața. Și atunci se vede că Dumnezeu are anumite limite și atunci când nedreptatea socială depășește aceste limite și fără explicații, fără argumentări, intervine pe de-a dreptul pentru ca răul să nu fie fără de sfârșit, așa cum citim într-o rugăciune de la slujba înmormântării. Răul trebuie să aibă un sfârșit. Îl vedem pe Dumnezeu sub chipul omului justițiar, dar zic mai ales acolo unde nu se mai ține cont de cel pe care îl avem lângă noi și mai ales de cel trimis de Dumnezeu pentru ca să așeze lucrurile și pentru ca să ne invite la bucuria pe care Dumnezeu ne-o oferă.
1: Preasfințite Părinte Benedict, ce se întâmplă după acest moment?
0: După acest moment intermediar cu valoare justițiară, spuneam, omul împărat trimite din nou pe alte slugi ca să îi găsească pe toți cei care sunt împrejur și să-i cheme la nuntă de vreme ce toate erau pregătite. N-aveau invitații sosiți pentru că toți au refuzat și acum nunta era gata, bucatele sunt pregătite. Ce face? Le cere angajaților, să zicem așa, să meargă pe drumuri și să-i adune pe toți. Și menționează Evanghelistul Matei buni și răi. Foarte interesant aici. Buni și răi. Ne-am putea imagina că doar pe cei buni îi cheamă la nuntă. Nu. E vorba de buni și răi și în felul acesta s-a umplut casa nunții de oaspeți.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă s-a umplut casa nunții de oaspeți.
0: Ce înseamnă lucrul acesta și cum îl vedem pe Dumnezeu prin această atitudine? El oferă harul său gratuit. El oferă șansa de a sta la nunta fiului său gratuit, nu atât condiționat de starea în care noi ne aflăm la un moment dat. Tocmai pentru mărinimia lui și pentru faptul că el se arată sub chipul unui părinte. Un părinte nu-și iubește copiii pe unul mai mult, pe altul mai puțin, în funcție de comportamentul lor, ci își iubește copiii în această ipostază, în această relație de fi. De fi. Un părinte își iubește pe copiii săi în virtutea ceea ce este și nu condiționat de comportamentul acestora. Echipul dragostei adevărate, care se vede în plan uman prin chipul dragostei părintești. Ei, în această atitudine, vedem o situație cel puțin surprinzătoare. Dintre cei aduși, buni și răi, unul dintre ei nu avea haină de nuntă. Ce înțelegem prin asta? În tradiția veche, ca de altfel vedeți că și acum se practică la nunțile foarte moderne, să spunem, se cere o anumită recuzită, o anumită îmbrăcăminte, o anumită vestimentație. Dar acolo nu doar că se cerea, cel care organiza nunta oferea acest veșmânt potrivit pentru nuntă, în așa fel încât tot să aibă parte de acest veșmânt. Ce căuta un intrus în tot acest context, într-o altă haină sau în haina sa veche și nu haina de nuntă? E din nou aici vorba de a neconsidera darul mare pe care ți-l face omul împărat invitându-te la nuntă și punându-ți la dispoziție până și vestimentația, să intri cu vestimentația ta. E o formă de ofensă, e o formă de a nu ține cont de măreția chemării. Tradus, spunem așa, Dumnezeu ne cheamă pe toți, buni și răi, și ne acceptă în starea în care suntem, însă nu fără nevoia de transformare, însă nu fără a fi deciși să nu mai trăim așa cum am fost. Prima dată El ne îmbrățișează, dar după această îmbrățișare se cere și hotărârea noastră de a porni pe un alt drum. Alminteri, intrăm cu haina noastră veche, nu suntem vrednici pentru această nuntă, nu pentru că n-ar fi vrut omul împărat să ne primească și să ne ofere la fel ca și celorlalți toate bucatele sale, tot privilegiul de a sta cu el la masă și cu cei nuntași care sunt prezenți acolo la nunta fiului său, ci doar pentru că noi avem un comportament, aș zice, lipsit de minima sensibilitate, de minima dispoziție de a respecta ceea ce presupune o astfel de prezență, o astfel de invitație, nu? Și anume transformarea vieții. Adică incluziunea, haide să o numim așa, și a celor, a noastră, a celor răi, nu presupune rămânerea în aceeași stare, ci presupune mai ales transformarea. Ori un astfel de om care n-a avut bună cuvință să se îmbrace cu haina cea nouă pregătită de omul împărat și a intrat cu haina sa veche la nuntă, evident că este aruncat afară și zice aici în întuneric, în întunericul cel mai de afară, tocmai pentru lipsa sa de minimă dorință de a te ridica la standardele, să zicem, nunții, haideți să o numesc high level, nu, pe care omul împărat o organizează pentru fiul său.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă întunericul cel mai din afară.
0: Întunericul cel mai din afară înseamnă lipsa oricărei cunoștințe în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, dar până la urmă lipsa și unei perspective asupra vieții. A trăi în întuneric, a trăi în necunoscut, a trăi așa cum cineva alege de altfel, la întâmplare, fără să existe niște principii după care să-ți coordonezi viața și să înțelegi până la urmă viața. Argumente nu are deloc în fața unei astfel de decizii, cel la care ne referim, și zicem interesant lucrul acesta și din perspectiva omului modern, care tot timpul găsește explicații. N-am putut, nu s-a întâmplat asta pentru că, și punem vina, fie pe părinții noștri, fie pe contextul social, fie pe societate, dar fără ca noi să fim până la urmă vinovați de ceva în toată această atitudine. În cazul protagonistului, sens negativ zic acum, acestui om care nu avea haine de nuntă, nu are niciun argument, nu poate să dea niciun fel de explicații, pentru că până la urmă a ținut doar de decizia sa de a nerespecta sau de a nu respecta, de a nu observa regula minimă, să spunem, pe care o presupune intrarea la nuntă. Tu ești om rău, tu ești om nevrednic de această stare. Stăpânul vrea să te primească cu o singură condiție, să fii disponibil la schimbare și să îmbraci haina cea nouă și tu refuzi. Zic încă o dată, e o lecție pentru noi în biserică. Da, în biserică Hristos ne primește pe toți în starea în care suntem. E un spital biserica. Dar dacă ești într-un spital, e nevoie să ai această determinare și să fii hotărât că vrei să-ți schimbi viața, vrei să te faci bine și în felul acesta să poți petrece veșnic, de ce nu, în această bucurie a împărăției pe care ne-o pregătește Hristos și care este sugerată de această nuntă deosebită a omului împărat, la care noi toți suntem chemați. Și apoi, sigur, în această stare, în întunericul cel mai din afară, va fi plângerea și scrâșnirea dinților, zice Domnul în parabolă, dar nu pentru că Domnul a creat un spațiu sau o stare în mod deosebit așa, ci pentru că omul alege orice altceva decât pe Dumnezeu, bucuria lui și împărăția pe care El ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Și concluzia Evangheliei este reprezentată de acum această maximă, aș îndrăzni să o numesc, foarte folosită și în limbajul nostru, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Adică toți suntem chemați, dar puțini aleși nu pentru că cineva ne-ar separa și ar prefera pe unii în defavoarea altora, ci pentru alegerea noastră. Dacă vrem să intrăm la nuntă, e nevoie să respectăm anumite reguli și zic, mai ales, e nevoie să fim disponibili la schimbarea pe care Domnul o vrea, în așa fel încât să fim, să ne simțim bine în la ospățul său, în împărăția sa. Alminteri, lucrul acesta nu s-ar putea întâmpla și zic încă o dată, nu doar că nu se întâmplă, ci ne-am arăta potrivnici lui Dumnezeu și chiar din răsputeri încercând să-L rănim pe Dumnezeu în dragostea și în bucuria cu care El vrea să ne împărtășească toate aceste bucate pregătite de dragul Fiului Său la nunta sa, de altfel în care noi putem fi nu doar nuntași, ci prieteni ai Mirelui. E o invitație la o relație serioasă cu Domnul, care să ne dea bucurie și aici, dar să ne pregătească și pentru împărăția sa. Așadar, intrăm și noi în această narațiune. Noi suntem protagoniștii ei și noi suntem chemați la asumarea acestui mare dar pe care Domnul ne-l oferă. Să ne dea împărăția sa ca să ne bucurăm mâncând și bând din bucatele pe care El ne le pregătește și stând alături de El la masa Lui. Sigur, zicem în sensul spiritual, participând la această bucurie veșnică pe care o presupune de a fi împreună cu Părintele nostru și unii alături de ceilalți.
1: Preasfințite Părinte, vă mulțumim pentru cuvântul frumos și pentru binecuvântarea pe care ne-ați oferit-o. Fie ca Evanghelia acestei duminici să ne ajute să răspundem cu inima deschisă chemării lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți. Doamne ajută!
0: Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem măreția chemării și să nu pregetăm, să-i răspundem Domnului pozitiv chemării sale și să ne bucurăm de haina pe care El vrea să ne ofere și mai ales de bucuria împreună comeseniei cu Domnul la nunta Fiului Său.
1: Doamne ajută, preasfințite Părinte! Vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu preasfințitul Părinte Benedict.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Celebrul fotbalist Ioan Ovidiu Sabău s-a născut în Câmpia Turzii, dar a copilărit în Valea Florilor, comuna Ploscoș, într-un sătuc izolat, unde până acum câțiva ani, singurul mijloc de transport cu care se putea ajunge era căruța. Nu găsești un om care să nu fie auzit de Neluțu Sabău, singurul copil care și-a luat călominge și o pereche de ghete și a ales viața de la oraș și apoi a ajuns faimos în toată lumea. Comuna Ploscoș din județul Cluj se găsește în partea sud-vestică a Câmpiei Transilvaniei, în bazinul hidrografic al Văii Florilor. Patru așezări cu numeroase gospodării individuale alcătuiesc comuna actuală, locuitorii acestora ocupându-se preponderent de agricultură, adică de culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, creșterea animalelor. În componența comunei intră următoarele sate: Ploscoș, satul de reședință al comunei, situat la 44 de kilometri față de Cluj-Napoca și la o distanță de 16 kilometri față de municipiul Turda. Celelalte sate sunt Crairât, Lobodaș și Valea Florilor. Satele s-au înființat prin unirea și extinderea grupărilor de gospodării individuale în cursul secolelor 19-20, dar mai cu seamă după darea în folosință a căii ferate Cluj-Turda. Prima menționare documentară a satului este din 1913. Anumite surse spun că denumirea neobișnuită a satului și comunei este dată de un vechi obicei al sătenilor de a pune vinul la păstrare în ploscă, zona Ploscă fiind în trecut o zonă viticolă. Peisajul agrar cu întinse terenuri agricole cultivate, vetrele satelor cu gospodării izolate, în jurul cărora sunt îngrămădite căpițele de fân și nu în ultimul rând, hărnicia și ospitalitatea locuitorilor din această comună fac ca acest areal să devină foarte atrăgător. Ploscoș este o frumoasă comună în plină dezvoltare, unul dintre avantaje fiind și faptul că în satul Ploscoș există haltă de cale ferată, iar în satul Valea Florilor există de asemenea stație CFR, pe linia Cluj-Câmpia Turzii. Primăria și Consiliul Local, prin eforturi constante și active, au făcut și fac multe investiții în infrastructură, educație, cultură și turism. Să vedem ce obiective interesante poate descoperi călătorul prin Ardeal în comuna Ploscoș. Masivul de sare de la Valea Florilor, de formă ovalizată, apare foarte aproape de suprafață, uneori la abia 0,5 metri adâncime, în lungile văilor Bogomirii sau Călmanilor și Lupului. Cu ocazia construcțiilor de cale ferată la Valea Florilor, s-au găsit mai multe obiecte vechi în puțuri rotunde, dintre care unele ar putea data din epoca bronzului. Datarea cu carbon 14 a unui obiect din lemn de la Valea Florilor dovedește o exploatare a depozitelor de sare în perioada bronzului târziu. Sarea a fost exploatată la suprafață prin mici cariere și de către romani. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Tumulii preistorici și situl arheologic din punctul la nord de sat, precum și biserica de lemn din Valea Florilor, sunt de asemenea obiective importante ale zonei. În Ploscoș poți vizita Biserica Sfântul Nicolae de la 1932 cu transformări ulterioare, precum și Monumentul Eroilor din fața primăriei. În Lobodaș, pe văile largi, se găsesc mlaștini sărate. Coastele dealurilor prezintă fenomene frecvente de alunecare. În multe locuri sarea apare la suprafața terenului. În satul Crairât poți vedea Biserica Buna Vestire de la 1937, precum și Monumentul Eroilor. Te așteptăm în Ploscoș, acest colț de rai care năzuiește cu speranța la o viață mai bună, un loc unde natura, credința și istoria se împletesc în vâltoarea istoriei și unde oamenii, molcomi, dar harnici, gospodari și veseli, așteaptă și ei cu nerăbdare ziua în care faimosul Neluțu Sabău să mai vină în sat și să dea o miuță, așa cum făcea în copilărie. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu inspectorul școlar general Gheorghe Bancea, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Bine v-am găsit, domnule inspector, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bine v-am găsit și eu.
3: Este o bucurie să putem să ne auzim cu bine, domnule inspector general, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre debutul noului an școlar și cum sunt pregătite unitățile școlare de pe raza județului Sălaj pentru începerea noului an școlar care urmează să debuteze luni 7 septembrie.
4: Da, suntem într-o perioadă în care ne pregătim pentru primirea copiilor în unitățile noastre de învățământ. Am pornit acest demers cu multă vreme în urmă. La noi activitatea este continuă, fără vacanță, și cred că luni, 7 septembrie, vom putea primi copiii în sălile de clasă în cele mai bune condiții. În acest sens, aș vrea să aduc în atenția ascultătorilor dumneavoastră faptul că pe raza județului Sălaj în ultimii ani s-au desfășurat o serie de proiecte care au dus la îmbunătățirea infrastructurii școlare, inclusiv la dotarea sălilor de clasă cu mobilier nou și echipamente moderne. Și cred că acest lucru este de bun augur, care și este un lucru care va asigura un proces instructiv educativ de calitate.
3: Domnule inspector Gheorghe Bancea, vreau să vă întreb care sunt principalele probleme pe care Inspectoratul Școlar Județean le-a identificat înainte de începerea cursurilor.
4: De obicei, ca în fiecare an, principala problemă cu care se confruntă, cred că mai toate inspectoratele școlare județene, este cel legat de asigurarea resursei umane. Încă avem situații în care nu putem, la începutul anului școlar, să asigurăm cadre didactice chiar în toate unitățile de învățământ, mai ales pe disciplinele deficitare, cum ar fi fizică, disciplinele tehnice. Ieri am avut o ședință publică de repartizare pe posturi, am încercat și ieri să acoperim cât se poate necesarul acesta de personal. Cred că și în zilele următoare se vor face toate eforturile astfel încât prima săptămână de școală să aducă în sălile de clasă pe toți profesorii. Cred că aceasta este cea mai mare problemă. Din punct de vedere al infrastructurii, așa cum vă spuneam și la început, cred că județul Sălaj are școli bine dotate, școli cu clădiri renovate, reabilitate. Am încercat să prezentăm această situație și la nivelul instituției prefectului județului Sălaj. Sigur, mai sunt de clarificat câteva aspecte legate de autorizațiile de funcționare, dar acest lucru, în colaborare cu instituțiile abilitate, vom încerca să le rezolvăm în cel mai scurt timp. Dar sunt probleme care nu vor perturba sau nu vor pune probleme pentru desfășurarea activităților la școală și în sălile de clasă.
3: Domnule inspector Gheorghe Bancea, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne raportăm puțin și la copilașii care provin din familii vulnerabile. Ce măsuri sunt pregătite pentru elevii care provin din astfel de familii sau care riscă să abandoneze școala?
4: Ministerul Educației, încă în urmă cu ceva timp, a demarat o serie de programe care vin să reducă abandonul școlar, să sprijine copiii care provin din mediile școlare. Știți că este acel program de acordare rechizite școlare. Este programul Masă Sănătoasă. Pe lângă programele guvernamentale, sunt o serie de inițiative pe care le au și UAT-urile, unitățile teritoriale administrative, astfel încât pe cât posibil să facilităm accesul la educație a tuturor copiilor care trăiesc în județul nostru.
3: Domnule inspector, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre măsurile pe care le va adopta inspectoratul pentru reducerea bullying-ului și a violenței în școli, pentru că în ultimul timp a fost un fenomen destul de întâlnit, din păcate, în rândul elevilor.
4: Da, este un fenomen cunoscut, nu este singular, doar în județul

0: comunitate bine educată poate rezolva și această problemă. Dar cred că aici mai sunt câteva lucruri de făcut în viitor, astfel încât să ne putem asigura că acest fenomen va fi eliminat vreodată.
1: Domnule inspector Gheorghe Bancea, vreau să vă întreb în cele ce urmează și cum este pregătit județul Sălaj pentru integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.
0: În fiecare lună, de fiecare dată când se întrunește comisia specializată, rezultă o serie de certificate acordate copiilor care au probleme, au cerințe educaționale speciale. Avem două unități de învățământ special, centre de educație inclusivă, unul la Zalău și unul la Șimleu Silvaniei. Pe lângă aceasta avem copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. Pentru asta, anul trecut, Ministerul Educației ne-a alocat un număr record, zic eu, în raport cu ultimii ani, de posturi pentru a putea veni în sprijinul acestor categorii de copii. Avem profesori de sprijin, avem profesori care efectuează ore la domiciliu. Probabil că nu reușim să acoperim în totalitate, fiindcă numărul acestor copii crește în fiecare lună, în fiecare perioada anului, astfel încât cred că nevoia de personal ar fi din ce în ce mai mare în fiecare an al școlar. Dar ne străduim să asigurăm pe cât posibil resursa umană pentru pregătirea acestor copii.
1: Domnule inspector, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând atât cu copilașii care urmează să înceapă școala luni 7 septembrie, cât și cu părinții.
0: Da, în primul rând dorim să-i primim cu mult drag pe toți copiii din județul nostru în unitățile de învățământ. Părinților îi îndemn să aibă încredere în școală, să aibă încredere în cei care le pregătesc copiii și să fie parteneri alături de noi și de cei care desfășurăm activitățile în unitățile de învățământ. Le doresc un an plin de realizări, să fie sănătoși și sigur să obțină rezultatele fiecare pe care și le dorește.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule inspector Gheorghe Bancea, că ați fost alături de noi în aceste momente. Un an școlar cât mai prielnic tuturor copilașilor care vor începe școala luni 7 septembrie. Și mult succes și dumneavoastră în activitatea dumneavoastră. Vă așteptăm cu mare drag alături de noi, ori de câte ori doriți.
0: Eu vă mulțumesc tare mult și mă bucur că am putut transmite un mesaj elevilor, părinților și cadrelor didactice din județul nostru pe calea undelor prin postul dumneavoastră de radio.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mulțumesc frumos!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul inspector școlar general Gheorghe Bancea, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Radio Someș. Oriunde și online. Să te simți ca la tine acasă.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: lai, lai, lai, lai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: România la testul S&P din 2 octombrie. Deficitul scade, dar dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei. Primul tronson al centurii metropolitane este gata. Primăria Cluj-Napoca pregătește o creștere de 40% a transportului public Cluj-Florești, începând din 7 septembrie. Primăria Baia Mare vrea să readucă în spațiul public celebrul arc solar, simbol al orașului și al patrimoniului artistic local.
3: Acum știrile pe larg. România se pregătește pentru următorul examen privind ratingul de țară. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că agenția Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Ministrul spune că rezultatele fiscale, transparența și disciplina bugetară sunt esențiale pentru menținerea credibilității României. Alexandru Nazare afirmă că deficitul bugetar este în scădere față de aceeași perioadă anului trecut, cu peste 28 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 37%. În același timp, investițiile au crescut cu aproape 24%, respectiv cu aproximativ 15 miliarde de lei. Ministrul avertizează însă asupra costurilor tot mai mari ale datoriei publice. Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, depășind pragul de 40 de miliarde de lei. Alexandru Nazare spune că dacă deficitul nu va fi ținut sub control, costurile cu dobânzile vor crește și mai mult în următorii ani. Acesta susține că reducerea deficitului este necesară nu doar pentru menținerea ratingului de țară, ci și pentru evitarea unei poveri tot mai mari asupra generațiilor viitoare. Ministrul Finanțelor afirmă că obiectivul este menținerea investițiilor și relansarea economiei în paralel cu reducerea deficitului și a costurilor de finanțare. Alexandru Nazare consideră că disciplina fiscală și responsabilitatea financiară sunt esențiale pentru ca România să-și păstreze credibilitatea în fața investitorilor și a agențiilor internaționale de rating. Cu detalii vine ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
5: Deficitul față de aceeași perioadă anului trecut, 2025, scade cu peste 28 de miliarde de lei. Practic, deficitul scade cu 37% și în același timp investițiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la agenția de rating Standard & Poor's în România. Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august. Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficit sub control în următorii ani, va crește și mai mult.
4: Primăria Cluj-Napoca anunță finalizarea tronsonului 1 Cluj-Florești al centurii metropolitane, o investiție de 23 de milioane de euro, în proporție de 85% finanțată din fonduri europene. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul aduce schimbări importante pentru traficul dintre Cluj-Napoca și Florești. Noua infrastructură păstrează cele 4 benzi destinate traficului general și adaugă 2 benzi dedicate transportului public și echipajelor de intervenție. Proiectul include și trotare, piste pentru biciclete, precum și un acces special către viitorul Spital Regional de Urgență. De la 7 septembrie, Primăria Cluj-Napoca anunță creșterea cu 40% a numărului de autobuze care circulă pe ruta Cluj-Napoca-Florești. Pe traseu vor fi introduse și autobuze electrice pentru un transport public mai eficient și mai puțin poluant. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că tronsonul finalizat reprezintă doar o etapă din proiectul amplu al centurii metropolitane. Pentru următorul tronson au fost depuse 5 oferte, acestea urmând să fie evaluate înainte de desemnarea constructorului. Administrația locală condusă de Primăria Cluj-Napoca urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii rutiere și a transportului public și continuarea proiectelor care să reducă presiunea asupra traficului din municipiu și zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
6: Pentru oamenii care circulă zilnic pe ruta Cluj-Florești, beneficiul acestei investiții este foarte simplu. Mai puțin timp pierdut și o deplasare mai previzibilă. Pe primul tronson al centurii metropolitane, lucrările au fost finalizate. Traficul general păstrează cele 4 benzi existente, iar alături de ele avem 2 benzi noi dedicate transportului public. șoferii își păstrează spațiul, iar autobuzele primesc prioritate. Pe traseu vor circula și autobuzele electrice, mai silențioase și mai puțin poluante. Pentru pietoni au fost amenajate trotuare, iar pentru bicicliști, piste dedicate. Pe porțiunile fără pistă separată, bicicliștii pot folosi banda de transport public. Un beneficiu la fel de important este și pentru ambulanțe, pompieri și celelalte autospeciale care pot folosi culoarul dedicat. Într-o situație de urgență, fiecare minut câștigat contează, cu atât mai mult în perspectiva viitorului spital regional. Știm că adevăratul test începe acum, în traficul de zi cu zi. Vom urmări timpii de deplasare și modul în care funcționează noua organizare. Iar acolo unde va fi nevoie, vom face ajustările necesare.
3: Primăria Baia Mare vrea să readucă în spațiul public una dintre lucrările de artă devenite simbol pentru oraș. Primarul Doru Dăncuș anunță că administrația locală caută soluții pentru repunerea în valoare a celebrului arc solar, cunoscut de băimăreni și sub denumirea de Spânzurătoarea, amplasat în trecut în zona Buclă. Primarul Doru Dăncuș a discutat despre acest proiect cu artistul băimărean Ioan Marchiș, creatorul arcului solar și al altor opere importante pentru identitatea artistică a municipiului. Primarul spune că dincolo de investițiile în infrastructură, Primăria Baia Mare trebuie să acorde și patrimoniului cultural și artistic al orașului. Administrația locală intenționează să inițieze un program de reparare, întreținere și punere în valoare a operelor de artă din spațiul public, cu sprijinul artiștilor și al specialiștilor. Una dintre priorități este găsirea unui amplasament potrivit pentru readucerea arcului solar în atenția comunității. Lucrarea realizată de Ioan Marchiș este dedicată tradiției dulgherilor maramureșeni și are o simbolistică legată de soare și de cultura lemnului din Maramureș. Primarul Doru Dăncuș consideră că opera face parte din memoria colectivă a municipiului și merită să primească o nouă viață în spațiul public. Primăria Baia Mare îi invită și pe locuitori să propună locuri în care ar putea fi amplasat din nou arcul solar. Totodată, municipalitatea își propune să pună în valoare și alte opere de artă care contribuie la identitatea și patrimoniul cultural al orașului.
4: Vineri 4 septembrie, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Valorile maxime se vor situa în general între 23 și 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele va fi prezent, dar și cu unele norări. Pe arii restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în zonele de deal și de munte. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 11 și 16 grade Celsius. Per ansamblu, vineri se anunță o zi liniștită și agreabilă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate și condiții bune pentru activități în aer liber.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Bine v-am găsit, doamna inspector, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Este o bucurie să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră, doamna inspector general, și vreau să vă întreb cum este pregătit județul Satu Mare pentru debutul anului școlar 2026-2027.
2: Ne aflăm în ultima sută de metri înainte de începerea noului an școlar, o perioadă în care toate eforturile noastre sunt concentrate asupra unui obiectiv clar, ca școlile să-și deschidă porțile în cele mai bune condiții, iar elevii și cadrele didactice să găsească în prima zi un mediu sigur, un mediu pregătit și primitor. În această perioadă, împreună cu conducerile unităților de învățământ, am urmărit îndeaproape toate aspectele care țin de buna organizarea activității, constituirea formațiunilor de studiu, încadrarea cu personal didactic și nedidactic, stabilirea responsabilităților și, bineînțeles, pregătirea spațiilor în care se vor desfășura activitățile educaționale pentru copilași. Un punct important al pregătirilor reprezintă asigurarea resursei umane. Acolo unde au existat posturi vacante sau situații care necesitau clarificări, au fost făcute demersurile necesare pentru ocuparea acestora, astfel încât să asigurăm continuitatea procesului educațional. Ne dorim ca fiecare elev să înceapă anul școlar cu stabilitate, cu profesori la clasă și cu în toate condițiile necesare pentru un proces de învățare normal și de calitate. La fel de importantă este și pregătirea infrastructurii școlare. Școlile au fost verificate și sunt pregătite pentru a-i primi pe elevi în condiții corespunzătoare. S-a acordat o atenție deosebită igienizării, amenajării spațiilor, funcționării utilităților, siguranța elevilor și a personalului, precum și finalizarea lucrărilor de reparații și modernizare acolo unde acestea s-au impus. Există la nivelul județului nostru un număr de 11 unități de învățământ, unde încă se derulează activități de reabilitări care au necesitat anumite relocări, dar sunt în parametri și acolo unde își desfășoară acum activitatea sunt în condiții bune. Mai sunt câteva zile și încercăm să remediem pe ultima sută de metri tot ceea ce mai trebuie pentru ca debutul anului școlar să ne găsească în condițiile cele mai bune.
1: Doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, vreau să vă întreb cum îi putem convinge pe elevi să fie mai interesați de școală și totodată și de ce ține de formarea profesională?
2: Cred că, în primul rând, acesta este apanajul nostru al dascălilor. Atunci când orele noastre vor fi la standarde înalte, când vom utiliza acele metode alternative de predare care atrag elevul, care fac elevul să fie mult mai implicat în actul educațional, rezultatele sunt convinsă că nu vor întârzia să apară. Avem, în urma dotărilor din PNRR, am primit o serie de aparaturi pe care vin în completarea și un plus valoare în cadrul activităților noastre. Elevii sunt interesați să le folosească. Dacă și noi, cadrele didactice, ne vom adapta cerințelor și standardelor pe care elevii le au din partea noastră, cu siguranță și elevii vor deveni mai interesați de partea aceasta educativă. Desigur, am spus întotdeauna că o conlucrare foarte bună cu părinții este cheia succesului. Dacă trioul acesta, elev, părinte, dascăl, nu are nicio scurt-circuitare sau nicio sincopă, sunt sigură că lucrurile vor merge în direcția bună.
1: Doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, vreau să vă întreb la finalul anului școlar 2026-2027. Ce rezultat v-ați dori să putem spune că a obținut educația din Satu Mare?
2: În acest an, rezultatele obținute de copiii noștri la examenul de evaluare națională, respectiv la examenul de bacalaureat, a fost unul îmbucurător. La examenul de bacalaureat ne-am situat pe un onorant loc 8 la nivel național. Îmi doresc foarte mult ca și în acest an lucrurile să fie pe un trend ascendent. am obținut pentru seria curentă un procent de peste 85%, rezultate frumoase pe care sper să le menținem, dar întotdeauna fiind loc de mai bine, sper să și creștem.
1: Doamne inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu elevii, dar și cu părinții totodată, pentru că emoțiile sunt de ambele părți.
2: Absolut. Să știți că în fiecare toamnă școala ne reamintește că orice început vine cu speranță și vine cu emoție. Elevilor le doresc să pășească noul an cu încredere, cu curaj, cu dorința de a descoperi, să învețe cu bucurie, să îndrăznească să viseze și să nu se teamă de greșeli. Dascălilor, colegilor mei, le doresc multă răbdare, multă inspirație și multă putere de a rămâne zi de zi modele pentru elevii noștri, iar părinților le doresc încredere, înțelepciune, de a fi mereu aproape de copiilor.
1: Vă mulțumim tare mult, doamnă inspector școlar general, că ați fost alături de noi. Mult succes, vă dorim un nou an școlar și, bineînțeles, tuturor copilașilor și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță voi fi alături de dumneavoastră cu orice intervenție atunci când dumneavoastră o să-mi solicitați acest lucru.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, Doamne ajută!
2: Un an școlar cu succese!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna inspector școlar general Ruxandra Chivulescu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că într-o seară, un cuplu de iubiți a plecat la pescuit pe malul râului Someș. Aceștia nu s-au mai întors niciodată și se pare că un pește uriaș i-ar fi mâncat. Se zice că oamenii au găsit după un timp lucruri pe care peștele gigant le-a eliminat neputând să le digere. Există numeroși localnici care spun că l-au văzut pe monstru și că povestea este reală. De atunci, în acel loc, dacă cineva merge la pescuit, pot observa deseori două siluete ale celor doi îndrăgostiți în cristalinul apei. Comuna Vetiș se află în nord-vestul României, în județul Satu Mare, fiind formată din trei sate, Vetiș, reședință de comună, Decebal spre sud și Oar spre vest. Comuna, a cărei limită se întinde spre vest până la granița cu Ungaria, se învecinează la est cu municipiul Satu Mare. Din punct de vedere economico-administrativ, comuna Vetiș este avantajată de așezarea geografică în partea de vest a municipiului, acesta fiind centru economic polarizat din zonă și totodată reședința județului. Comuna Vetiș este amplasată în lungul culoarului Someșului, în nordul câmpiei de vest. În vechea monografie, pe la anul 1459, Vetiș se numea Veteș. S-ar deduce că, potrivit înțelesului din limba maghiară, această denumire i s-ar fi dat pentru faptul că este situată pe o câmpie întinsă unde se poate semăna, adică loc bun pentru agricultură. Localnicii povestesc, precum și ei au moștenit istoria de la strămoșilor, că înainte de biserica zidită din cărămidă la 1620, conform monografiei, ar fi fost o biserică de lemn prin veacul al XIII-lea, care la 1240 a fost arsă de către tătari. Despre stilul arhitectural al bisericii de la 1620 nu se fac mențiuni nicăieri, dar actuala biserică, construită la 1911 pe locul celei din 1620, este realizată în stil bizantin, cu trei turnuri, având fundația de beton, zidăria de cărămidă, cu bolta de lemn și fiind acoperită cu tablă. Arhitectul acestei noi biserici a fost italianul Quai Giovanni, cu domiciliul în Beiuș, el fiind și cel care a zidit biserica din Sătmărel. Numele localității Decebal este atestat documentar din secolul XIV, sub forma Balcan Decebal. Se pare că în 1241, în urma marii năvăliri tătare, acest sat împreună cu Doba au fost pustiite. A avut și un castel ale cărui ruine datează din secolul XVIII și care se mai regăsesc în puține locuri pe malul râului Crasna. În satul Decebal s-a născut faimosul cântăreț Ghiță Munteanu. Numele localității Oar a fost menționat în documente prima dată în 1312. În secolul XVI, aici a avut loc sinodul reformat, care consta în trecerea reformaților luterani de la religia luterană la cea calvinistă. În secolul XX, localitatea avea și o baie termală. Poporul din Vetiș este renumit pentru vitalitatea lui. Deși maghiarizați în ceea ce privește limba, dar păstrător al tradiției străbune românești și bisericești, în anul 1948, după așteptări de veacuri, s-a putut înscrie și acest colțișor de țară pe răbojul istoriei lui zbuciumate, marele eveniment al revenirii la Biserica Mamă, care nu s-a putut efectua până atunci din cauza multor probleme politice, dar s-a făcut odată cu întregirea patriei în 1918. Primăria și Consiliul Local are oameni în putere, dinamici și gospodari. S-au făcut mari investiții în infrastructură, cultură, educație și turism, sporind calitatea vieții locuitorilor. Pe lângă Biserica Ortodoxă cu hramul Nașterea Preacuratei Fecioare Maria, obiective de vizitat ar mai fi Biserica Greco-Catolică Adormirea Maicii Domnului sau Biserica Reformată. Te poți caza în frumoase și moderne pensiuni din localitate, iar satul mare, cu bogata sa ofertă, e la o aruncătură de băț. Pescarii vor găsi aici un loc excelent pentru a-și încerca puterile cu multitudinea de pești bine făcuți din tumultuosul Someș. Pentru că știți bine, peștii se prind cu undița. iar oamenii cu vorba. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: la, la, la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna Ștefana Deac, președinta Asociației Muzeul Satului din Soporul de Câmpie, Comuna Frata, Județul Cluj. Bine v-am găsit, doamna Ștefana, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și noi și ne bucurăm că ați poposit la Soporul de Câmpie, Comuna Frata.
2: Doamna președinte Ștefana Deac, urmează să vorbim despre o nuntă cum era odată. Vorbim despre o reconstituire a unei nunți autentice din Soporul de Câmpie, conform tradițiilor și practicilor locale din perioada anilor 1990. Așadar, vom călători în timp, dacă îmi permiteți, pentru a sărbători fericirea ancăi și a lui Alin, care urmează să-și unească destinele. Dar până la nunta propriu-zisă, care urmează să aibă loc sâmbătă, așadar în data de 5 septembrie, vreau să vorbim puțin despre pregătirile din această săptămână.
3: Da, e sărbătoare mare, oameni dragi. Nu sunt degeaba că ne punem de un ospăț la cort, cu muzică, de răsună văile și masa întinsă pentru oaspeți. În momentul de față ne-a prins într-un mare, mare tărăboi, suntem în pregăteala cu porcul și ne pregătim așa încet să facem și jumările, să le punem la foc, cu foc de lemne, și apoi după aia să pregătim și carnea friptă și mezelurile pe mâine, că așa s-o rânduit să știe ospățul la cort. Că la cort, acolo e tot farme cu adevărat. Acolo se adună neamurile, vecinii, prietenii, dar totuși ne bucurăm să văd că lumea încă mai știe ce e aia omenie și vin și ajută și vin în clacă așa cum pot și asta ne face cea mai mare plăcere.
2: Doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă întreb concret ce înseamnă pregătirile din săptămâna nunții. Vorbim despre o reconstituire a unei nunți din anii 90.
3: Păi ne-am apucat cu păturile pentru leveșă sâmbăta trecută. O vinim muierile în sat cu multe ouă și cu galiță. Și am făcut pături și am pregătit carnea de găină, am făcut de marți încoace prăjiturile de casă, amuri ne-am apucat de porc, alți bărbați fac acolo jinarsul și îl pun în sticle și la noapte om da drumul la foc să băgăm carnea în cuptor și pe mâine dăm drumul la ospăț de dimineață.
2: Până să ajungem la programul zilei de mâine, doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă întreb de unde a pornit această idee atât de frumoasă de a reconstitui o nuntă tradițională din anii 90.
3: Vă spun sincer că am primit la muzeu o rochie de mireasă de 52 de ani și atunci am avut un impact, un impuls să mă duc cu gândul că trebuie să fac un ospăț. Am vorbit și cu bărbatul meu, Gheorghe, i-am spus, fain, că aș vrea să fac un ospăț și așa au rămas. După aia o zis, hai să facem un ospăț. A fost greu, dar am făcut și un proiect și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc și Consiliului Județean, care e partenerul principal și cu ajutorul lor putem face proiectul și ospățul care va avea loc mâine la Soporul de Câmpie.
2: Pentru că ajungem și la ziua nunții, doamna președinte Ștefana Deac, care este programul zilei de sâmbătă 5 septembrie?
3: Păi ne adunăm aici la curce, vine starostile de la Frata, Iosif Rusu. Pornim după nănaș, că până la urmă ei îi fruncea nănașul cu nănașa, merem după mnire, apoi vinim după mnireasă, în descântec, alături de șetiera și taraful Lugaciu din Sopor, și merem în alai spre biserică, acolo la biserică să ne unim jurămintele, la întoarcere spre cort vinim cu Dacia, că așa să vine și în 90, apoi intrăm în cort, unde ne așteaptă taraful lui Lorena Florentin, cu muzică și voie bună, și cu masa întinsă, cu pregătirile, cu toată mâncarea pregătită de socăciță, de Maria lui Gheorghe Cristea.
2: Vreau să vă zic că mi-a tras atenția că pe invitație scrie așa: ținută sugerată, inspirată din moda anilor 90, sacouri cu umerburați, rochii cu volane și costume largi. Ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că dacă este să reconstituim, reconstituim până la capăt.
3: Reconstituim până la capăt. Îmi doresc și așa mă gândesc că toți oaspeții care vin mâine să conformează cerinței noastre, ca să fie totul cum am stabilit și cum ne-am gândit noi că e mai bine.
2: Doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă întreb dacă ați observat poate un interes mai crescut al tinerilor spre această zonă de tradiție, inclusiv nuntă tradițională.
3: Da, să știți că și aseară am avut și la pus pe tele în cort, că așa se puneau și atunci și a fost inițiativa mare asupra acestei lucrări și interesul mare și cred că și mâine din ce s-au invitat că vină, o să fie și tineri și oameni din sat și vecinii, normal, și neamurile. O să fie, cu ajutorul Dumnezeu, o să fie foarte bine, eu așa zic. și eu și soțul, și când intru și în cort, îmi dau lacrimile de bucurie că e un proiect foarte greu de realizat. N-am crezut că ajung să fac acest lucru, dar eu zic că o să fie bine. Mulțumesc și familiei mele pentru lucrul ăsta și familiei partea lui soțul și o să fie bine.
2: Cu siguranță o să fie foarte bine și foarte frumos, pentru că ați menționat că într-adevăr este un proiect greu de dus mai departe. Dacă v-ați dori să-l continuați și să puteți să fiți, să zic așa, martoră la unirea a două persoane în continuare în acest stil tradițional.
3: O să vedem mâine cum ieșim, dacă suntem bine și neamurile mai vor să mă mai ajute și prietenii și vecinii, cu mare drag, nu zic nu, dar deocamdată să ducem la bun sfârșit proiectul de ziua de mâine.
2: Doamne ajută, și chiar așteptăm poze și filmulețe ca să putem să împărtășim și cu ascultătorii Doamne noștri ajută. Pentru că suntem convinși că va fi o nuntă foarte frumoasă și tradițională cum ne place nouă. Și de final, doamna președinte Ștefana Deac, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul.
3: Cine își propune un lucru așa de măreț să-și continue visul, să nu se uite după gura lumii și o să mai vedeți și alte lucruri, chiar dacă am mai făcut și șezător și multe activități care pot urmări lumea pe pagina Muzeul Satului. Numai sănătate să avem, că fără sănătate nu putem face.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

sura, mă, și sura, nu știu cine m-o lua, mă. Că mult mi-a plăcut viața, mă, vorbește ulița, mă. În sura, mă, și sura, nu știu

0: vreau să o stăpânesc, vreau numai să o iubesc, vreau numai să o iubesc, măi. Și-o viață de braț cu ea, stăpânim toată lumea, stăpânim toată lumea, măi.
1: Păi și-a pe lumea de-n pace, eu cu mândra fac ce-mi place, că nu mă însor cu lumea, numai mândra.

pețetori, pentru ai mândri ochișori, pentru ai mândri ochișori măi. Sus în vârful muntelui, poiana Sibiului, poiana Sibiului măi. Ei, trupușorul-i ca păharul, fața albă ca zaharul, ochii negri ca neghina, gura dulce ca smochina măi. Ai, ha! Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat pe sufletul meu, măi, o nevastă credincioasă, cum nu-i alta mai frumoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat pe sufletul meu, măi, o nevastă credincioasă, cum nu-i alta mai frumoasă. Cât lumea poate vorbi, și noi ne-om putea iubi, și noi ne-om putea iubi, măi. Că nevasta mă grijește, lumea numai mă vorbește, lumea numai mă...

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Mocri.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Pe cei care nu înțeleg de ce e nevoie de monarhie și mai cu seamă de ce e nevoie de un monarh de origine străină, îi invităm pur și simplu să privească harta Europei și să urmărească toate monarhiile care mai există astăzi. Aproape nici una nu este originară din țara unde domnește. În Spania avem un Bourbon de origine franceză. În Anglia și în Belgia, regii sunt de origine germană. În Suedia sunt de origine franceză. În Norvegia, de origine daneză. Numai în Danemarca se pare că regii sunt de origine daneză, fără a ține seama că, la fiecare generație, prin căsătorie, se înrudesc cu familii domnitoare străine. Vedeți, deci, că nu are importanță originea, fiindcă, odată ce regii preiau puterea, țara devine un fel de moșie a lor și, în scurt timp, devin mai patrioți decât autohtonii. La numai 4 ani de la urcarea pe tronul României a lui Carol I, izbucnește războiul dintre Prusia și Franța. Ori el, deși rudă cu Napoleon al III-lea, era totuși neamț, crescut în Germania, fost ofițer prusac și în sufletul lui a ținut partea Germaniei. Cum românii simpatizau cu Franța, s-au ivit atunci fel de fel de mișcări ostile. A apărut o tendință foarte serioasă de răsturnare a lui Carol. Simpatia pentru împărăția germană, principele mai întâi, apoi regele Carol, a purtat-o toată viața și a împins țara noastră către o înțelegere cu Germania și cu Austro-Ungaria. Trebuie să constatăm că această lungă domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istoria României, cu un an mai lungă decât a lui Ștefan cel Mare, ne-a fost benefică în acest răstimp. Țara noastră a făcut un salt înainte uimitor. Poate că, dintre toate țările moderne, numai Japonia a făcut un salt comparabil cu cel al României de la mijlocul veacului XIX și până la primul război mondial. Din punct de vedere economic s-au făcut progrese uriașe, dar, bineînțeles, nu se putea ca într-o singură generație să ajungem la nivelul țărilor occidentale. Mai toate căile ferate de la noi datează de pe vremea regelui Carol. S-au construit șosele, au apărut uzine, a început exploatarea petrolului. Am fost a doua țară din lume după Statele Unite în privința industriei extractive a petrolului. În planul politicii interne, regele Carol a fost iscusit. A știut să păstreze echilibrul între cele două mari partide care s-au creat, Partidul Liberal al Brătienilor și Partidul Conservator, echilibru politic asemănător celui din Anglia. Votul nu era universal, ci cenzitar. Numai cei ce plăteau impozit erau admiși să aleagă. Sistem care ne apare astăzi ca nedemocratic. Dar nu trebuie uitat că acest sistem funcționa aproape peste tot în Europa, cu deosebirea că la noi era mai restrictiv din cauza gradului de analfabetism și a concentrării bogăției în anumite straturi ale societății. În plus, electoratul nu era încă educat, nu înțelegea că de el depindea schimbarea, așa încât la fiecare alegere, partidul desemnat de rege pentru a forma guvernul obținea majoritatea în alegeri. Regele Carol, după împrejurări, a reușit să mențină alternanța. 3-4 ani un partid, 3-4 ani celălalt. O singură dată au stat liberalii la putere aproape 12 ani, cu Ion Brătianu ca președinte. Ion Brătianu, fără îndoială cel mai mare om politic al nostru din veacul al XIX-lea, a adus cele mai importante înnoiri din punct de vedere economic. Sistemul bancar, sistemul industrial, toate acestea datează din vremea președinției lui. În emisiunea următoare o să vorbim despre un moment crucial din istoria României, războiul de independență. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sută în mie despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, îi salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicuș Ordan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicuș Ordan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
2: Cel puțin ca așteptare, fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia, asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și vedem astăzi o Polonie extrem de dezvoltată față de ce suntem noi acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim. De ce faci compromisul ăsta? Am văzut ce a însemnat PSD la putere. Un deficit de 9,3 către 9,4. Este imens. Este imens pentru o țară care nu este în război. România nici când a fost în război n-a avut astfel de deficite. Practic, Ciolacu a făcut un jaf generalizat. Cei care s-au bucurat că, ura, că îmi cresc pensiile acum cu 200 de lei, cu 1000 de lei, cu 700 de lei, trebuie să înțeleagă că, de fapt, pensiile au scăzut. Pensiile au scăzut, unu, ca putere de cumpărare și, doi, criza asta politică nu este pentru un an, doi. Ca să depășim toate efectele la ce a făcut Ciolacu acum, va trebui să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, o, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, al mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pun un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose, pentru prima dată după nu știu câți ani venea un premier japonez și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, țiitoare a Chinei. Vrei China în România? În China, lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. în perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China ziua aceea, fără să scrii Tiananmen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și îți iau porcul, vaca, casă sau mai știu eu ce îți iau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
2: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34, deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Când nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la o familie.

0: în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii ăia nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal ar trebui să fie Grindeanu. Grindene, n-ai decât, ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci. Acum, că nimeni nu câștigă nimeni n-a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crești? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu-ți trebuie nimic. Ci gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie, o gasolină într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă, cu 500 de euro, o gasolinieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Și Uniunea Europeană. Românache ăsta, Rumunschi Mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Că ăsta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut o grindină 700 de mii de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-o cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2000 de lei, o mașină de peste 100 de mii de euro. Și când m-a întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu și stă nestingherit acolo, pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine devine, ăla la tine devine. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap, în cel mai bun caz.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicuș Ordan că nu a gestionat tocmai bine situația.
0: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi, dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi, fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu au umflată din pix de la nu știu ce minister. Cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicuș Ordan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu

0: Este, asta îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat. Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Bucheanu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște, ăsta e mare fan, fanul unei guvernări PSD Aur. Păi ăsta dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Pucheanu ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se devină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care Craiovea, ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan când i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. Dați-mi de la guvern. De la banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci, Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern. Nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
1: Credeți...
0: Legile-s legi. Așa, Iulia.
1: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
0: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă faptul că, pe lângă banii de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17.000 de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță pentru că legea spune îi sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărat și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, trebuia să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnice l-au. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Dați-o tată România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Loazele n-au decât să moară pe marginea șanțului. Dacă asta vor.
1: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
0: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. Teatru radiofonic. în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Când s-a însurat și domnul, nu mai știu unde-mi stă capul de atâta treabă. Bine că a ieșit mai de dimineață, ca să scap un minut, să nu mai auzi când tot timpul... Stane, scaunul ăsta nu e bine scuturat, praful e de un deget pe canapea și așa mai încolo. În calte, mai apuc și eu acum să le mai șterg, să le mai curăț. Parcă o să se îngroape cu el. Dar ce văd eu pe fereastră? Iată că vine cucunița, doamna Maria. E dinpreună cu cumnatul dumneaei, domnul Nicolae,
1: care i-a morezat foc de cucoana Aneta, o prietenă a cuconiței noastre.
0: Tare mi-e teamă că am să văd în curând iar o nuntă și astfel în loc de 3 stăpâni la care slujesc, o să mă pomenesc cu 4. Așa-mi trebuie. Cine m-a pus să intru în slujbă la flăcăi și mai cu seamă când ei sunt frați gemeni? Căci să mă ia dracu dacă pot să cunosc pe unul de altul. Atât de mult își seamănă. Domnul Nicolae și cu domnul Ioan sunt ca 2 picături de apă pe care nu poți să le deosebești în niciun chip. Și apoi se mai îmbracă și la fel.
2: Uite, chiar acum, de pildă, când se îndreaptă încoace, doamna Maria și cu domnul Nicolae, cumnatul ei. Dacă n-aș ști că domnul Ioan, stăpânul meu cel însurat, a ieșit, aș jura că doamna Maria, cuconița de... este cu bărbatul dumnei. Pe câtă vreme, cum spuneam, ea se află cu domnul Nicolae, cumnatul său. Dacă seamănă atât de mult, cine o să-i deosebească?
3: Dar scrisoarea pe care mi-a dat-o să o dau la poștă. Uitați-mă, aleg să o duc să nu mă găsească aici, ca voi să te ții la vorbe.
4: Nu știu ce ai de câteva timp, dar ești atât de rece cu mine. Și chiar astă seară...
5: Eu rece cu dumneata?
4: Da, cu mine. Și doar știi că te iubesc.
5: Pe mine?
4: Negreșit. Că doar nu pe fratele dumitale Geamăn, pe care nu-l pot suferi.
5: Ce aud? Nu poate suferi pe fratele meu Ioan, pe soțul său? Și când te gândești că nu e căsătorită cu el decât de vreo 3 săptămâni. Doamnă, aceste cuvinte...
4: Aceste cuvinte nu sunt decât ceea ce fratele dumitale merită. Are un caracter atât de urâcios. Vrea să treacă de Don Juan. Curtează pe toate femeile, necruțând nici pe amicele mele. Chiar mai de ună zi l-am surprins la picioarele prietenei mele, Aneta, declarându-i amor. Dar el nu m-a văzut și m-am retras fără a-i zice nimic.
5: Dumnezeule, să fie cu putință fratele meu Ioan să iubească pe Aneta, pe amanta mea, pe femeia care mi s-a dăruit mie. Dar Aneta nu se indigna de o asemenea cutezanță din partea fratelui meu?
4: Să se indigne Aneta? Ai da de! Îi zâmbea cu cea mai mare dulceață și în momentul când am îndredeschis ușa, am auzit-o chiar zicându-i: dacă ai ști că te iubesc și eu?
5: Cum? Aneta a zis aceasta? Îl iubește! Nemernicii, o să-i învăț eu!
4: Liniștește-te, te rog, și lasă-l pe fratele dumitale în pace. Vezi mai bine să nu mai fii atât de rece cu mine. Căci ai să mă faci să mor de durere. Te las acum, cu bine.
5: Cu bine, cum ce bine. Dumnezeule, ce teribile revelațiuni într-un singur moment. Fratele meu Ioan, om însurat, își trădează soția pe Maria, mă înșeală și pe mine și iubește pe Aneta. Iar Aneta, femeia cu care voiam să mă căsătoresc, trădătoare la rândul său, răspunde la culpabilul său amor. Doamne Dumnezeule, în fine, culmea nenorocirei și a crimei, Maria! Maria, soția fratelui meu, abia după 3 săptămâni de căsătorie, îl trădează de asemenea, declarându-mi mie acest amor cumplit. Criminal, amor criminal. O, Doamne, iată unde ne conduce civilizațiunea, unde ne conduce rafinarea în cultură. Puah! Frate, amantă, soție, toți sunt trădători. N-a mai rămas absolut nimic sacru, nimic! Fratele își trădează soția pentru a lua amanta fratelui său. Amanta infidelă îi răspunde cu același amor. Soția își trădează bărbatul pentru a iubi pe cumnatul ei. Dar trebuie să-mi răzbun și îmi voi răzbuna. Am să-i zdrobesc sub picioarele mele ca pe niște vipere, uite! Dacă nu am să-i zdrobesc, vreau să zic, să nu mai spuneți în veci, Nicolae! Dar iată cine vine, Aneta trădătoarea, puah! Să vedem ce va avea îndrăzneala a mi zice. Doamnă!
6: Ce va fi având amicul meu Ioan, soțul Mariei, astăzi? Îmi pare supărat. Maria este acasă?
5: Da.
6: Pentru moment aveam să-ți vorbesc numai dumitale. Știu cât ești de bun și de aceea...
5: Ascult!
6: Fac apel la toată indulgența dumitale. Acel ce am să-ți spun are să te indispună, poate, sau...
5: Ascult!
6: Știu că ați fost întotdeauna compătimitor.
5: Vorbiți!
6: Nu cutez! Nu știu cum să-ți spun. Și tocmai dumitale... Aceasta îmi vine prea greu.
5: O cred și eu că îi vine greu. Infama.
6: Ați zis...
5: Nimic.
6: Ei bine, întâmple-se ce s-o întâmpla. Îți voi spune tot. Iubesc pe fratele dumitale.
5: Îl iubește pe Ioan. Ce nerușinare.
6: Da, îl iubesc pe fratele dumitale. Vreau să-ți o spun de mult, dar nu cutezam. Acum că știi tot, ai milă de o nefericită și decide-l să se însoțească cu mine.
5: Auzi ce spune, să-l decid pe Ioan să se însoțească cu ea, să-l despart pe frate meu de Maria. Nenorocito!
6: Domnule!
5: Nenorocito! Domnule! Iubești pe fratele meu și nu mi-ai spus-o până acum? M-ai înșelat atâta timp, mizerabilă!
6: Domnule!
5: Da, m-ai înșelat, m-ai trădat!
6: Dar nu văd care e trădarea!
5: N-o vezi! N-o vezi! Și cu teza aceasta să-mi o spui mie!
6: Domnule, mie. Vă rog, domnule!
5: Ieși pe ușa de colo sau nu mai garantez de viața dumitale!
6: Sărmană, Marie! Ce nenorocită ești să ai un astfel de soț! Vă rog!
5: Să mă liniștesc!
6: Da.
5: Să mă liniștesc!
6: Negreșit!
5: Nu a plecat încă. Ei bine, voi pleca eu, căci într-altfel nu știu dacă voi putea să fiu stăpân pe mine până la sfârșit. Rămâneți cu bine, Doamnă! Dacă am ieșit pe geam!
6: Dar uite pe amicul meu și adoratul meu, Nicolae! Amicul meu, bine că ai venit!
7: Doamnă!
6: Domnule, nu știu... Mă rog, de unde ți-a venit această răceală cu mine? Cu Aneta ta?
7: Aneta mea?
6: Da.
7: S-aud eu, Ioan, astea cuvinte de la amanta fratelui meu, Nicolae?
8: Zău că e nebună!
6: Lasă-mă să te sărut.
7: Doamne.
6: Ingratule. Doamne. Astfel răspunzi tu la amorul meu?
8: Viperă înveninată! Astfel mi-ai fost, frate, să-mi iei amanta pe Aneta, să mă trădezi, să te faci rivalul meu! Ei bine, unul din noi doi trebuie să moară. Alegeți armele sau te omor la moment, fără apărare!
9: Ce aud!
8: Scoală-te, trădătorule! Și repede! Ce te prefaci că nu înțelegi? Mi-ai luat pe Aneta mea? Trebuie să mor!
9: Să mor!
6: Da. Aneta lui?
8: Da!
6: Eu sunt Aneta lui?
9: Dar, da? Dar nu ți-am luat pe nicio Anetă, căci nu iubesc pe niciuna!
6: Nu mă iubești? Aceasta era recompensa ce trebuia să-mi dai pentru că am avut slăbiciunea să devin amanta ta!
9: Amanta mea?
6: Cum? Ai nerușinarea să și tăgăduiești?
8: Amanta! Jos masca ipocriziei, frate!
9: Frate!
8: Căci vezi bine că nu mai poți purta! Mi-ai luat pe Aneta! Aneta este amanta mea!
9: Amanta ta!
8: Da! Amanta mea!
6: Ce-am auzit? Tu, soțul meu, să mă trădezi?
9: Soțul tău? Cum soțul tău?
6: Aceasta o știi foarte bine, cumnate Nicolae, ca să nu mai ai trebuință să te miri.
9: Nicolae? Dar pe mine nu mă cheamă Nicolae, eu sunt Ioan, sunt soțul tău.
8: Eu sunt Nicolae.
9: Da, el e.
8: Da, el e Ioan.
9: Eu sunt Ioan.
8: El e soțul tău.
9: Da.
6: El?
9: Da.
6: Dumnezeu să fie binecuvântat. Ce ciudată nepriză să iau pe cumnatul meu drept soțul meu.
8: Acum înțeleg totul. Pe mine m-a surprins de ună zi cumnată mea Maria la picioarele Anetei declarându-i amor. Și Maria, istorisindu-mă lucru, mă lua de fapt astăzi drept frate meu geamăn Ioan, drept soțul său. Iar eu credeam că Maria îmi povestește de o presupusă infidelitate a bărbatului ei cu Aneta. Și eram convins că l-a surprins la picioarele acesteia pe Ioan, pe fratele.
6: Dar eu care am luat pe Ioan cel însurat drept Nicolae cel neînsurat și am declarat amor. Sărmanul meu Nicolae, câtă gelozie trebuie să fi resimțit când luându-te pe tine drept Ioan și crezându-te soțul Mariei, îți spuneam că iubesc pe fratele tău.
8: Dar nu mai aduce aminte că...
6: Zău, cu alte cuvinte, am luat pe Ioan drept Nicolae și pe Nicolae drept Ioan. Ma, iată ceva să zică gemenia.
9: Maria!
6: Da, bărba!
9: Maria, să-i căsătorim!
8: Ei bine, fie, dar pun o condiție.
9: Și eu una.
6: Care?
9: Să nu mai trăim toți într-o casă.
6: De ce?
9: Spune-te, Nicolae.
8: De ce?
9: Spune tu.
8: Da, Ioane, semănăm prea mult și așa. Mai știi lucru dracului. Să nu se întâmple să ne ia nevestele noastre pe unul drept altul.
6: Primim condiția. Prin urmare, logodnă!
9: Logodnă!
6: Aduceți inelele!
9: Inelele, inelele,
6: da,
9: da, inelele!
6: Da, da, da, inelele!
9: Pentru a noastră gemenie, rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent. Căci abia-n prima junețe sunt actori și autori. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
6: Pentru
10: această gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent, căci abia în prima junețe sunt actori și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
11: Pentru astă gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent, căci abia în prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.

0: Gemini, de Alexandru Macedonski.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
1: Hei, șeceză, știi, băi!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să revenim la fapte. După această triplă și umilitoare ciuntire a țării, regele Carol a trebuit să abdice și să fugă în străinătate și a venit la putere generalul Antonescu, om dur, dârz, cinstit, dar care nu putea face guvern decât cu legiunea, cu ce mai rămăsese din ea, ceea ce a condus în 1940 la statul național legionar cu generalul Antonescu în fruntea guvernului, iar jumătate din guvern format din legionari. A trebuit, bineînțeles, să ne aliem cu germanii, chiar să le îngăduim să aducă trupe în România, chipurile, pentru a ne instrui armata, de fapt mai cu seamă ca să pregătească de la noi invazia Balcanilor și războiul împotriva rușilor, iar după foarte puține luni, generalul Antonescu nu s-a mai putut înțelege cu legionarii, care s-au comportat inadmisibil, creând o poliție politică paralelă, s-au dezlănțuit cu violență împotriva evreilor și, sub pretextul românizării, au preluat averile lor și le-au împărțit între ei. Au omorât o serie întreagă de foști miniștri, 60 de foști miniștri și demnitari uciși la Jilava în noiembrie 1940. Cel mai mult a impresionat uciderea marelui istoric Nicolae Iorga din noiembrie 1940, iar din clipa aceea a fost clar că generalul Antonescu a hotărât să se despartă de legionari. La sfârșitul lui ianuarie 1941 are loc un fel de război civil, care durează două zile, în care armata, de partea lui Antonescu, îi învinge pe legionari. Aceasta odată ce Antonescu se asigurase de neutralitatea nemților, care, după câteva luni de observare a situației interne de la noi, ajunseseră la concluzia că în ajunul declanșării unui război în Rusia le era mai de folos disciplina militară a lui Antonescu decât haosul legionar. Unii legionari fug în Germania, restul sunt ori internați în lagăre, ori închiși, ori fișați pentru a fi într-un fel sau altul îndepărtați mai târziu, de pildă prin trimiterea în linia întâi de pe front, când vom intra în război, ceea ce se va și întâmpla. Este sfârșitul dominației legionare la noi. Dictatura lui Antonescu s-a arătat și mai nemiloasă față de alte categorii politice, sociale sau etnice. După începerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, sub pretextul că evreimea din Basarabia și Bucovina de Nord se arătase în general favorabilă ocupației sovietice și avuseseră loc chiar acțiuni criminale împotriva armatei române, Antonescu a luat hotărârea să deporteze toată populația evreiască din Basarabia și Bucovina dincolo de Nistru, la care s-au adăugat, fără explicații, unele grupuri de evrei din restul țării și un număr însemnat, care nu-i bine lămurit nici azi, de țigani. În total, această deportare în masă e evaluată la circa 150.000 de oameni, aruncați literalmente în pustiu. Această teribilă măsură este astăzi imputată ca o crimă nu numai lui Antonescu și guvernului său, ci și întregii noastre națiuni. Trebuie adăugat că, în anii următori, mareșalul și-a modificat atitudinea față de minoritatea evreiască. În anii 1942-1943, cu toate insistențele repetate ale guvernului german de a-i preda pe evreii noștri, a refuzat permanent, ba a și favorizat salvarea unor evrei din Occident sau din Transilvania de Nord ocupată de unguri. Guvernul ungar, în schimb, în primăvara lui 1943, a cedat cererilor naziste, predând pe toți evreii din Transilvania de Nord, iarăși circa 150.000, dintre care puțini au supraviețuit. Gestul lui Antonescu din 1943 este însă puțin cunoscut în Occident și chiar când e cunoscut, nu șterge fapta din 1941. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă. Toată

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.